0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðuðum gjaldskrár hækkunum meðal annars það sem var samið fyrir tveimur árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR í speglinum síðdegis. Hún var gestur þar ásamt Finnbirni A. Hermannssyni forseta ASÍ. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti að ná verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulífsins og marga stærstu stéttarfélaga landsins fá að standa rennur út eftir rétta viku.
1: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíma.
0: Finnbjörn segir samtök atvinnulífsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasamningunum.
2: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja eitthvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
0: Þetta sagði Finnbjörn Hermannsson í speglinum í dag. Krista Pæk sem lifði af tvær aftöku tilraunir í fangelsi Tennessee í Bandaríkjunum í gær í lífshættu á sjúkrahúsi. Lögfræðingar hennar segjast enn lítið vita horfur en staðfestu að hún væri á lífi. Alríkis dómstóll fyrir skipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að hún lifði enn. Pæk var dæmt til dauða fyrir manndráp árið 1995 þegar hún var 18 ára og hefur verið á dauða til síðan. Lögfræðingar hennar krefjast þess að dómur yfir henni verði mildaður og honum breytt. Slíkri beiðni hefur áður verið hafnað. Annar lögmaður Pæk segir þá enn fremur leita annar að leiða innan réttarkerfisins. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, hefur stöðvað allar aftökur þar sem eftir lifir ásins. Hann tilkynnti í dag að ítarlega rannsóknir gerð á því hvað fór úrskeiðis þegar taka átt í Pæk af lífi. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðum miðhálendinu þangað til í fyrramálið, draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minnka. Þá er að veðrið, sunnan gola, steiningsgola, kaldið að steiningskald og skúrir á morgun en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti 7 til 13 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mhm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liði á landinu og hérna þú veist ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.

0: Rúf klukkan eitt, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra Danmerkur hefur verið beðin að svara því hvort saksóknarar megi bera höfuðslæðu eða hijab eins og það heitir á arabísku. Danski saksóknarinn Sara Siddiqui skrifaði nýverið á samfélagsmiðlinn LinkedIn að hún var auðmjók yfir því að vera svo fyrsta til að gegna því starfi í Danmerku sem einnig ber hijab. Í kjölfari lagði talsmaður útlendingamála hjá Danmerkur demokrötunum Dennis Flutkja áður nefnda fyrirspurn fyrir Nikolai Vammen dómsmálaráðherra. Hann benti á að síðan árið 2009 hafi það verið hluti af réttarfarslögum að dómarar megi ekki bera trúarlegt tákn. Í skriflegu svari til Danska ríkisútvarpsins DR segir samskiptastjóri ákæruvaldsins í Danmörku að engar verklagsreglur séu í gildi sem banni starfsfólki að bera hijab á vinnustaðnum, það eigi einnig við störf í réttarsal. Donald Trump segir ekki útilokað að Bandaríkin fari fram á að ríki Evrópusambandsins losi varabirðir dísils til að lækka olíuverð. Ríki geyma varabirðir af eldsneyti sem grípa má til komi upp neyðarástand. Við getum gert þetta þegar eiga yfrið nóg af dísli, sagði Trump við blaðamenn á kosningafundi í Texas. Þessi yfirlýsing forsetans kemur í kjölfar kröfu fjármálaráðherrans Scott Bessent að Evrópuríki losi varabirðir umsvifalaust. Trump sagðist á miðvikudag ennþá vera að íhuga útflutningsbann á dísil sem gæti leitt af sér frekari verðhækkun í Evrópu. Lítið má fara úrskeiðis við byggingu nýrar þjóðar hallar ef að Ísland ætlar að verða einn af gestgjöfunum á heimsmeistaramótinu í handbolta 2031 og hann á liðum frá sjö löndum til að spila í tveimur riðlum. Borgarráð samþykkti verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVF byggingu nýrar þjóðarhallar í Laugardal. Höllin á að vera fullbúin 20. og 5. janúar 2030 eða rétt tæpu ári áður en áætlað að flauta verði til leiksamótinu. Ný þjóðarhöll frumskilyrði fyrir því að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Tafir hafa orðið á byggingu nokkura nýra íþróttamannvirkja undan farin árað undan skilinni miðstöð fram í Úlfarsárdal. Miðasala hefst rúma ári fyrir mót og líklegt þykir að öll gistingi höfuðborginni seljast upp sama leiti. Þá komið að veðri. Sunnangola, stinningskolakaldi eða stinningskaldi og skúrir á morgun en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-13 stig hlýjast norðaustanlands. Fremur vætu samt og milt fram yfir helgi en úrkomu lítið og svalar á þriðjudag og miðvikudag. Fleira ekki í fréttum. Frest fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finnast nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. 20 manns hefur verið sagt upp störfum í fiskvinnslu fyrirtækisins Premium of Iceland í Reykjanesbæ. Þetta kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins sem birt var á vef Víkurfrétta. Þar kemur jafnframt fram að 38 manns hafi starfað hjá fyrirtækinu í upphafi ársinnað starfsfólki hafi raunar þegar fækkað fyrir uppsagnirnar. Fyrir mánuðinum staðfesti úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála ákvörðun heilbrigðisnefndar Suðurnesja að leggja 50.000 króna dagsektir á fyrirtækið þar til starfsemi í fisk

0: að fá dagsektirnar feldar niður en höfðu ekki erindi sem erfiði. Andleg vanlíðan og einmanaleiki meðal ungmenna hefur aukist að sögn Dóru Guðrúnar Guðmundsdóttur sviðstjóra lýðheilsusviðs embættis landlæknis.
1: Við höfum kannski sjaldan verið jafn mikið í tengslum í gegnum samfélagsmiðla en alltaf hærra og hærra hlutveld sem einmana.
0: Dóra segir mögulegt að samfélagsmiðla bann fyrir 15 ára og yngri geti haft einhver áhrif en að fleiri þættir þurfi að koma til. Mikilvægt sé að félags- og tilfinningafærni verði kennd á öllum skólastigum svo ungmenni læri að ræða erfiðar tilfinningar og takast á við mótlæti á uppbyggilegan hátt.
1: Og þess vegna er svo mikilvægt að við tölum saman og við tölum saman þvert á kynslur og það ætlum við svolítið að gera í þessum forvarnar mánuði.
0: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir í kvöldfréttum sjónvarps. Fjölþjóða her í Jemen undir forystu Saudi Araba kveðst hafa grandað tveimur langdrægum eldflögum sem komnar voru inn fyrir lofthelgi Saudi Arabíu í nótt. Einnig hafi fjóri drónar verið skotnir niður. Herinn segir uppreisnar sveitir húta standa að árásunum. Öflugar sprengingar kváðu við í jemensku höfuðborginni Sana í gær sem hútar kenna sátum Árásir voru einnig gerðar á borginnar Sada, Taís og Amran að sögn fréttaveitunar Saba sem hútar stjórna. Sádi arabísk stjórnmöld hafa ekkert tjáð sig árásirnar. Átök brutust út að nýju milli stjórnar og fjölþjóðahersins og húta í Jemen í júli eftir nokkur tiltölulega róleg ár. Viðvaranir vegna skriðuhættu eru í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið draga á úrkomu í nótt og þá ætti skriðuhætta að minnka. Þá er komið að veðri sunnangóla stinningskóla kaldi eða stinningskaldi og skúrir á morgun en úrkomi lítið landið norðaustanvert hiti 7-13 stig hlýjast norðaustanlands fremu vætu samt og milt fram yfir helgi en úrkomi lítið og svalara á þriðjudag og miðvikudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Christ, c'est ma guide orði. Að við tvö hittumst aftur við morgun verða.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, viðst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt, sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
3: Já, það bara svoleiðis.
2: Það bara þannig.
4: Já, það var einhver dæmi aukinn viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum bara jafn ung, ég og hún frið sko.
5: Já, við erum svo ung.
3: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

og vekk. Rykugar myndir geta það vitnað. Ég sit sér hugsi, strýk með eitt skegg.

0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
2: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
3: Sko, stutt þess að það náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það sem það sem gerðist, sko.
4: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
1: Ef við ætlum að láta hlutin að þróast með þessum hætti þá komum bara hver með sína réttlætingu hverju sinni þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Fjólakák Guðmundsdóttir segir fréttir. Tímamet var slegið þegar fjórir geimfarar komu að alþjóðlegu geimstöðinni í nótt með fari SpaceX. Bandarist far hefur aldrei verið fljótar að stöðinni því ferðin þangað frá Canaveral höfða á Flórida tók aðeins 7 klukkustundir og 55 mínútur. Þetta 13. Áhöfnin sem fer með SpaceX fari að geimstöðinni. Það gæfumerki, segir leiðangurstjórinn Jessica Watkins, en hún fyrsta svarta konan til að gegna því hlutverki. Annar bandaríkjamaður í áhöfninni ásamt Kanadamanni og Rússa. Engan sakaði þegar eldflög hæfði olíuskip á siglingu Hormúsund. Bresku siglingamálastofnuninni UKMTO barst tilkynningum að skotflög af óþekktum uppruna hafi hæft skipið og eldur kviknaðum borð. Skamma stund hafi tekið að ráða niðurlögum hans. Ekki liggur fyrir hversu mikið skipið skemmdist í árásinni eða hvort leki hafi komið að því. Rannsóknir hafin en ekkert liggur fyrir hvaðan flöginni var skotið. Íranar loka enn fyrir nánast alla skipaumferðum sundið sem tengir persa. Flóa og Indlandshaf. 15 olíuflutningsveraldarinnar fer Hormúsund á friðartímum. Forseti Suður Kóreu segir að gripið verði til frekari ráðstafana neyti úkraínski ráðamenn að biðjast opinberlega afsökunar á því sem hann kallar einhliða uppljóstrunum flutning norður kóreskra stríðsfanga til Suður Kóreu. Annars líti hann svo á að úkraínumenn brigsluðu honum leigar. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, greindi frá flutningi fangana í ræðu og allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og nefndi sérstaklega að erfitt hefði verið að ná þeim lifandi. Skömmu síðar lýsti Lee Jae-myung, forseti Suður Kóreu, furðu sinni á uppljóstrun Zelenskys, enda var ítrasta leynd eina leiðin til að tryggja öryggja ættingja mannana í Norður Kóreu. Forsetin krafðist þess að Úkraínu menn bæðust afsökunar. Úkraínu her gerði í nótt dróna árás á rússnesku borgina Volgograd þar sem stóra olíuhreinsistöð er að finna. Reuters hefur eftir héraðstjórunum Andrei Bokarov að árásin hafi auk þess beinst að verksmiðum í borginni sem nærri 400 km frá landamærum Rússlands og Úkraínu. Einn meittist þegar eldur kviknaði í fjölbýlishúsi sem þó fljótlega var slökktur að sögn héraðstjórans. 28 starfsmönnum Klettabæjar var sagt upp störfum í vikunni en samningar þjónustu við 3 íbúar renna út áramót og verða ekki endur nýjaðir. Þessi stað fá íbúarnir sem allir eru fullorðnir inni í framtíðarúrræðum á vegum þeirra sveitarfélaga þar sem þeir eiga lögheimili. Viðvarnir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðum miðhálendinu þar til í fyrramálið draga og í úrkomu í nótt og þá ætti skriðuhætta að minnka. Frétt að vera næst sagðar í útvarpi klukka 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.

990 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðaustan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, sunnan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Flati og Breiðafirði, sunnan 5, hiti 9 stig. Patraksfjörður, suðaustan 3, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 10 stig. Straumnessviti, suðsuðaustan 6, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 2, hiti 10 stig. Blöndós, suðaustan 6, hiti 9 stig. Skagatá, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Sauðanessviti, suðvestan 2, hiti 9 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 9 stig. Grímsey, suðsuðaustan 6, hiti 8 stig. Flati á Skjálfanda, suðsuðaustan 8, hiti 9 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 10 stig. Rauðinúpur, suðsuðaustan 9, hiti 8 stig. Raufarhöfn, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig. Fontur, suðsuðaustan 11, hiti 8 stig. Bjarnarey, sunnan 10, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 11, hálfskýjað allmikill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingu 996 millibar fallandi. Seley, suðsuðaustan 7, hiti 9 stig. Vattanes, sunnan 6, hiti 9 stig. Kambanes, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig. Papey, suðsuðaustan 8, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, sunnan 10, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 8, hiti 9 stig. Stórhöfði, sunnan 9, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, sunnan 3, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Grindavík, suðsuðaustan 5, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 250 km vestur af Bjargtöngum er nærri kyrrstæð 978 millibara lægð sem grynnist. 600 km vestur af Hvarfi er 980 millibara lægð sem þokast norðaustur. Suðvesturmið. Suðvestan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu en heldur hægari síðdeis. Sunnan og síðar suðvestan 10 til 15 á morgun en vestan 13 til 18 sunnan til seint annað kvöld. Faxaflóamið. Suðlæg 8 til 13 en snýst í norðvestan 8 til 13 annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Sunnan og suðvestan 8 til 13 snýst í austan 8 til 13 á morgun en norðlæg 8. 5 til 13 annað kvöld. Vestfjarðamið. Sunnan og suðaustan 5 til 13 en norðaustan 8 til 13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Sunnan 5 til 10 en snýst í austan 8 til 13 á morgun. Norðlægri annað kvöld og hægari síðst. Norðausturmið. Suðaustan 10 til 15 og síðar sunnan 8 til 13 en hægari vestan til. Sunnan 5 til 10 í kvöld en austan 8 til 13 seint á morgun. Austurmið. Suðaustan 10 til 15 en sunnan 8 til 13 í kvöld hægari nótt en sunnan og suðaustan 8 til 13 seinnipartin á morgun. Austfjarðamið. Sunnan og suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 annað kvöld hvassast sunnan til. Vesturdjúp. Vestan og suðvestan 8 til 13 en lægir í nótt, norðlæg eða breytileg 8 til 13 seinnipartin á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 13 til 18 og síðar 10 til 15 en hægari síðist. Norðaustlæg eða breytileg 8 til 13 í kvöld en hægari fram eftir degi á morgun. Norðurdjúp.
Suðaustan 8 til 15 en norðan 13 til 18 norðvestan til. Dregur úr vindi í dag, suðlæg eða breytileg 8 5 til 13 í kvöld. Hægir á morgun en norðaustan 8 til 13.

0: sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, sunnan 10-15 en 8-13 í kvöld, vestlægri á morgun. Færeyjadjúp, sunnan 10-15 en 8-13 seinnipartinn, suðvestan 10-15 á morgun en 13-18 sunnan til annað kvöld. Suðaustur djúp. Suðvestan 10-15 en gengur í suðvestan 15-20 á morgun. Suðurdjúp. Vestan og suðvestan 8-15 en víða 15-20 á morgun. Vestan 10-15, vestan til seint annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestlæg eða breytileg 8-5-13 en 13-20 í fyrramálið. Lægir smám saman á morgun. Norðvestan 10-15 síðdegis og hægari annað kvöld. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar írönskum stjórnvöldum öllu illu komi á daginn að þau tengist atlögu flugmanns að kollega sínum. Borði farþega þótu Fly Dubai á leið frá Dubai til Tel Aviv á miðvikudag. Farþegum tókst að yfirbuga árásamanninn og koma þannig veg fyrir að þótan hrapaði á ísraelsku landsvæði. Trump kveðst alveg geta trúað írönum til að standa að baki árásinni en bætti við að enn væri rannsókn í hafin. Yfirvöldi í sameinuðu arabísku furstadæminum rannsaka hvort málið tengist hryðjuverkasamtökum og ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir flugmanninn hafa hlotið róttaka innrætingu. Íslamista. Stormviðri og úrhellisrigning hefur leikið íbúa grísku eyjarinnar Krítar grátt í vikunni. Einni látin og flætt hefur yfir vegi og inn í hús. Þetta hefur fréttaveitan EBU eftir gríska ríkisútvarpinu ERT. Veðrahamurinn hófst á miðvikudag og tók ekki að ríjana fyrir hann í gær. Hvassviðri og miklum rigningum þó áfram spáð fram eftir degi í dag. Tilkynnt hefur verið eitt dauðsfall vegna stormsins en 79 ára gamall smali fannst látin í gær eftir að vatnsmikið fljót hreif hann með sér. Fyrir nákvæmlega 5 vikum var Hákon krýndur Noregs konungur og í dag situr á norska stórþingið í fyrsta sinn sem þjóðhöfðingi landsins. En þá ríkir hirðsorg í Noregi eftir fráfall Haralds konungs en það felur í sér að konungsfjölskyldan hefur aflýst öllum opinberum viðburðum. Aðeins allra mikilvægustu verkefnum sint og það á við setningu stórþingsins. Hákon hefur einu sinni áður sett þingið en það var árið 2020 þegar faðir hans var veikur. Ökumaður var handtekinn í vesturhluta Reykjavíkur í nótt eftir að hann var stöðvaður við hefðbundið umferðareftirlit og mikið af eiturlyfjum og peningum fannst í bifreið hans. Lögreglumenn grunaði að maðurinn stundaði sölu fíkniefna. Flest mál í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu þannan morgun snúaði akstri og umferð ásamt almennu eftirliti og aðstoð við borgarana. Lögreglumenn liðsintu til dæmis 2 mönnum sem sváfu ölvunarsvefni í miðborginni við að komast í húsaskjól. 3 gistu fangageymslur í morgun. Og þá komið að veðri. Sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-13 stig hlýjast norðaustanlands. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun fyrst suðvestan til. Talsverð rigning á suður og vesturlandi. Hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 10-15 metrar á sekundu síðst, hiti breytist lítið. Fremur vætu samt og milt fram yfir helgi en úrkomi lítið og svalara á þriðjudag og miðvikudag. Fleira ekki í fréttum að sinni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rúv.is, fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Helgarútgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
3: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
2: Helgarútgáfan heldur með þér.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028. Mhm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér veist bara að vera langbesta liði á landinu og hérna þú veist ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 2. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kristrún Frostadóttir og Hörður Arnarsson funduðu í hádeginu í gær skömmu fyrir afsögn hans. Hún segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals.
1: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að fundur hennar og Harðar Arnarssonar forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær hafi ekki verið sérstaklega boðaður vegna afsagnar hans, en skömmu eftir fundin tilkynnti Hörður að hann hygðist láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Kristrún segir fundin hafa verið lengi á dagskrá, en vegna anna hafi tími til fundarhalda ekki unnist fyrir nú. Spurð hvort hún viti til þess að ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar hvað varðar arðgreiðslur til ríkisins, segist Kristrún ekki kannast við það. Ákvörðunin að segja starfinu lausu hafi alfarið verið Harðar og það sé hans að svara fyrir þær ástæður sem liggja þar að baki. Þá segir Kristrún að mögulegar hækkanir á arðgreiðslum Landsvirkjunar til ríkisins hafi heldur ekki komið til tals innan ríkisstjórnarinnar.
2: Það er ákveðin arðgreiðslustefna til staðar sem að var samþykkt á sínum tíma og gert ráð fyrir fjármálaáætlun. Ég veit ekki frekari breytingar á henni og það er ekkit sem að hefur verið sérstaklega rætt í þessu samhengi.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Að minnstakosti einn var drepin í loftárásum Rússlands hers á úkraínsku höfuborgina Kýv í nótt og tveir til viðbótar særðust. Borgar yfirvöld sögðu í morgun að árás Rússa hafi verið beint að íbúða hverfi. Rússneska varnarmálaráðuneytið hefur ekki tjáð sig þær ásakanir en staðfestir að árásir voru gerðar næturlangt á orku innviði Kýv. Dróna árás var gerð á mikilvæga brú yfir ánat Nýbró og aðra nóttina í röða sögn borgarstjórans. Brúin er hvort tveggja ætluð umferð bíla og lesta. Fyrir nákvæmlega 5 vikum var Hákon krýndur Noregs konungur og í dag setur hann norska stórþingið í fyrsta sinn sem þjóðhöfðingi landsins. En ríkir sorgartími konungsfjölskyldunar í Noregi eftir fráfall Haralds konungs. En það felur í sér að konungsfjölskyldan hefur aflýst öllum opinberum viðburðum. Aðeins allra mikilvægustu verkefnum er sinnt og það á viðum setningu stórþingsins. Hákon hefur einu sinni áður sett þingið en það var árið 2020 þegar faðir hans var veikur. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Morgunútarfið býður góðan dag. Það er 2. október, klukkan er 3 minútur yfir 7 og það er líka föstudagur og við ætlum að sitja hérna við ætlum að sitja hérna með ykkur til klukkan 9 og Þráin Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís.
5: Já, það er komið föstudagur og gaman að, svona gaman að geta verið með smá svona samfellu þessu þáttum.
4: Já.
5: Í gær, vorum að tala Portugal.
4: Já, við erum að tala Ronaldo og Portugal og við erum að tala landsliðið í knattspyrnu.
5: Já, við erum að velta fyrir okkur sko, þetta hann alltaf yfirgaf herbúður landsliðsins eftir komi í gær kom fram að það hefur verið eftir rifrildi við þjálfarann.
4: Nú.
5: Já, og hann að...
4: Þetta við farið allar í þangað.
5: Þetta við fór þangað og hann var alltaf að fúllið því að fá ekki að spila hann á móti Nori eftir, í leik sem að Portugal að vísu vann.
4: Já, við erum unnu.
5: Já, en sko, svo mættu er dönum í gær. Og þar var sko veltum enn fyrir sig, hvernig mun liðinu reyða af það sem að þegar stórstjörnan farin og munum við kannski bara svona rétt úr sér, verður kannski bara smá léttir að vera ekki með hann sko, eins og að segja sko, ekki á bekknum sitjandi heldur standandi við bekkin, eins og hann var
4: starandi á því,
5: starandi á völlin og Portugal auðvitað þetta bara parkettlagði við Danina sko og hann að
4: það var í raun sko, ég Þetta var erfitt í gær þegar ég settist niður fyrir fram á sjónvarpið af því að undir erlum kringustöðum myndi ég halda með dönum.
5: Þú myndi gera það?
4: Já, þetta eru danirni.

0: Messi og Ronaldo.
1: Já, og þeir gerðu það. Og þarna það bara sko 4-2 á þarna í Danmörku, þannig að sko á parkinn í Köpen. Þannig að þetta sko já eftir að fá viðbrögð frá Ronaldo en þess að hann Jóhann Páll hérna og sportinu hann velti fyrir sig líka sko hvort hann myndi setja eitthvað inn á samfélagsspilana þannig að gríðan stór þar Ronaldo sko meðan leikurinn í gangi myndi reyna einhvern veginn að stela senunni
0: Já það kom meira segja í gær fram í fréttum að það væru þúsundir að hætta að fylgja portúgalska liðinu á samfélagsmiðlum
1: Já
0: Eftir þessa ákvörun
1: Já
0: Þannig að þess vegna hann áðu þetta mjög marga áhangendur og bara svona harða aðdándur
1: Já ég segja hvað er með marga fylgjendur á Instagram
0: Já
1: Hann með 679 milljónir fylgjendur þar.
0: Já, það ekki nema það.
1: Já, það ekki nema það.
0: Nei, 670, já, það dálítið margir og gerði hann eitthvað? Því við vorum að velta þessu fyrir okkur.
1: Hann setti ekkert í hérna story. Við vorum að velta fyrir okkur hvort það eitthvað svona á sundlu á bakkunum eitthvað svona eins og hann væri alveg sama, skilur við.
0: Já.
1: Hann eina sem hann búin að gera, hann setti í gær svona hérna einhverjum skrunar yfirlýsingu að þetta hefði nú, hann hefði nú farið eftir einhver orðaskipti við þjálfarann og þarna og þetta mun allt svona saman sko skýrast síðar segir hann
0: Já.
1: En hann var ekki með neitt svona meðanleikurinn var í gangi sko
0: Nei, hann var alveg rólegur það þannig að hann gat þó sýnt þá mannasiði
1: Já,
0: það við tökum hatt okkur ofan fyrir honum
1: Já, en þetta ekki var þetta var svona, þetta vorum að ræða þetta í gær og svo var maður þetta svolítið spenntur í gær kvöldi að fylgjast með svona kvönda færi og svona fór þetta
0: og hvort eitthvað myndi gerast
1: já, en svo er það bara næsta skrá eru þetta bara leikur Íslands við Búlgari og hann er á morgun,
0: ég get ekki beð
1: nei, það verður gaman og við ætlum að í þessum þætti, ætlum við þetta bara að slá aftur og þráðum til hans Hötta Mag sem að svona flutti á hvenna eldræðu hérna í þættunum fyrir leikinn gegn Luxemburg.
0: Já, hann var svona, hann talaði reyna íslensku.
1: Já, hann gerir það og hann líka spáði samt fyrir, hann var samt já, mjög bjartsýnn fyrir þann leik og sagði að spáðanum hann færi 2-0 sem að muna nú litlu að höndir algjörlega sandbór þar en það fór leikunum 3-0.
0: Já.
1: Við náttúrulega skoruðum hann að loka marki bara, að segjast að marki bara hann að loka mjöndunum.
0: Og við kvörtum ekkert yfir því.
1: Nei, en bara, en höfðu ég alveg með þetta og hann allar að svona aðeins að rýna í næsta leik með okkur, hérna bara, já, eftir átta.
0: Já, við ætlum að tala þessu hann um næsta leik sem að, eins og þú segir, framfyrir á morgun á laugardagsvelli, Búlgaría. Mm. Hvernig allir spáu, við þurfum að fara í það líka og eftir vá.
1: Hvað veðrið?
0: Já.
1: Ég held að verði, þess að búið að vera bara svona, ætla að vera ekki svona alveg líkur á einhvers konar, byrju, hann verður hann hér?
0: Já.
1: Ertu vissum það?
0: Hann er hér. Ég ætla rétt að vona það, ég held hann sé á
1: laugardagsvelli.
0: Það var talað það að þeir þyrfti að vera hér, fara út.
1: Já, og hann verður hér og já, ætla verði ekki svona, ég svo verði eins og við erum búið að vera, svona nokkuð hlýtt, blautt, smá vindur,
0: svona
1: dæjet haust.
0: Ekta fótboltaveður.
1: Já, kósi að spila fótbolti þessu.
0: Við ætlum líka að heyra í Frikka Dóra eftir.
1: Já, hann blandar sér inn í umræðina sko fimmleikafélagi Björk.
0: Já.
1: Það sem að það var öllum þjálfurum þar sagt upp núna á dögunum.
0: Og öllum þjálfurum held ég sem eru eldri en 18 ára.
1: Já, væntanlega svona starfandi, já, einmitt. Mm-hmm. Og hann blandaði sér umræðina með sko orðum á Facebook. Það sem hann sagði að væri bara hreinlega galin staða komin upp eftir áralangt áhugaleysi og hægagang við að semja við félagið. Og þarna, sko, hann var viktig þessu orðum vegna að hann er auðvitað sko gegnum heill haffyrringur.
0: Já.
1: Og þannig að við ætlum að heyra...
0: Íþrótta fjölskylda líka.
1: Já. Einmitt, heldur betur, við ætlum að heyra í honum á eftir og fá bara svona að kannski ráða fyrir þess að Hafnarfjörður þetta var nú tekið fyrir einhverjum fundi og það voru ykkur svona lórum að standa vörð um Björk og eitthvað svona hugtök sem að stjórnmálafólk notar
0: Já.
1: Og ef við ekki bara kanna hjá Frikka svona hvernig staðan þá gagnvart Hafnarfjörðingum
0: Jú, við ætlum að ræða við hann hérna á eftir svo, við ætlum að hringja norður hann líka, hann stati fyrir norðan, kallinn
1: Já.
0: Fáum við líka örugglega kannski, fáum hann til að taka veðrið þar?
1: Já, við fáum veðrið, hvort það sé kveikt að báðan sólunum.
0: Já, eða ekki.
1: Já.
0: Við fyrir líka hérna eftir í frétti vikunar með fjölmiðlakonunum Þórhildi Þorkels og Nadine Guðrúnu Jagi.
1: Já, það er að byrja með sko nýtt lagur, það eru þetta búin að vera með sko eftirmál. En

0: Það er eins að tegja það, það að koma sko svona hálgert svona systurhlaðarp sem eru önnurmál.
1: Já.
0: Þannig að það geta tekið fyrir mál sem að kannski pössuðu ekki alveg inn í þetta, ég fæði sletta þetta koncept sem það byggur til í eftirmálum.
1: Já, já.
0: Og, þarna, og það nú líka gaman að fá, það til að fara í fréttavíkuna, þetta svona konur sem að fylgjast með.
1: Já, líka gaman að heyra að það geta farið í önnur mál og þetta mjög opið hugtak.
0: Já, þetta einmitt. Nú búið opnað þetta algjörlega upp á gátt.
1: Já, við erum hægt að fara í alls konar mál. Við ætlum líka á eftir að ræða aðeins þá stöðu að Reykjavíkarborg er búin að segja upp leigusamningum við listamenn, fá til okkar myndlistamann sem ætlar að ræða við okkur og eftir smástund þá ætlum við að fara í stóra baðlónamálið.
0: Já, annan anga af því.
1: Já, við erum svolítið að fylgja þessu baðlónamáli eftir.
0: Ef að setja fólk inn, það sést að við erum búið að bóða virðisaukaskattshækkanir á baðlón.
1: Já.
0: Ríkistöndin búin á því og þessu hefur verið mótmælt og þetta hefur verið kallað líka sko landsbyggarskattur.
1: Þetta bara mikið hitamál.
0: Já, já, en þess að þessi baðlón eru nú öll, nánast öll, það eitt í Kópavogi, en annars eru þið nú flest bara út á landi.
1: Þau eru flest út á landi.
0: Þannig að þetta var svona, þetta þykir vera, já, skattur á landsbyggðina og sveitastjórar og oddvitar í flóa og uppsveitum þeir svona létu sína sitt stjórnar fólk svolítið heyra það á fundi í vikunni
1: á kjördum að vika
0: Já.
1: Og þingmenn voru á svæðinu og það fjör myndi ég ætla
0: svona virðist það að vera svolítið fjör í því og ef við ekki bara kanna svona hvort þeir hafi fengið þá bara einhverja áhern þannig að þeir hafi alltaf komið sína á framfæri En við ætlum svona að heyra í honum Jóni Bjarnarsinni oddvita í Hrunamannahreppu og kanna hvort það hefði bara vel hlustað á hann.

0: Ég er að elska það að þráin sé komin í sveitaballa feelingin strax svona snemma á föstudagsmorgni.
1: Eitt bara já, móti sól.
0: Já. Svona viljum við hafa þetta þá.
2: Allt klart. Erum við ekki að hringja út á land og eitthvað?
0: Jú, ég líka já, það. Við erum að hringja meiri segja bara þarna á suðurlandið.
1: Já.
0: Oddvitar og sveitarstjórar í Flóa og uppsveitum Árnessýslu mótmæltu áformum ríkisstjórnarinn hækkun virðisaukaskatts á baðlón og gjaldtöku á ferðamannastöðum á fundi með þingmönnum kjördæmisins í vikunni. Það var kjördæmavika auðvitað og þingmenn renna þá í sín kjördæmi og er að tala við fólk.
1: Já, já, setja sig hornetinn og skoða færibönd.
0: Smakka bjór í brugghúsum og það svona bara alls konar sem í gangi alltaf við kjördum um ykkur og sko, þetta er auðvitað búið að vera mikið í umræðinu, það þessi hækkun virðisaukaskatts á baðlón engin fyrirsjáanleiki segja þeir sem að reka baðlón og svo eru auðvitað verið að reisa baðlón víða
1: og móti segja stjórnvöld að þessi baðlón hefur mala gull
0: já, þau mala gull og þau hefur ekkert að vera undanskilin þessu og svo eru auðvitað líka það að það verið að fara að taka þessi ferðamanna passi hann líka að fara í gangið
1: já, náttúrupassin.
0: Já, náttúrupassin. Þannig að víða er fólk bara óttastlegið að þetta hafi áhrif á það að fólk komi jafnvel ekki á svæðið.
1: Já, já, einmitt, algjörlega.
0: Og við erum komin í samband við oddvita Hrunamannahrepps, hann heitir Jón Bjarnason, hann á línu í okkur, hann var á þessum hitafundi sem að haldin var í vikunum. Komdu sæll og blessaður, Jón.
3: Já, góðan daginn.
0: Vilt þú kannski bara segja okkur frá því, menn voru ekkert með hárnet á þessum fundi, en það var mætt og menn töluðu saman eða ekki?
3: Jú, það kannski verið svona líkara hárblásara, en þetta var bara góður og gagnlegur fundur og við hérna fórum ágætlega yfir þetta. Vorum að koma svona flest öll af frekar löngu fund á Selfhúsi, þannig að við fórum bara beint í viðfangsefni, vorum ekki að dvelja við þetta.
0: Nei.
3: Og teljum að okkur vegið í þessum atriðum sem þú komst inn á inngangi.
0: Já.
1: Þú ert að segja, Jón, þið letu þingmennina heyra það?
3: Kannski ekki heyra, við töluðum bara íslensku og hérna töldum að þau var ekki á réttri leið og hérna færðum fyrir því bara ágætt og góð rök að okkar mati. Uh-huh. Og hérna, þetta var svona misvel tekið, en hérna alltaf gott að taka samtalið og ég heldur hafi farið vel næstuð út af þessum fundi og lagt leið sín á Austurvöll og vonandi breytaði hlutum.
0: Já, sko hvað, farðu bara aðeins yfir það með okkur og þá sem eru ekkert alveg inn í þessum máli, hvað það er sem að þið óttist, hverjar afleiðingarnar eru af þessu ef að virðisaukaskatturinn fer úr þessum 11% upp í 24%?
3: Sko, við óttust náttúrulega fyrst og fremst að þetta sé allt og bratt farið, það er held ég betur heimasettið en að staða farið í þessu máli allan til að byrja með. Það er náttúrulega bara þannig að ferðaþjónustan er unga atvinnugrein og Suðurlandi er náttúrulega gríðarlega stórt í ferðaþjónustu og hefur brugðist við á undanförnum árum með mikillir fjárfestingu og uppbyggingu og það hefur nú verið mikið ákall líka hjá stjórnvöldum og bara Íslendingum að ferðamenn dvelji lengur og hérna, við höfum meira upp úr hverjum og einum og ég held að Suðurlandi hef ekki skorast undan þeirri ábyrgð og þá komum við að baðlónunum, það er búið að byggja upp þessa áfangastæði, það er enginn að koma til Íslands til að fara í bíó, þannig að þessir áfangastæðir eru dýrir uppbyggingu og baðlónun eru svona seglarinn á svæði, þannig að hérna, við teljum að þetta sé svona kannski fullsnefnt af því að ég las nú bara í mokkanum í morgun að baðlónunum voru fjögur baðlónun fyrir 10 árum síðan, núna eru þau 18. Þannig að þið sjáu það að þetta er ekki gömul fyrirtæki eða reksturinn er ekki gamall, hann er ekki búin að búa sér til ykkur að sjóði og það er mjög minnskilið að þessi baðlón séu fulla peningum. Það er bara ekki þannig. Þannig að hérna, við teljum líka bara, þetta er orðspurs áhætta, við sáum þetta í skemmtifæraskipunum, þið sjáu hvað afleng það hefur og þetta verður bara að okkar mati, það kemur bara minna inn. Við þurfum að stækka kökuna til að bregðast við meiri hérna, innviðaframkvæmdum og framkvæmdum og við á ríkisins til að byggja upp landið. Og þá, já, bara þetta er nákvæmlega það sem við komum á framfæri. Sko.
0: Já, og þið talið um sko, skort á samráði líka.
3: Já, skort á samráði og samtali, það er náttúrulega alltaf leiðilegt að þurfa að taka samtali og samráði þegar það er búið að búað eitthvað. við teljum nú kannski betur á því farið að hérna, taka samtalið og samráðið fyrirfram til þess að ná kannski einhverju betri lausn í þessu sko.
1: En hvernig upplifðið svo viðbrögðin Jón, hvernig var hlustað á okkur, búistu við að vera einhver hreyfing eða hvað?
3: Maður veit það ekki, sko, ég er svolítið sem er ekkit mjög bjartsýn, ég var alveg hreinskilinn, en þau allavega tóku þetta til sín allflest og hérna vonandi koma þessum skilabúðum áfram til ríkistjórnarinnar þessi áform, þannig að, en svo er náttúrulega líka eins og þið nefndi þessi náttúrupassi og ég nefndi áðan að okkur finnst nú töluvert að okkur vegið af því að þetta er eingöngu passi sem er í uppsettum ánarsýslu. Og meira ekki segja lendir að öllu leitinan eins sveitafélags þó að við séum nú á sama atvinnusvæði hérna upp frá. Og þetta getur bara haft verulegar, sko, eins og ég nefndi áðan, það er búið að byggja hérna upp og bregðast við og við sjáum til dæmis Þingvelli hvað það er orðið frábært módel, tekjumódel þar sem sagt að bílastæðgjöldum og þau sjá eiginlega alla reksturinn sjálf þar og hafa gert það með myndanum hætti, sjá meira sum að greiða HSU fyrir bráðatakninna svæðið og þess aftar. Og þá er raun og veru að hérna, bakka með það og fara í eitthvað annað módel. Taka raun og veru af módel sem virkar og hefur sýnda. Þannig að, hérna, þannig að þetta er svona mjög setta og okkur hér í uppsettum og þessi fundur var alveg einkennandi. Við vorum mjög samhljóma, allir oddvitar og hérna, sveitastjórar sem vorum á þessum fundi og einstaka sveitastjórnarmenn. Þannig að hérna, það var ekkit verið að við vorum ekki að deila innbyrðis.
0: Sko, ríkisjóðir áallar það skil einhverjum hvað? 3-4 miljörðum króna þessi hækkun aukna tekjur í ríkissjóð en þið eruð að byggja að það sé litið á hvað? Stóru myndina sem að eru þessar fjárfestingar sem eru hvað? Eins og við segjum og svona tengdir starfsem á Suðurlandi nemi hvað? 35 miljörðum eða hvað er þetta háar upp?
3: 35-40 miljardar er verið að tala sko.
0: Já.
3: Ég, þetta er náttúrulega kannski ekki tölur, þetta er allan tölur sem er í umræðinni.
0: Já.
3: En ég er bara að tala orðspórsáhættuna, sko, eins og ég nefndi með skemmtiferðaskipin að þegar þú kemur og dengir svona á með svona frekar litlu fyrirvara, það er engi fyrirsjáanleiki í greininni. Hvernig á fyrirtækja bregðast við þessu með jafnskömmu fyrirvara eins og nú er boðað. Ég var nú bara að tala við hérna, rekstraraðala þessara lóna, sumra lóna og það er ekki borð fyrir báru hjá all flestum, þannig að þetta er bara að fara beint ofan á. Og svo má bara ekki gleyma því að þessi baðlón eru líka að taka móti mikið af Íslendingum. Við getum nefnt sem dæmi Laugaráslagún sem er nýtt baðlón sem er nú bara að fóta sig. Þar eru bara Íslendingar í meiri hluta.
0: Já.
3: Þannig að þetta er núna gælt ferðamenn sem er að fara onni þessi lón.
0: Þannig að það eru Íslendingar sem að mega reikna þá með því að verðmiðin hækki.
3: Já, bara klárt mál. Við förum líka í þessa afþreyingu sem betur fer og svo er líka bara hægt að nefna það að því að hérna, það er oft talað sko baðlónin eins og þú nefndir áðan, hvort það var inngangi eða hérna milli, að það væri nú bara borð fyrir báru og þau væru hérna fulla peningum, að það er bara alls ekki þannig og þau eru líka segullin og búa til aflutustörfinin á svæðið og það er bara að nefna sem dæmi að fontan á Laugavatni lokaði nokkra mánuði og var að endur nýja og byggja upp betri aðstöðu. Á sama tímabili þegar að fontana lokaði Laugavatni þá minkaði reksturinn í kjörbúðinu 40%. Það minkaði sala á gistingu í nágrenninu rúmlega 30%. Það lokaði veitingastaðar á Laugavatni. Þannig að sko, ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir, þetta lútur að samfélaginu öllu. Þú ert ekki að taka dengungu út úr baðlóninu, þennan skatt sko.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að þú ert að kæla allt niður og svo náttúrulega sjáum við líka núna fjárfestingarnar að menn eru bara að setja allt á hold og einmitt eins og ég las í morgunblaðinu í morgun að hérna í Hvammsvík það er bara búið að setja á hold vegna þessara áforma og það er alls ekki gott að hérna að kæla allt niður og stoppa því að það hlýtur að vera vilji alls að hérna einmitt að ná markmiðunum að ferðamaðurinn dvelji lengur og eyði meira. Og þar að leiðandi þurfum meiri fjárfestingu og uppbyggingu.
0: Akkurat. Það er nefnilega það við sjáum hvað setur. Víðir var sáður í fyrirsökum hafa gengið ósáttur út af fundinum en svo náðist nú í skottið á honum og hann var skellihlæðend og þeirri mynd og sagðist að það var bara verið mjög sáttur, þurfti að fara í síman. Hvernig var þetta?
3: Ég ætla svo sem ekki að, eins og ég hef sagt áður, ég ætla ekki að svara fyrir einstaka þingmenn en þó get ég sagt það að þessi sem þú nefndir, hann allavega sagði ekki eitt orð á fundinum og gekk út á hans að kveðja.
0: Já.
3: Og hann fyrsti þingmaður samfylkingar í Suðurkjördæmi og maður hefði að sjálfsögðu vilja heyra einhver viðbrögð hjá honum við því sem við vorum að ávarpa þessum fundi. En allir aðrir þingmenn allavega svöruðu og tóku til máls.
0: Aðeins með það, Þjón Bjarnason, oddviti í Hrunamannahreppi, þetta er ekki það síðasta sem við höfum eftir að heyra af þessu stóra baðlóna máli og þessum virðisaukaskatt. Takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og góða helgi.
3: Ekki máli, sömu leiðis, góða helgi.

0: Filson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Jóla útsöluveist alla helgina, jólagarðurinn. Sturtustólar og salertinshækkanir stóð draghálsi. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11. Nýsendinga í viðurhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Forsætisráðherra átti fund með forstjóra Landsvirkjunar í hádegin í gær skömmu fyrir afsögn hans. Ráðherra segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals og kannast ekki við ágreining þær. Yfirlæknir öldrunarlækninga Landspítala segir umfjöllun Kveiks notkun sterkra geðlyfja í vikunni skorta jafnvægi. Hún gagnrýnir að ekki hafi verið tekið mið af skammta stærðum í þættinum. Þrengt verður að veitingu dvalarleifa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga til stendur að hætta útgáfu dvalarleifa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vist ráðningu, það sem au pair. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútarpið, býðu góðan dag ef að þú varst að rifa augur klukkan orðin hálf átta og mínútu betur svo það eitt og annað sem eftir að fjalla hérna næstu einn og hálfum tíman eða svo, ætlum að heyri Hötta Magg hitt fyrir landsleikin og fara kannski yfir þann síðasta líka.
4: Já, en eftir átta verður sko Hötta Magg og Frikki Dór á línunni.
3: Svakalett.
4: Það verður bara stórskota lið og svo eftir það mæta sko Þórður Þorkels og Nadín Gunnun Jaki.
3: Fari í frétti vikunar.
4: Já, þannig þetta bara, það er ekkert nema vísla hérna framöndan.
3: Já, og svo það þráin með Sveitaballa músíkina, þannig hafi þið nú ekki áhyggjur á því á föstu degi. En við ætlum að fara að ræða ákveðið mál í borginni.
4: Já, sko, myndlistamaðurinn Narfi Þorsteinsson, hann birti í vikunni opið bréf til Reykjavíkurborgar, þar sem hann gagnrýndi uppsögn borgarinnar á leigusamningi listhússins að gufunum sér 40. Hann er búið að vera fjallum þetta líka henni á rúfum, sem sagt að borgin sé svona að segja upp svona, já, hinum þessum leigusamningu við listamenn. En í greininni segir Narfi meðal annars að fótunum sé kift undan sko fjölbreyttum verkefnum þar sem þar eru unnin, hann í gufunum sér 40 og þetta eru verkefni sem hafi haft sko samfélagslegan ávinning langt út fyrir gufunni sitt. Leigjendum, já, þeim þykir svona, það er búið að vera ákveðum svona fyrirheitum með að þetta sé svona ákveðum svona listakverfi í uppbyggingu hann í Gufunesi og þeim finnst nú ekki, sko, já, þessar uppsagnir ekki til marksum að það er eitthvað að halda mikið meira áfram en Narfi komin til okkar, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Geturðu kannski byrjað á því bara aðeins svona fyrir þau sem að svona þekki ekki hvað er í gangi hérna eða hefur verið í gangi bara síðustu 20 árin hann í Gufunesi að segja okkur aðeins frá því, svona hvað er þessu starfi sem er bara að samfélagi sem hefur orðið til hérna?
5: Já, sko þarna hefur bara byggst upp lista í þessu húsi ákveðin listastar sem miðhafa var hérna Helgi Gíslason myndavökkvari sem er búin að vera í rúm 20 ár og svo er Orri og Dagur með hljóðstúdíu og Gufunes radio sem hefur verið þarna í uppbyggingu í held ég 18.
4: Og það er bara eina sko, er þetta ekki svona hérna, eina svona analóg hljóður landsins?
5: Jó, mikið rétt fyrir þá sem vita hvað það er.
4: Já.
5: Þetta er mjög sérhæft.
4: Já, og hérna, bara einstakt hljóður.
5: En síðan kom upp þessi hugmynd að hérna fara uppbyggingu í Gufunesi og hérna og þessi hugmynd skapandi hverfi kviknar bara nákvæmlega í þessu húsi í samræðu við þessa leigjendur og hérna og svo bara keyrt einhvern áfram á það og þegar við komum hérna inn fyrir 6 árum síðan eða 2020 að þá er þessi hugmynd að þetta hús verði það var þetta nafnkomið listhús og að sé einhver svona menningamiðstöð í hverfinu.
4: Já.
5: Og á þeim forsendum bara við sækjum sér satt í gegnum skapandi borg og tökum við þarna bara valla fókældum rýmum, það er ekki hitt í rýmunum sem við fengum og byrjum bara rosalega mikla uppbyggingu og hérna gerum þetta næst, það er búið að smíða veggja, þarna er búið að leggja lagnir bara hérna hitta og það er búið að hérna mála þetta og ég man eftir að sko fyrir hátíð sem við vorum með þarna 200 klukkutímum í einu mánuði að háþrýsti þú og mála eitt sal bara til þess að hafa matsal á, í hátíðinni sko. En að uppbyggingarna er búin að vera gríðaleg sko.
4: Og það fjölbreytt starfsemi, þú veist, það bara myndlistafólk og það eru...
5: Já, það eru hérna hönnur og arkitektar, það eru myndlistamenn og það eru hérna, þeir hérna í hljóðstúdíunum og svo er hafa nýsköpunarverkefni verið þarna
3: Er þetta stórt hús bara fyrir þá sem það ekki neitt?
5: Já, húsið held ég 600 fermetrar en það ekki kannski allt í notkun þannig að þú veist, eins og ég segir, rýmin eru mjög hrá en það líka það sem sko fyrir svona starfsemi sem að það bara að geta hérna gert tilraunir og prófa sig áfram það mjög mikilvægt og við höfum í svona samræðum við borginni verið að reyna að passa upp á það það búið áall að setja kannski miljard í húsið og hérna, ég held að það sé bara ekki vöndun á því að búa til einhvern svona vætkjúb eða þú veist gera þetta ofínt, það er bara verðmættin í húsinu fyrir þessa starf sem er ráleiki,
4: já, og þú bendur á ekki inn að svona hús með að finna svona hliðstæður ekki bara herlandi, heldur bara víða í erlendis
5: Já, við erum búin að ferðast um allt bara eftir þetta verkefni fór í gang og við hefum verið að reka svona listastúdíu bara í 15 ára eða eitthvað en allavega eftir að þetta fór í gang, þá erum við búin að ferðast út um allt til Danmerkur og til Svíþjóður, búin að fara Asoreyjar og til Hollands og skoða sambarlega starfsemi og hérna vorum í svona samstarfsverkefni þar sem að þrjú hérna af þessum verkefnum svona ferðust á milli landa og meðal annars komið tvö til okkar og hérna kynnt okkur svona hvernig bara svona þetta gengur og oft verða þetta mjög svona blómlegir og líflegir listakjarnar í bæði hverfum og bara borgum sem að þar eru sko
4: En hver var svona aðdragandinn einmitt, þetta er búið að vera í meirin 20 ár hérna í gjöfunum þessi 40 sko, hver er aðdragandinn að því að þessum leigusamning er sagt upp?
5: Sko, honum er sagt upp á þeim forsendum að brunavarnir sé ekki í lagi en hérna við sjálf erum búin að benda það fyrir alveg 3 árum að hérna, þær væri ekki í lagi og hérna, fengum eitthvað lítil svör þannig að við höfum bara samband við brunahönnu og bara fengum að til að tekna upp bara eitthvað svona plan hvað væri hægt að gera og erum lengi búin að vilja kynna þetta fyrir borginni en hérna ekki alveg fengið sko áheyrn og hérna þannig að okkur finnst þetta að vera svolítið ósengjant að hérna að sé vera að segja okkur upp á þeim forsendum að brunavarnir sé ekki lagi núna þegar við erum eftir búið að liggja fyrir
4: og þegar við búiðst til að leysa þetta sjálf en svo bendir borgin bara kannski á að brunavarnir er algjörlega á ábyrð leigu sala, ekki leigu taka
5: Nei, en ef að borgin vill byggja hérna skapandi í hverfi og eins og segir í deiliskiplagi að það er að vera gert á hérna sjálfbærum þetta að vera sjálfbær byggðaþróur sem að hérna, getur þróast við skapandi starfsemi, atvinnurekstur, menningur, listir og íbúðir
4: Já.
5: Að þá er þetta í rauninni gríðaleg menningarverðmæti fyrir sjálfbæra byggðaþróun ef eitthvað svona sjálfsbrotti er búið að spretta upp og hérna ætti að hlúa að því ef það er raumurlegu vilji til þess að byggja þarna hverju, það er alls ekki sjálfgefið að þetta gerist og svona margir í rauninni getur komið saman og verið með svona eitthvað þokkalega sameila hérna.
3: En er einhver leið að koma brunavörnum þarna í lag og hver væri kostnaðurinn af slíku?
5: Sko, já, það er vel hægt að koma brunavörnum í lag eins og við erum búin að tala kannski að þrepaskipti svo út í að kannski svona dagstaglega er ekki, þú veist, það er ekki hérna út í húsið er stórt að þá er kannski hérna afmarka skilur áfangana ef að kostnaðurinn er hérna svona mikill en með þessa skýslu sem við erum búin að sjá frá bruna eftir þetta, þá er þetta ekki þú veist, þetta er ekki það stór kostnaður og er það mikið að við treystum okkur til að fara í hann
3: En sko brunavarnir hljóta að vera mikilvægur þetta lítur að þurfa að vera í lagi
5: Algjörlega
3: Þannig að sko, það kemur ykkur þá óvart að það sé verið að segja upp leigusamningum út af því að brunavarnar eru ekki lagi?
5: Nei, ekki það sem slíkt, en það sé ekkit samtala, þetta gerist bara hviskvam búm, skilur, og meiri sér að þegar þessi nýja stjórn tók við, þá sendum við bara tveimingum eftir að hérna, þá búið að mynda hana að hérna, böðum við mig heimsókn og vildum bara fá samtal hvernig við getum gert þetta skilur. En hérna, síðan allt í að fara bara í þetta og hérna, Já, það er frekar ósengjönd.
3: En hafið þið fengið einhver áheyrn og heldur að þessari ákvörðu verði eitthvað hakkað?
5: Sko, það, við erum búin að vera að reyna að fá borgina á fund hérna og það merkilega gerðist þegar, hérna, eftir mér að búið hérna í útvarpið að, hérna, og Einari, en hérna, að, hérna, Einar svaraði með klukktíma fyrirvara og hérna vildi kíkja okkur og kom í gær og við erum svona ennþá aðeins að melta þann fund, það var engin lofvörð og ég veit ekki hvort að það megi kalla þetta áhuga.
4: Sýndu honum það, fekk hann að sjá þarna vinnuna sem er hann í gangi og
5: hann fekk að sjá þetta og hérna, við vorum hann alveg í góðan tíma en hérna, það er svona já, eins og segir sko, þú veist
3: það var ekkit komist hann eitt í niðurstöðu bara...
5: alls ekki, sko, og hérna eins og þetta blasi fyrir, skilur að þá hérna, það er bara gríðarlega mikið af dóti og tækjum og alls konar sem er þarna inni sem við þurfum bara, ef við erum að fara út þá þurfum við bara að fara að finna einhvern nýjan stað fyrir eða selja eða eitthvað, eða, veist, þetta er ekkert eitthvað eins og við bara rétt skrepum út og komum svo aftur inn ef málinu er leist, það sem okkur þætti eðlilegst var að draga þessar uppsagnir tilbaka leif okkur að hérna, sjáum þessar brunavarnir eins og við höfum lagt til og finna svo niðurstöðu en hérna það er einhvern veginn ekki það er ekki vilji fyrir því.
4: Veitir, hvenær ég að vera farin út?
5: Það er aðeins og reki, það er ársuppsagnarfrestur hjá einhverjum rýmum og hálsás hjá öðrum og svo fengu einhverjum sko uppsagnarbréf frekar seint í fyrsta mánuðinum, þannig að þetta er svona februar.
4: Já, bara minnst þetta rýmum.
5: Februar, janúar eða jafnvel allt upp í ágúst, sko, mér skilst þessi frestur renni út sko í hérna februar, ekkur svo leis.
4: Já, okay.
5: En líka bara til þess að hérna, undirstrika það að hérna, það er kannski ekki endilega hægt að finna annað svona rými er að hérna, þegar Guðmundur Oddur Magnússon, Goddur eða hérna, heitinn og prófessor í græskri hönnun bjóa og starfa hérna, í Guðunissi og hann talaði bara um að svona tækifæri fyrir borgina koma kannski á 20 ára fresti í bestafalli.
4: Sko. Að finna svona rými sem
5: er hægt að svona... Það er ekki bara eitthvað rými og þetta hendar alls ekki vel, við höfum talað við verktaka, þetta hendar ekki endilega í einhverju íbúður uppbyggingu,
4: Nei.
5: En þetta hendar þessari starf sem er fullkomlega.
4: Og þið talað líka, vísaði þetta ný bara, sem bara er hreinlega í deiliskeppilega, varandi þetta svona skapandi hverfi, ég manalega það var á sínum tíma, auðvitað önnur borgarstjórn sem að fyrir þá vinnu að gera þetta svona einhverju svona skapandi svæði, Og þú talað líka í greinni þinni að fólk hafa hreinlega bara flutt á svæðu, nefnir skotni hitt inn og fleiri að flutt á svæðu. Já,
5: hann flutti á undan okkur en það eru íbúar þarna sem hafa sendt okkur bara að þeir hafi komið út af
4: þessu. Og þetta er líka kannski ekki sem að þetta spyrja bara borgin út í en óttast þú sko að sé verið að hverfa frá því að þetta verði svona þetta skapandi svæði með því að segja upp þessum samningi?
5: Sko, ég get eiginlega bara ekki séð að þetta sé annað en einhver forsetu brestur út því að fyrir 4 árum var voru 5 byggingar sem að hýstu listafólk í hverfinu og var mjög mikið líf, það var hérna haldin hátíð, vikulöng hátíð þar sem öll bara þessi rými og hérna, Reykjavík Studios og fleiri hérna, fyrirtæki inn í hverfinu tóku þátt í
4: Já.
5: Það var bara gríðarlega vel hefnuð hátíð
4: Já.
5: Og hérna og það voru, já, eins og ég segi, 5 byggingar sem hýstu listafólk og ef að listhúsið lokar, þá er ein bygging eftir og ég velti svolítið fyrir mér í þessari grein hvort að hvað þarf margar byggingar í hverfi til að telist skapandi.
4: Já, einmitt, hvort að,
5: margar byggingar sem hýsa listafólk.
4: Já, einmitt, en það er líka, svona, já, maður veldi fyrir sér bara svona hvaða móðum þið hafið, svo bara Reykjavík hefur þetta verið svona í ákvörnum svona, hvað fórist okkur þetta varðar eins og bara með þessi skapaði drýmu, það eru hérna hafnarhás og korpulstæður og alls konar, hvað þessi, rýmir í bóði fyrir þessa starfsemi er þetta ekki bara svona líka okkur svona fyrir listamann okkur svona vombrið að sé hérna, að þetta skrifa sér tekið þegar Reykjavík hefur verið svona sérstaklega á Íslandi algjörlega einstök hvað þetta varðar að skapa rými fyrir þessar greinar.
5: Jó, algjörlega og bara hérna, þetta er margt, það er eitthvað í gangi skilur og það er líka skilur, það er ekki þetta segja bara benda á eitthvað í þessu hverfi og hérna að Reykjavík segja að gera eitthvað en hérna síðan við erum að byggja nýtt hverfi og hérna sem er deiliskiplagt sem skapandi og það ekkert gert fyrir það. Það svolítið svo bara sleppa byggingur á íþróttahöll fyrir eitthvað hverfi bara út af einhverju niðurskurði, skilur.
4: Já, já. Bara... Og það svo margar íþróttahallir annars staðar.
5: Já. Það bara vera að gera fullt íþróttum.
4: Já, já. Og myndi að vera heldur betur vera að gera nóg íþróttum.
5: Já,
3: það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu eftir að þið hittust þarna í gær Narfi Þorsteinsson og Einar Þorsteinsson og fleiri, þarna upp í Gufunesi. Bara takk fyrir að koma til okkar og við höldum að fylgjast með þessu máli.
5: Já, takk fyrir þetta.

0: Þetta er Teitur Magnússon og lag sem að heitir Askur. Ég að reka augun í frétt hérna inn á Vísi sem að heitir, eða fyrirsögnin hvað þýðir sjö í nýju námsmati. Og þetta er stórt spurningamerki þarna fyrir aftan og það verið að segja hérna mennta barnamálráðuneyti segir markmið fyrirhugaðra breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkunna skýrari og samræmdari og þannig stuðla að auknu jafnræði nemenda óháð því hvaða skóla þeir sækja og þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar einnig farið ítarlega yfir merkingar hverrar einkunnar fyrir sig segir hér.
1: Já.
0: Og í nýju námsmati samkvæmt tilkynningu gerður greinamunur á loka einkun og einkun fyrir einstaka verkefni og próf og í tilkynningu segir að þegar að komið að námsmati á verkefnum og einstaka prófum megi nota einhvern hverjan 1-10 og þá geti einhvern 7 merkt að nemandinn hafi náð 70% árangri í viðkomandi verkefni eða prófi. Síðan hins vegar að ræða loka einhvern nemanda eftir heilt skólaár skuli hún birt á hverjanum 4 og upp í 10. Sko þetta eru auðvitað vera dálítið flókið. Og það sem að ég ætla að koma með smá af því að ég heyrði út undan mér samræður á mínu eigin heimili í gær.
1: Já.
0: Og þetta var bara umræður við eldursborðið. Sko við erum dálítið ringluð í þessu bara hvað þetta þýðir og við erum líka búin að vera að tala það foreldrar og margir foreldrar hafa verið að ræða það þegar við ekki skilið stafina og vilja fá vilja fá tölustafina.
1: En núna sérst með því að setja tölurnar núna.
0: Já.
1: Það er nákvæmlega sama system í gangi
0: Já.
1: Nema það bara tölustafir fyrir bókstafi. Það sem fólk hélt væri að það væri bara að fara gamla og góða einnum við 10 og eins og við vorum bara sjálf með í grunnskóla einhvern veginn.
0: Já, en það sem að ég heyrði út undan mér í gær heima hjá mér var að litla kom og var að segja ég var í sannhættu prófi og eitthvað svona og það kom mér á óvart ég næði ekki fylgjast með þessu alls saman og þá fór ég að leggja við hlustir þegar ég heyrði hann að vera að segja þetta og hún segir eitthvað að ég fekk að stóð 87 á brónu eitthvað svona og hún spurði eins og skot, hvað það í bókstöfum?
1: Já, þannig að hún vildi
0: eðlilega skildi hún ekki, hvað það þýtti?
1: Nei
0: Þannig að þá voru umræðarnar sköpuðust á það, hvað það?
1: Og hvað sagði Gunnar við því?
0: Nei, ég svaraði þess ekki. Ég svaraði þess ekki, það er tölfræðingur á heimilinu, ég lét hann og bara, ég var að hlusta.
1: Já.
0: Ég var að elda þarna á fullu, það voru vefjur í matinn og ég var að stekja hakk og brjála að gera á mér, sem til. Ég var bara að hlusta, skera kóriander og svona.
1: Virklustun.
0: Virklustun, já, með mannarnar sem hefur bara starfað í háskóla, sem að gat bara svara þessu. En þetta samt bara gerði mig grein fyrir því að þetta verður ruglingslegt fyrir alla til að byrja með.
1: Auðvitað, það er verið að skipta hesti miður á.
0: Já.
1: Og hana,
0: þú bara án 10 ára og allt tíðan er bara eitthvað allt annað.
1: Þú bara með eitthvað ég er aðeins sem velti fyrir mig líki.
2: Akkur er þetta svona flókið, þú veist, læri tala er verra, hærri er betra.
1: Já, en það er bara málega, hún fer líka bara ákveð, hát, eins og bara, þú veist, komin upp fyrir 7, þá ertu komin inn á eitthvað milli 7 og 10, sko, bara inn á eitthvað svæði, það sem að runni eitthvað neginn, eða skiptir þetta máli?
0: Nei, ég er ekki stóra samminginu.
1: Það gott til að verður eitthvað eða 12 ára eða 10 ára eða 7 ára.
0: Þú viltu þetta sjá hvar barnið stendur til að geta stutt við það þar sem það þarf að stóð.
1: Og það er þetta kerfið sé alveg fínt fyrir það. Það er talað eins og hefni viðmið, hvað þeim sem náðið ekki og hvar barnið stendur, sko. En svona, en ég fór bara velta fyrir mér, sko, þarna, er þetta, þú veist, hversu miklu máli skiptir þetta?
0: Já, sko hér stendur, ég ætla að halda áfram að fara aðeins yfir þetta hérna í þessu. Merking loka einkuna er svona í nýju námsmati samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins og mér þykir bara, það er ákveðin vatna skilir það ekki, þetta sé komið að þegar búir að tala mikið þetta, þessar einkunir og allt þetta og það eru búið að býða eftir að heyra eins frá ráðuneytinu. Þá er sérst einkunir fjóri sínir á hefniðum hefur ekki verið náð. Einkunir er 5 og 6 lýsa stigvaxandi hefni hjá nefndanum. Þetta eru falleg orð. Þetta er svona jákvætt og fallegt. Og einhvern sjö sýnir að nefndan hefur náð lámasviðmið til þess að hefja nám og öðru hæfni þegar uppi framhaldsskóla í íslensku stærðfræði og ensku.
1: Já.
0: Svo er það einhvern en þar 8-10 þar lýsa stigvaksandi dýft öryggi sjálfstæði.
1: Komin umfram einhvern hæfni viðmið.
0: Og aukinni færni í að beita þekkingu. Þannig fær nefndi 9-10 fyrir framhaldsskólandi tök á þeirri hæfni sem að gerði krafa í grunnskóla og að gefnu tilefni fram að ekki er gerð krafa að slíkur nemandi þurfa að ljúka framhald skóla áfanga. þetta er nú, wow, þetta er orðið mjög flókið. Allavega, þetta er inn á Vísi meðal annars og það komin þessi tilkynning frá ráðuneytinu og það meiri sett að smella hérna á hlekk, þannig að þetta fara bara inn á hana.
1: Það gaman líka svona að speikla sig við hvers konar nefnandi maður var hérna í gangi það, sko. Ég sé að ég svona flakkaði milli þess að ná ekki hæfni við þeim og vera með stigvaxandi hæfni.
0: Já,
2: Er það ekki svolítið ongoing?
1: Þetta er svona
2: út enn að vaksa.
1: Jú, þetta er svolítið bara svona mitt líf að hana vera svona vera að banka á hæfni viðmiða dyrnar og svona vera kannski gælan á þessu.
0: En er það ekki bara fallegt að vera alltaf að læra? Alltaf að bæta
1: þessu? Jú, svo er það. Jú, maður er alltaf að læra.
0: Eigum við ekki fá eitt löflegt lag frá inn svona fram að áttafréttur svo höfði Magg og Frikki Dór hérna eftir klukkan átta.
1: Já.

0: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgaplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
2: Filsson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Jóla útsöluveisla alla helgina, jólagarðurinn. Sturtustólar og salernishækkanir stóð draghálsi. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11. Nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnev, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Frí heimsending á Akureyri ef pantað í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
15: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
17: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
18: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
19: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Notaður vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forsætisráðherra átti fund með forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær skömmu fyrir afsögn hans. Ráðherra segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals og kannast ekki við ágreining þær.
20: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að fundur hennar og Harðar Arnarssonar forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær hafi ekki verið sérstaklega boðaður vegna afsagnar hans en skömmu eftir fundin tilkynnti Hörður að hann hygðist láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Kristrún segir fundin hafa verið lengi á dagskrá en vegna anna hafi tími til fundarhalda ekki unnist fyrir nú. Spurð hvort hún viti til þess að ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar hvað varðar arðgreiðslur til ríkisins segist Kristrún ekki kannast við það. Ákvörðunin að segja starfinu lausu hafi alfarið verið Harðar og það sé hans að svara fyrir þær ástæður sem liggja þar að baki. Þá segir Kristrún að mögulegar hækkanir á arðgreiðslum Landsvirkjunar til ríkisins hafi heldur ekki komið til tals innan ríkisstjórnarinnar.
21: Það er ákveðin arðgreiðslustefna til staðar sem að var samþykkt á sínum tíma og gert ráð fyrir fjármálaáætlun. Ég veit ekki um frekari breytingar á henni og það er ekkert sem hefur verið sérstaklega rætt í þessu samhengi.
4: Sagði Kristrún Frostadóttir Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Skoða þarf gjöf sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í stærra samhengi, segir Anna Björg Jónsdóttir yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum. Fyrir í vikunni rætti Kveikur við fjölskyldur fólk sem taldi að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Umfjöllunina skorti jafnvægi að mati Önnu Bjargar. Henni þótti lifjagjöfin ekki skoðuð frá nægilega mörgum sjónarhornum og einblínt á afmarkaðan þátt í starfsemi hjúkrunarheimila. Að mati Önnu Bjargar hefði mátt ræða kosti sem og galla lyfjanótkunarinnar.
22: Það er bara svo lítill hluti af heildarmyndinni og lítill hluti af hópnum sem er þarna og það eina sem að þessu umfjöllum gerði því miður er að skapa úlfúð, kvíða, vanlíðan, óþarfa áhyggju fólks og vantraust í garð þjónustunar og það þjónar engum tilgangi.
4: Hennar reynsla af lyfjunum sé að þau séu notuð sparlega og endurskoðuð reglulega. Hún segir engan leika sér að því að gefa fólki sterk geðlif.
23: Þú segir að þau séu notuð sparlega en er ekki tæplega 40% heimilismanna á hjúkrunarheimilum á þessum lyfjum í einhverju mæli?
22: Gæðavísinn sem þú ert að vísa í núna, maður þarf að muna það, hann mælir í raun og veru hvernig staðan er bara á ákveðnum punkti í tíma þegar mælingin er gerð. Það getur vel verið að á þeim tímapunkti hafi verið svona margir. Það þýðir ekki að þeir séu allir alltaf á þessum lyfjum.
4: Sagði Anna Björg Jónsdóttir í viðtali við Ragnhildi Helgadóttur. Anna Björg segir að í þættinum hafi gleymst að ræða mikilvægi skammtastærða. Lyfin séu gefin í miklu lægri skömmtum á hjúkrunarheimilum en í tilfelli geðkvarfa og geðrofs. Þrengt verður að veitingu dvalarleifa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga. Til stendur að hætta útgáfu dvalarleifa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu, það er sem au pair.
24: Drögin voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í gærkvöld. Í greinargerð segir að vistráðanir séu jafnan ungir að árum og án tengslanets. Háðir einni fjölskyldum húsnæði, fæði, greiðslur og dvalarleifi. Þeir sinnu oft heimilis og umönunarstörfum utan kjarasamninga og eftirlit með aðstæðum sé erfitt. Vísbendingar séu að fólk hafi verið misnotað. 766 dvalarleifi vegna vistráðningar voru veitt á árunum 2017 til 2024, 78% þeirra til ríkisborgara Filippseyja. Meginmarkmið breytingarna eru að færa umgjörð dvalarleifa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleifa og skapa heildstæðari umgjörðum öryggisþætti við meðferð umsókna. Leggja á aukna áherslu á örugga auðkenningu umsækjenda og mata á áraðanleika þeirra gagna sem umsóknir byggjast á. Samlega því er lagt til að réttarstaða þolenda mansals og alvarlegra vinnumarkaðsbrota sem og annara einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu verði styrkt. Til stendur að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Lágmarksaldur sambúðarfólks verður 24 ár fyrir báða í stað 18 nú. Skilyrðinu er ætlað að vernda gegn þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap. Til að fólk fái ótímabundið dvalarleyfi þarf það að hafa dvalið 6 ár samfellt á Íslandi í stað 4 nú, nái lögin fram að ganga.
4: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, veður, sunnanátt og skúrir, hiti 7 til 13 stig, fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpið
25: á Rás 2.
26: Já, morgunútvarpið heldur áfram klukkanorinn 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Og Gunnar, sko, það er ýmislegt framöndan, við ætlum að fara í frétti vikunar hérna eftir hálf

0: Já, og það er gott að líka fá þær til okkur eins og ég er svo þær hafi fylgst með.
1: Ég þær hafa eflaust fylgst með fréttum. Svo ætlum við að hringja norður og eftir og heyri Frikka Dór. Hann er ósáttur við að það sé búið að segja þjálfurum hjá fimmleikafélaginu Björk.
0: Já, og byrti já, svona fæstlu á Facebook þar sem hann talaði áralangt áhugaleysi og hægagang Hafnarfjarðarbæjar við að hvað var það rekstrar og þjónustusamninga við þetta félag. Þetta eru 1100 iðkendur. Í Björk og þarna
1: það ekkert smá.
0: Já, við ætlum að heyra í honum svona kanna svona hvernig máli stendur svona gagnvart Hafnfirðingum. Hann alltaf er gegnheill Hafnfirðingur.
1: En við ætlum að byrja á að hita upp fyrir landsleikinn sem að fer fram á Laugardalsvelli á morgun. Við gerðum þetta líka fyrir landsleikinn við Luxemborg.
0: Já, það gekk vel.
1: Það gekk vel.
0: En við ætlum ekki að bregða út af vananum sko.
1: Nei, við ætlum ekki að bregða út af vananum. Á línunni hjá okkur er Hörður Magnússon. Nússon, hætti minn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Þetta gekk vel.
2: Gekk mjög vel, bara algjörlega, bara þeir svöruðu kalli.
0: Já, það ekki. Voru gaggrindir eftir leikinn gegn eistum og þú varst náttúrulega, þú fluttir hérna ákveðna eldræðu og þeir svöruðu þessu bara á réttu stað á vellinum.
2: Já, það oft þannig að hérna, þegar menn eru konur í svona erfið að stöðu að þá snúa menn bökum saman og þeir gerðu það.
0: Já.
1: Þú sagði það reyndar þegar við töluðum við því að á eftir einhverju svona slæmi gengi þá myndið oft snúast við.
2: Já, ég vil ekki því kalla Nostradamus en hérna en ég spáði náttúrulega 2-0 út í fyrir, það var þetta gulu Viktor sem eðilaði spána mína.
0: Já, með þessu þriða marki.
2: Með þessu þriða marki sko, en það er bara líka þannig að stundum þarftu bara að fá smá hérna, ég veit það ekki, erfiða tíma til að svona sína hvað úr hverju þú ert gerður sko.
0: Já, fá tuskuna í andliðið.
2: Já, ég meina, veist, það oft í svona fyrsta leik að eistarnir komu hérna með, veist, höfðu enga tapa og spiluðu örglega sem besta landsleiki í mörg ár og við vorum alveg langt frá okkar besta og síðan bara, maður sá það bara eftir 5 mínútur í Luxemborg, sko, að leikmenn, veist, það var alveg ljóst hvernig þessi leikur myndi fara og þetta er bara eitthvað sem að við getum byggt á áfram og þetta er standardin og bara bæta ofan á það.
1: Sko, mér fannst bara meiri leikgleði.
2: Miklu meiri leikgleði og menn voru svona einhvern veginn bara frjálsari og náttúrulega innkoma Gylfa Þór Sigurðssonar inn á miðjuna. Það var eiginlega bara svona það sem þurfti og hann er bara svo óbúslega klókur, hann er með svona eldi í æðum ennþá og síðan ertu með náttúrulega bara topp strækera í Orra og Andra og Andra Lukas og þeir voru náttúrulega stórkust fyrir mig svona sem gamla framherji að sjá þá tvo saman af því að við höfum ekkit spila 4-4-2, við höfum ekkit spila með tvo framherja í ára raðir lastgerðaila aldrei sko og það bara svona vakti upp gamlar og góða minningar.
0: Já, ég ætla að einmitt að spyrja þig, svona hvernig var fyrir gamla sko, markarókin að sjá þetta samstarf, líka þeir skora báðir og leggja upp á hvern annan?
2: Akkurat, og það er einmitt það sem ég er svo sem verið að kalla eftir, ekki bara, veist, bara ég get nú gegn tíðina í lýsingum og öðru, að þetta var náttúrulega normið í gamla daga að vera með tvo framherja, stundum var þetta svona eitt stór og eitt lítill eða, og þetta finnst mér bara því miður kvarfið þetta úr fótboltanum en vonandi er þetta að koma aftur á einhver leiti og hérna það var bara þeir bara lásu hvort annan þeir einhvern veginn spiluðu fyrir hvort annan og þetta var bara stórkostlegt að sjá sko.
1: En sko Gylfi að því að hann var inn á miðjunni og mér fannst hann aldrei vera límið og svo samvæður að hann hljóp þarna þetta í 90 mínútur hann er alveg í formið það ekki til að halda áfram að hlaupa í 90 mínútur.
2: Ég meina það er ekki vaf á því og ég vil ekki vera að kalla mig Nostradamus aftur, ég sagði að Gylfi myndi koma inn í lið og hann gerði það og hann hérna stóð sig eins vel bara og maður mátti búast við og ég held að hljóta byrja bara

0: í kvöld og hérna og hann bara í þvílíku formi, veist, aldur bara að tala, sko.
1: Já, og hann líka, sko, hann alltaf í nýju hlutverki, hann svona, hann þarf að vera aðeins aftar svolítið og stýra umferðinni og hann að tækla þetta hlutverka svona, ég myndi segja nú bara ákveðinu auðmýkt.
0: Já, og veist, hann bara þannig karakter líka, sko, og láta bæði Hákon þá og bara, veist, láta hina strákana hlaupa af því að hann les leikinn svo vel, sko, að hann búinn að sjá þetta allt áður og svo ertu með náttúrulega, svo hann rosalegt vopn fyrir okkur í föstum leikatriðum. Við sjáum við þetta hotspinnuna sem að Guðlaugur veitt og skorar, að ég meina þetta bara háklassa spyrna sem hann framkvæmir og þetta getur gefið okkur einhver mörk í þessari undankeppni, sko.
1: En hvað segjum við með leikinn á morgun gegn Búlgaríu? Heldur að okkar mér mæti og heldur að fáum sama orkustig?
0: Sko, nú þetta þriði leikur á svona skömmum tíma og hérna, ég, sko, búlgarska landsliði má muna sinn fífur fegurri. Þeir náttúrulega tapa fyrir Lúxemborg á heimavelli og fylgjaði eftir með markalösi jafntefli gegn Íslendingum. Þannig að þeir, og ég held að þjálfarinn sé hættur hjá þeim og sko, búlgarsku fótbolti var hérna í kringu 90 og upp úr 90 með Hristo Stoic og félaga, sko, það löngu liðið og þetta bara lið sem að við ættum að vinna, en það aldrei næstu örugt í fótbolta, það fegurinn við fótboltan, en ég held að við eigum bara hreinlega að fylgja eftir þessum leik í Lúxemborg með öflugum leik og hérna, ég held að við gerum það.
2: Hvað segir Nostradamus? Hvernig verður markatalan?
0: Sko, ég held að markatalan verði, ég er svona aðeins að velta þessu fyrir mér, sko, en ég held að það verði bara svona pent 2-0.
2: Já. Og við þetta hvetjum alla til þess að mæta á völlin. Við þurfum að mæta á völlin.
0: Já, minna, það var ágætis mæting á móti Íslandi, minna, voru yfir 5.000 manns og minna, það er ekki eins og að Íslandin hafi náttúrulega verið með einhverja stjörnu leikmenn í sínum röðum, en ég held að við þurfum að ná upp hérna frábært veður og hérna vonandi lægðin verð ekki komin og eitthvað svona, en ég held að strákarnir þurfi á stuðningi að halda og það bara gaman að fara á völlin, fjölskyldan og hérna fólk að bara njóta þess að hérna að sjá þessa leikmenn, því að við erum með nokkra leikmenn að það sem eru í mjög háum standard, sko, háum klassa.
2: Frábært, Hörður Magnússon, takk fyrir að vera á línu hjá okkur og áfram Ísland.
0: Takk fyrir mig.

0: selt.
1: Þetta er svo flott lag, þetta ekki bara selt eða Moses High Tower, en við ættum að vera komin í samband við Akureyri.
2: Já, því að sko þjálfurum fimmleikafélagsins Bjarkar í Hafnarfirði var sagt upp í vikunni vegna fjárhags erfiðleika. Í kjölfarið af fréttum því sagði tónlistamaðurinn og Hafnfirðingurinn Friðrik Dór að galin staða væri komin upp og bætti við að áralangt áhugaleysi og hægagangur Hafnarfjarðarbæjar. Hvað var þar rekstur og rekstrar og þjónustusamninga við félagið hafi orðið til þess að 1100 iðkendur sitji eftir í algjöru óvissu. Friðrik Dór, ert þú á línunni?
3: Ég hér.
2: Blessaður sæll, velkomin í morgun útvarpið. Hvað segir okkur með, sko, þú talar hann sko, áralangt, sko, áhugaleysi. Hvað það vísið hérna?
3: Ég, nú, þá maður bara að tala það að þessi, náttúrulega, fáránlega staða að þurfa að segja öllum upp, þetta kemur ekki til bara á nokkrum dögum, það er langur aðdragandi að þessu, þar sem að Björkin er búin að vera náttúrulega meðvitað um stöðuna og Hafnarfjarðarbær verið meðvitaður um stöðuna upp í Björk til lengri tíma. Þannig ertu með uppsafna að vanda frá bara fyrri tíð og hérna auðvitað í gegnum árin margt verið hægt að gera betur í rekstri Bjarkana. Ég held að það hljóta að vera ljóst en enga síður að þannig komin upp staða það sem að máli snýst núna bara að tryggja eins og ég segi 1100 yfkendum bara áframhald í þeirra svona bara tómstundum það sem að þetta þarf að þetta er bara risa partur, ég með stelpu þarna sem er 20 klukkstundur á viku í fimmleikahúsinu og hérna þetta er bara hennar stærsta atkvar fyrir utan heimilið og það er komin upp stað það sem það snýst bara þetta núna að tryggja að starfið haldi áfram og með góðu móti og Hafnarfjarðarbær hefur dregið lappirnar í því, ég held að það megi bara alveg segja það, bara reynt út að það er svo langt síðan að þau voru gerð, þeim að gerð staðan ljós að maður trúir ekki að eitthvað svona þurfa að koma upp til að fólk virkilega rísi upp og komi með einhverja almennlega lausnir.
1: Já, en hvers vegna telurðu þetta áhugaleysi sé og að því að nú Hafnarfjörður mikill íþróttabær og þegar maður hugsar Hafnarfjörð það er bara blómlegur fótbolti eða blómlegur handbolti og þannig eftir samt með 1100 iðkendur við erum búin að vera að tala eins um það í vikunni konur í íþróttum, vorum með Gunnhildi Yrsu hjá okkur og heldur þetta sé eitthvað tengt í að ég ætla ekki að, já, á ég að þóra inn á þetta jarðsprengjusvæði að þarna séu stór hluti iðkenda stelpur.
3: Já, þú veist, þú veist, maður vill ekki trúa því að þeir sé þannig, en auðvitað er það samt staðrindin að þannig eru bara, þú veist, það er bara mjög mikill meiri hluti iðkenda í Björk eru stúlkur og svo, minna, ég pæli í því líka, þú veist, forsvarsmenns félagsins í gegnum árin líka verið kannski bara, þú veist, verið konur og verið þá mögulega og bara stiltar og prúðar, þú veist, ég náttúrulega pappi minn búin að vera formaður FH á tímabili þarna fyrir mörgum árum en að þú veist, það var endalaust sem að hann þurfti að rífast og vera með læti til að fá hluti í gegn og þú veist, það á náttúrulega að þurfa að vera þannig það, þú veist, að þú þurfir að vera berjandi einhverja potta út á ráðustorkinu sko bara til þess að fá eitthvað gegn skilur við það hlýtur að vera eitthvað kerfi sem að fungerar og en já, ég meina þetta er alveg eitthvað sem að velti fyrir sér hvort að þetta sé bara er af því þetta kvennasport af því að þú veist, eins og þú segir það að maður er þekkir Hafnarfjörð fyrir það að vera handboltabær og vera fótboltabær, þú veist yfkendur í fimmleikum eru sko miklu fleiri heldur en til dæmis eins og handbolta í yngri flokkum í Hafnarfirði ekki til að gera lítið úr handbolta ég bara segja að fólk átta sig ekki á því hvað fimmleikar eru stór íþrótt og ég held að það sé líka bara hluti af vandamálinu að fólk átta sig ekki á því hvað er stór íþrótt og fólk skilur ekki alveg líka hvernig fjárþörfin er öðruvísi til að reka fimmleika heldur en eins og þessar boltaíþróttir þessar hópíþróttir og það er stóri munurinn auðvitað sá að það næst að senda lítil börn bara upp á einhver áhöld til þess að gera náttúrulega á köflum algjörlega galna hluti og maður er með hérna bara hnútin í maganum á hliðalínu að horfa á barnið sitt, fara eitthvað flikk og heljast eitthvað á einhverju 7 cm eða 10 cm breiðri jafnvægisló og þú þarft að vera með almennlega þjálfa starfsfólk og þú þarft að vera með fullorðið starfsfólk og þú þarft náttúrulega að vera með sko, þetta í raun má segja bara liggur við enga þjálfum, það að segja að það þarf að vera, þú veist á meðan yfkandi upp á áhaldinu að þá þarf að vera einn þjálfari í raun bara per yfkanda, liggur við allavega meðan hann að gera alveg fullon æfingu og það bara öryggis atri og þetta ekki eins og þegar þú fyllir fótbolta öll af 100 yfkandum það sem að þú veist, þú getur verið með 4 þjálfara kannski, einn aðalþjálfara og 3 einhverja yngri aðstoðaþjálfara eða eitthvað slíkt. Þú veist, þú þarft að vera með bara fullorðin vel menntaðan og kláran þjálfara á kantinum bara ef það á ekki illa fara, skilur. Þar liggur að miklu leiti munrun í bara hvernig það ólíkt þessi fjárþörf.
1: Já. Hvernig stendur máli núna, Friggi, og því að við erum ekki langt eftir og hvað vonast þið til að koma út úr þessu?
3: Staðan svo að í þessum rekstrasamningum að það er, að muna bara í tölunum að bara hvað hinn félögin í bænum, það er að segja Haukar og FH, er að fá frá bænum að það munar 150% í þau eru að fá 150% meira í peningum í rekstrasamningum heldur en Bjarkirnar. Við erum 1100 iðkendur, við erum næst fjölmennasta félagi í bænum. Fimmleikadeildin er mögulega stærsta staka deildin í íþróttum í Hafnarfirði. Allavega einhvers staðar umþabil á pari við knattspyrnudeild FH. Og staðan svo að það er fundur í dag, skildist mér í gærkvöldi að þau hefðu haft samband og boðið með stuttum fyrir vara á þennan ágæta fund og ég vona að þessi fundur sé til þess að finna varanlega lausnir, finna réttlæta, hvað sem er, bara stilla af þennan mismun og finna einhverja lausn sem virkar eitthvað til framtíðar fyrir þessa krakka, ekki einhverja plástra, ekki einhverja eitthvað kjafta þeir, bara proper nýja samninga og dæmi sem að virkar eitthvað inn í framtíðina, ekki bara eins og segi plástra sem að erum við jújú, komst á null en byrja svo bara að safna hérna, skuldum aftur af því að fáum ekki næga peninga til rekstrarins. Það ég ætla að vona að það sé markmiðið og við hljótum bara bjart sín á að fólk átti sig á því að það sem þarf að gera.
1: Já, Friggi Dór, þetta er það sem þarf að gera hjá Björk. Þú ert á Akureyri, er ekki kveikt á báðum sólunum og þú ert að fara á svið á morgun með Sinfoníu Nord.
3: Svið á morgun með Sinfoníu Nord og jújú, hér er bara allt að gerast maður og veðrið, það er jú, þetta gæti ekki verið betra síns mér. Ég er hárvað hérna út úr gluggann, þetta er ótrúlegt að vera hérna.
1: Þetta er lýjulegt, það er það sem þetta er.
3: Þetta er lýjulegt.
1: Já, heyrðu, gangið er vel annarkvöld og er einhverju lausi meðar?
3: Það er eitthvað laust á fyrri tónleikana, 16.30, uppsellt á setni og hérna.
1: Allir sjúkir í Frikka, það er bara þannig, tix.is fyrir mig, það við byggum að heilsa bestu kveðið norður og gangi ég vel á morgun.
3: Thank you, thank you.
1: Þá, bye.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest á morgun klukkan 14-17, frýttinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, hlemmur haus, laugavegur 114. Lýsingar ágjöf á ljósatögum, paff grænsa svegi, laufhreinsun, garðlist. Almenna bílaverstaði vill byggja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim, almenna bílaverstaðið. Dúnúlpur og dúnkápur, Laxdalski polti. AB varahlutir minna ökumenna á að sína aðgátt við akstur og passa hraðan, komum heil heim, AB varahlutir. Hamborgarabúlan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Upplýðu kraftin og lúksusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaðu fjórhjóladreifin jepplingur með alltaf 615 km dregni, vatt skeifunni 17. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar loft og raftæki. Filsson fatnaðu tónlist og veitingar á laugardaginn klukkan 14-18, veri velkominn, Kormákur og Skjöldur.
2: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
5: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
7: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
11: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
18: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
19: Shhh, it's oh so quiet.
20: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
21: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
22: Bónus.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra átti fund með forstjóra Landsvirkjunar í hádeginu í gær, skömmu fyrir afsögn hans. Ráðherra segir arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins ekki hafa komið til tals og kannast ekki við ágreiningum þær. Yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum segir að skoða þurfi notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í stærra samhengi en gert var í þætti Kveiks í vikunni. Hún gagnrýnir að ekki hafi verið tekið mið af skammtastærðum í þættinum. Þrengt verður að veitingu dvalarleifa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga til stendur að hætta útgáfu dvalarleifa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu, það sem au pair. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Góðan daginn.
22: Morgun útvarpið.
1: Á Rás 2.
23: Já, við höldum áfram í morgunútarfinu klukkan árin 8:30 og gott betur og við erum hérna til klukkan 9 Allir fannar Guðrúndís og þráin Steinsson. Hérna þetta smástund frétti vikunar með Þórhildi Þorkels og Nadín Guðrún Jaggi.
0: Já, við ætlum að renna aðeins yfir þær og fá líka að heyra aðeins af öðru málum.
23: Já, algjörlega, dokið við, hlustið.

0: Hey, bari, bari, hey, heiti Friggi Dór og dönsum eins og hálfvitar. Það verður nú eitthvað dansað á morgun í hofi, reikna ég með.
1: Já, meina það.
0: Já, fólk rísu sætum eða ekki, má ekki rísu sætum þegar maður í miklu stuði.
1: Þetta með... Já, þetta ekki alltaf þannig.
0: Jó, þetta enda með sinfoníljónsveit.
1: Já, það verður allan eitthvað svona, flutta enda á einhver svona partí.
0: Já, já, alltaf, ég, alltaf. Minn, ég til dæmis ekki fara á tónleika með stjórninu, erum við sér hans í staðið upp og, og sko fremsta röðin er staðinu upp bara mjög snemma.
2: Og gengi út.
0: Nei, ég hef ekkert gengið út, sko. Ég meina bara staðið upp og byrjaði að dansa og dilla sér.
1: Já.
0: Þetta er svo leiðis, er þetta ekki þannig á bakkalúti líka fyrir jólin og eitthvað? Ég...
1: Guskus í hörpu líka.
0: Jú, ég almáttu, guskus í eldbók. Já, betur fyrir þér. Herra, við ætlum að renna aðeins yfir fréttir vikunar og við fáum til þess tvær fræknar fjölmiðlakonur.
1: Já, Þórhildur Þorkelsdóttir og Nadingur Jæki sem að er á leiðinni.
0: Já, hún rétt og komin, það allt góð, þú veist, við vitum það bara mikið framkvæmdir og það þetta umferðin, morgun umferðin.
1: Bara nóg að gera.
0: Hún ekkert grín.
1: Já, en dyrnar hérna hjá okkur eru opnar, þannig að við sko fáum hérna, sko heitu stöðutökurnar frá henni hérna eftir smástund, en Þórhildur er mætt.
3: Ég mætt. Það stýttir að koma úr Laugardalnum með Vesturbærinn, sko.
1: Já,
0: jú.
1: Þetta.
0: Já, það þessi flöskuháls þarna Vesturbærinn.
1: Já, en sko ég veit allan að Þórhildur sko þú kemur hérna til okkar og ég veit að eina sem þú vilt tala helst allan allt innslag, það bókun 35.
3: Já, ég var auðvitað búin að senda okkur bæði að við myndum byrja á því máli sko.
1: Já, nú er eftirlitsstofnun ESA kæru okkur fyrir að vera ekki búin að innlega þetta og þetta hlýtur að vera vandræðalegt.
3: Já, ég var bara að glöða að segja Árna Pál aftur í fréttum sko.
1: Já, hann er hann er einn af þremur sem tekur þessu ákvörðun.
3: Já, mér skilst það.
1: Já.
3: Og þekking mín þetta máli eða stoppar akkurat hér.
1: Já.
0: Ég held að þess eigi bara við flesta.
1: Já.
0: Það verða allir ringlaðir þegar þeir heyra bókun 35 en þetta svona mál sem enginn þorir að segja og bara viðurkenna ég bara skil ekkert, ég veit ekkert hvað máli snýst.
3: Nei, það allavega ekki alveg en eftirmála þáttur bókun 35, við getum alveg haft það á hreinu.
1: Nei, þetta ekki að tækla þetta mál.
3: Nei, ég hugsa ekki.
1: Nei, einmitt.
3: Ég ætlum ekki að drepa hlustendur okkur og leiðendum, sko.
0: Nei. Velkomin, Nadín.
4: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Fekk ekki vel úr Vesturbænum?
4: Jó, það alltaf svolítið umferð, sko.
0: Já.
4: Alltaf meiri umferð maður heldur.
0: En það mjög gott að fá bara eins umferð fréttir. Hún þung núna?
4: Já, ég myndi segja það.
0: Já, fólk þarf að leggja tímanlega stað.
4: Þetta kemur eiginlega alltaf jafn mikið óvart. Og sérstaklega seinnipartin ég stundum bara í áfalli.
0: Já.
4: Ég skil ekki okkur er ekki hægt að gera hvað í þessu.
0: Já, og þetta er líka sko að því að bílum er að fjölga og okkur er að fjölga og þetta bara virðist alltaf vera svona.
4: Já.
0: En það besta er líka því það núna einhverja framkvæmdir á gatnamótu Grensa og svo Miklubrautar. Það búið svona að taka einhverja ein þarna, akreinin bara farin að því það verið að laga einhverjar gangstjættar og hellur.
4: Já.
0: Já, það spurning hvort það væri hægt að gera þetta á sumrin ára skólanir byrja og umferðin eykst.
4: Já, það er alltaf sama rugli með umferðina. Já. Það virðist enginn alltaf að leysa þessa ráðgátu, það er vanda.
3: Heyrðu, það er nú bara frekar nýkominn í borgarstjóð, við klunum sjá hvað setur.
4: Já.
3: Ég trú á þessu.
1: Sko, mér finnst þess að þau sem er búin að gera eitt í umferðumálum. Það er umferðuljóð sem á sko hringbraut, það er hann Það eru umferðarljóð sem er alltaf verið að pæla svona einhverjum stillingum á þeim og ég er alltaf einn að keyra klukkan 6 á mánana og ég, það er eitthvað búið að fykti þeim ljóðsum ég býð þar alltaf í svona 2-3 mínútur einn á gatnamótunum.
4: Og ekki lengur, sem sagt.
1: Nei, rosa lengi, þannig að það er eitthvað svona, það er eins og við verið að fykti eitthvað í þessu þannig að það er greinlega eitthvað verið að það er eitthvað hreyfing í málunu.
4: Okay.
1: En allt í einu ég farin að býða alinn á gatnamótum alveg í nokkra mínútur.
3: Er þetta ekki eitthvað svona kjörnirast tími bara fyrir þig? Andi kviðin og
1: undirbúðsendingur? Jú, ég gerir það, sko, hugsum, nú er ég að fara að draga þarna við hvað tala ég og þarna, en hvað segir mér fréttið vikunar, þarna
0: Var ekki eins staðista fréttin bara að gerast í gær að forstjóri Landsvirkjunar var að hætta, eða hvað? Og þetta virðist vera einhver eftirmál á því?
4: Já, mér finnst þetta frekar undirlegt mál, þetta er bara svona staðista ríkistofnunin og það er, við fáum einhver upplýsingar.
1: Farsat forstjóri
4: Já.
1: Og svona óumdeildur.
4: Algjörlega. Maður er ekkert, ekki verið neinn mála en eitt slíkt og mér fannst upplýsingarnar mjög litlar, ég veit bara ekkert, ég engu nær.
3: En þetta er svona alveg klassisk svona PR-mistök eitthvað neginn að segja ekki, að gefa of lítið upp eitthvað neginn og þá fer fólk auðvitað að grafa vegna þess að þá hljómar alltaf eins og það sé eitthvað ósagt sem síndist nú frestu og rúf gera í gæði vegna þess að koma sér frétt að hann hefði nú kannski ekki ákveðið sjálfur að hætta það hefði verið þarna eitthvað ósagt í gangi sko
1: Já.
4: Sendi þau ekki frá sér í tilkynningu að það hefði verið eitthvað ósætti milli stjórnar
1: og hann alltaf bara tilkynni starfsfólki það fer ekki frétti og svo kemur ljós að fólk hefur verið ósammál um eitthvað
3: stjórnin og hann, en
4: ekki um hvað hvað þau voru ósammál og það hlýtur nú að þurfa einhvern veginn að segja frá því.
0: Sko, mín fyrsta tilfinning var þegar ég er það var hægt að ég segi bara já, ég meina, þú veist, hann er bara komin yfir 60 og allan ekki bara kaupa sér hús á Ítalíu eða eitthvað og bara slaka á.
3: Búin að vera þarna lengi innan
0: já, það. Já, búin að vera 17 ár og kannski fyrst þannig bara komið gott en svo kemur bara ljós og það er eitthvað annað kannski.
4: Já,
3: það er eitthvað sem eftir að koma að ljós held ég meira og kannski ekki, en mistökin eru þetta að senda svona takmarkar upplýsingar frá sér vegna þess að þá fer fólk að svona spekuleita sko.
1: Já. Og líka að segja sko, sem segir hérna stjórnaformaður landsvirkjunar bara á vísi að sem sagt, segir svona, það er nú ekki frá mikla að segja, en svo segir hún sko, eðlilega fólk ekki sammál um allt.
4: Einmitt, þetta er
1: og þá svona, já.
4: Og
1: líka, sko, varðandi sko landsvirkjun, hvað eru ekki alveg sammálum þarna, sko? Þetta er allan að frjór jarður fyrir vangaveld.
3: 100%, þetta er vel orðað hér.
4: En að því að við erum að tala um svona PR-mistök og svona að segja kannski ekki bara eða svona láta hluti líta út fyrir að sé eitthvað ósagt, þá finnst mér svolítið fréttvikunar vera að þetta viðtal Elisabeth Ringu við Ingu Sæland.
1: Já,
4: það er ekki gær.
1: Jú.
4: Og mista sama upp á borðinu þarna með svo ótrúlega skrítið að bara tjá sig ekki um þetta.
1: Þetta er auðvitað líka bara talandi um sko, PR þarna er auðvitað bara mál sem er ennþá í gangi vegna þess að það var svo klaufalega meðhundlað. Með afsögn Guðmundar Inga, að það sé ekki bara farið fram með allt saman strax. Þessum við erum búin að fá hérna, við fengum þessi skilaboð sem að láku hérna gæslega
3: bara. Strís yfirlýsinguna.
1: Og svo lætur fólk ekki ná í sig. Og þá er þarna svör fjölmjölu fólks að fara á sérsta ríkisundafund og býða þar. Og það kemur þess að þú sér að þar þurfti Elisabeth Inga að elta Ingu Sæland og gerir það. Og þarna,
3: fær engin svör. Hún svarar henni bara með svo vakalegum skæting. Já. Mér er stilla ótrúlegt að ráð þær að leifa sér að tala svona við fréttamann. Þetta var bara ótrúlegt að sjá þetta í mynd, sko.
0: Mm-hmm. Sko, það sem að mér bara finnst eða það er verið að tala um það að og kannski búið að vera aðeins gegnum gangandi svona í gegnum tíðina núna undanfarin ára, ráðherrar bara velja hvenær þeir ætla að svara fyrir eitthvað og hvenær ekki.
3: Já, og svo vilja svara sko með Facebook status sem eru auðvitað algjörlega einhliða og án gagnrýna spurninga og það eru auðvitað eitthvað sem að ég veit að fréttamenn hafa áhyggjur af. Út af vegna þess að þetta er yfirlega tekið bara í heildsinni og skrifað upp og svo bara tekur ekki síman og svarar ekki spurningum og þetta er bara taktik sem virkar ekki til lýðræðissamfélagi.
0: En sko, eins og þú segir, hún svarar ekki þarna og það er auðvitað verið að spyrja þetta mál með Guðmund Inga. Hún er aðeins búin að vera líka bara dálítið í brennidepli. Það er líka búið að vera að bauna hana fyrir að það veit enginn hvert þessar 440 miljónir er að fara varandi námsgögnin og það sem hún ætlaði að setja í menntamálin. Það er auðvitað líka bókstafir versus tölustafir.
1: Kennarar æfir yfir sko bara þessari sko skyndiinnleiðingu á því einhvern veginn og svo er tala maður sér ákveðin plástur en þetta er bara þetta eru bókstafar og tölur en kerfið er það sama.
0: Já,
1: en breytir ekki miklu ykkur neginn.
0: Svo byrtist þins vegar, geti sagt ykkur frétt hér á Smartlandi, klukkan 6 í morgun, undir fyrirsögninni 80 kílóum léttari og sjaldan verið flottari, Inga Sæland menntamara og það er ekki vön að setja sig í fyrirsettistellingar en hér byrtist hún glæsilegri nokkur sinni fyrr og 80 kílóum léttari og hún er sérst í degri hér og yfirhalningu og það er verið að stílisera og hún er í myndatöku.
3: Og ræða við Elisabeth Ingu hjá Vísi.
0: Ég get allavega ímynda mér að það verði einhverjir svona hissa þegar þið sjá að þetta sé fyrirsögnin Ingu í dag en ekki svona hardcore frétta fyrirsögnir.
4: Nei, ég er erfitt með að sjá með að hún komst bara upp með þetta, sko. Ég trú ekki öðrun að hún fyrir ekkert neina að svara almennilega fyrir þetta mál frá allu, sko.
0: En svo var annað sem kom fram í vikunni og við vorum nú reyndar að bara ræða eitt morgun út af baðlónunum og hækkun á virðisaukaskatti á baðlónunum sem er fyrir höfða hækkur 11% í 24%. Það var líka fyrirsögnin vikunni að Víðir hefði rokið út af fundi í þarna sem að var, hvað var þetta, uppsettum álunnsýslu?
1: Já, sem hann svo hafnar.
3: Minni heimasveit, heldur betur.
1: Já, mitt, og hann hafnar í að hafa rokið. Hann fór út, hann höfði að grípa símann, sagðan.
3: Já, kannski
4: frá klósiti.
0: En þetta er lítið búið að vera þetta mikið hitta mál út af bara ferðaþjónustu og fólki á landsbyggðinni finnst þetta vera landsbyggðaskattur og óttast að því það búið að vera mikil uppbygging í kringum þessi baðlón að núna muni bara draga saman og það séu rauninni þetta er kannski 35 miljardar fjárfestingar eða en ríkið ætla að ná sér í 34 miljardar með þessum skatti. Erum við að hugsa að erum við á skammsýn?
3: Já, mér finnst það. Ég held að sko þarna eru lítil sveitafélög mörg hver búin að leggja sko veðja á þetta fyrir atvinnu uppbyggingu á svæðinu fyrir bara að þeirra sveit blómstri og reyna hérna að halda ferðamönunum á sínum stað og þetta er flest þessi baðlón eru mjög nýja nálinni þegar ég hafa verið að spretta upp á síðustu þremur árum Já. Og eru ennþá í byggingu víða þannig að mér finnst þetta bara verum of fljót á okkur þarna, eða ríkistjórnin og fljótt á sér þarna. Ég held að það væri betra að svona leifu sig að fara í gang, sjá hverju þetta skilar, sjá hvort þetta sé að standa undir sér raunverulega en þetta náttúrulega bara skiptir ótrúlega miklu máli þegar þú ert að fara á stað með sko nýjan business að þú sért bara allt í hennu skattlegar helmingi herra en áður
1: já.
3: En mér finnst þetta ekki sangjant og það er alveg rétt, ég tek undir þessi landsbyggðasjónarmið þetta er atvinnu skapandi á landsbyggðinni og þetta er eitthvað sem að verið er að gera til að svona gera eitthvað á svæðinu þannig að já, ég er ekki sátt við þetta.
1: Ég er ekki bara eitt á höfuðborgarsvæðinu bara í Kópavogi og þarna, og emitt, það var líka kom fram í morgun hjá sveitastjóranum nei, oddvitanum í Hrunamannahreppi að þarna eins og þegar það þurfti að gera við þarna á Laugavatni, að gera upp lónið þar, bara þegar það lokaði tímabundið að þá
0: minkaði salin í kjörbúðinu
1: já, minkaði salin í búðinu, færri bara lokaði veitingastaður og það var svona þessi afleittu hvað segja, þarna áhrif bara minkuðu.
3: Já, það verður að vera eitthvað að sækja á þessa staði og ég nú alveg upp á Flúðum dæmis, og það var, svona í minni æsku það var í raun og veru ekkert þangað að sækja. En núna erum við komið gömlu lögina, það er mikil uppbygging hérna í kringum bara hérna gróðurhúsin og beint frá bíl og eitthvað þannig að það skiptir bara máli þetta framtak, þetta enga framtak að reyna að gera eitthvað fyrir sveitan sína fá fólki tilbaka unga fólkið eftir að fyrir nám og sérhefi sig hin og þessu og þá verður að vera til einhvers konar störf og það verður að vera fólk á svæðinu sem að kaupir ákveðna þjónustu, þannig að já, mér finnst þetta ekki góð ákvörðun.
4: Nei, ég tek heilsugur undir það með Þórhildi, en talandi engaframtak, þá svona var ekki þessari viku sem að fréttir bárust á því að svona þessi engafyrirtæki, til dæmis krónan tekur upp á því að frista verð á ákveðnum vörum til að stemma stegur við verðbólgunni.
1: Íkja búin að gera þetta, mann finnst, við vorum alltaf með Bjarna Ben hérna bara í gær að tala bara aðurlu líðum, mann finnst þetta svo að sé að verða til einhver svona samtakamóttur varandi verðbólguna, svona þetta kynntir líka ríkisstjórnin í gær, þau eru að taka skrið tilbaka með ákveðna hækkanir, þannig að svona mögulega er að verða einhver svona samhljómur í þessu.
3: En þannig er hinn frjálsir markaður bara að stiga fast inn. Það er svolítið flott að sjá það. Þannig að krónan tekur á skarið og svo koma hinn að verslanarnir í kjölfari.
4: Hagar og tryggingafjölu.
3: Já, og tryggingafjölu og sjófa og fleiri sem hafa ákveðið að bara frista verð á tryggingum.
1: En eins og Bjarni Betti er líka að gera, þá er þetta tímabundið, það er að segja að þetta er ekki að fara að græja þetta, að nei. Núna þurfum við ennþá betur meira, eins og núna vantlega, hann er vantlega að vísa bara í laun og annað að það skriði einhvern veginn að hægist aðeins á því, sko.
0: Já, flestir er alltaf að frista þetta bara til áramóti til að byrja
1: með. Já.
3: En þetta er allavega eitthvað.
1: Já.
0: Það er ekki hægt að segja annað en að það sé verið að taka höndum saman og kjara samningar, þetta er bara vika til stefnu.
1: Einmitt.
0: Til þess að reyna að láta þá halda
1: en svo nú eina líka þið vorum nú með eina fréttuvikunar þarna, þið eru að fara svona hvað ég sé að byrja með nýtt hlaðvarp
4: akkurat.
1: Sem er svona eins konar systur hlaðvarp sem þið eru með hvað rúmast ekki allt sko undir þess að þið eru með eftirmál rúmast ekki allt þar undir einhvern veginn eða kannski upplifa það
4: nei, einmitt, það er nákvæmlega svoleiðis við höfum verið með þetta hlaðvarp eftirmál í 4 ár núna og þar höfum við verið svolítið fastar í ákveðnu formi það er bara konsept hlaðvarpsins að við fjöllum fréttamál, gömul fréttamál frá bara A til Ö og útskýrum þau á mannamáli og ræðum við fólk en okkur fannst alltaf vanta eitthvað vettvang fyrir önnur mál
1: Já.
4: en þau sem að passa inn í eftirmála plattformi eða formatið þannig að við bara sláum til og gáum út þetta nýja hlaðvarp í gær
1: Já, fyrsta slíka og þau og þarna Og eru það ekki líka svona eins og ég sá bara læs ekki vitulega þig Þórhildur þar sem varst að tala nú eru bara þeir eru komnir á fæðingarorlofi og allir bara fara svona taka þetta svolítið alla leið.
3: Jú, við erum komin að gera það bara. Við erum bara báðar mjög uppteknar konu með stór heimili og svona og við ákváðum bara heyrðu okkur langar bara að gera það sem okkur finnst skemmtilegt.
1: Já.
3: Og þetta gengur mjög vel. Það mikil eftirspurn. Við höfum fengið rosalega mikla hvatningu um að vera að gera meira. Þannig að núna frá með gærdeginum þá erum við að gefa út eftirmál aðra hverju viku og vikan á móti erum við að gefa út önnur mál. Og þeir þættir í áskrift, þetta kaupa áskrift á eftirmál.is, koma því að hérna. En hérna í öðrum málum þar erum við sko bæði að ræða við alls konar fólk. Eins og í fyrsta og nýjasta þættinum, þar erum við að tala við rannsóknarlögreglumann sem að við höfðum tala við í eftirmálþætti, krísuvíkumálinu. En eftir að við spjöllum við hann fyrir þáttinn, þá fórum við bara fengum okkur kaffi með honum og hann fór að segja okkur frá svo ótrúlega áhugaverðum hlutin sem hann að gera sínu starfi
1: Já.
3: Og fór að rifja upp fleiri stór mál sem hann setja eftir, þannig að við hugsum bara heyrðu við verðum að tala við hann í svona víðara samhengi. Þannig að við gerum það í þessum þætti. Það er líka oft í eftirmálum, það gerist eitthvað eftir að þátturinn kemur út. Það verða kannski einhverja vendingar, einhverja breytingar og oft eru einhverjir sem hafa samband við okkur eftir þættina, kom einhverjir að framfæri við okkur og jafnvel hefðu vilja verið í viðtali til að segja frá sinni hliða einhverjum máli
1: Já.
3: Þannig að þannig erum við komna líka með vettvang til að miðla svona meiri upplýsingum til hlustundu okkar
0: Mjög spennandi
1: Já, og er þetta svona aðalega svona sakamál og slíkt eða er það bara alls konar?
4: Nei, það er bara alls konar og eins og eftirmál hafa verið, þetta er kannski svona mest sakamál en það allur gangur á því
1: Já.
4: Það bara alls konar málu, við ætlum líka afsakið, að taka fyrir málefni líðandi stundar
0: Já, þetta líka sko, þetta mjög opið koncept önnur mál, ég hrifin af bara sko, hugtækinu á því, það getur verið út um allt
1: Já,
3: þessi fundagerðum þá alltaf önnur mál, það bara allt hitt þannig að það svolítið pælingin sko. En já, við ætlum líka svona, þess að velta fyrir okkur málefnum líðandi stundar og svona, taka, svona ræða þau á okkar nótum eins og við gerum bara alla daga en þetta líka veitur okkur svolítið svona frelsi til þess oft líka er einhver mál í gangi fyrir dómstólum eins og núna erum að sjá strömsvíkumálið, dettifossmálið alls konar mál sem er í gangi sem eru áhugaverð en við höfum haft það sem vinnureglu í eftirmálum og vera ekki að fjallum málum fyrir að dómur fallin en þarna getum við svolítið bara svona tekið stöðuna
1: Já.
3: Á hinum að þessum málum bara þetta mál er í gangi þetta við komið fram verður áhugaverst að fylgjast með þessu þannig að við getum svona aðeins meira verið með puttan og púlsinum í málum sem eru í gangi
0: Búlgaríu leikinn á morgun.
3: Já, það verður hort á hann á mínu heimili.
4: Já, það verður líka hort á hann á mínu heimili.
3: Mér er snjó líklegt reyndar að mínu menn séu bara leiðin á völlin.
0: Já, jú. Það er þetta, það er rosa, það er geggja að fara á völlin, fara sér hambúrgara og...
3: Já, þetta er algjör
4: stemning.
3: Þetta er
1: algjör stemning. Sko, hlýja hausti, sko,
3: já.
1: Bara 12 gráður og...
3: Já, það er mjög hlýtt úti.
0: Það var átjónstig, tæplega átjónstig að hittu og siglu fyrir gær.
1: Var það?
4: Já. Wow.
0: Ég held að það hafi verið í gær frekarna fyrir dag. Þannig að ég myndi segja að það væri eina fréttum vikuna svona þegar óktóber mánuð.
4: Það er ótrúlega.
3: Þetta milda haust þegar að bæta okkur upp fyrir í júní mánuð.
0: Já, það er ekki
3: hóli mánuð.
0: Er þið mjög svo áhugavert eftirmál og önnur mál eftirmál.is fara þangað inn eða vilji fræðast þetta Nadja Kurjaki og Þórhildur Þorkels. Takk fyrir að koma til okkar og eigum við ekki bara kveðja, strákar?
1: Jú, ég held að segja bara góða helgi.
0: Frá en þú ætlar að enda á einhverju slagara? Nei.
2: Dilla sér núna, Hugrún.
0: Góða helgi.
2: Takk fyrir að hlusta, góða helgi, bless.

0: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðin og passa hraðan. Ökum varlega Quick Fix. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Kringlukasti Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo, kringlunni út mánudaginn. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti Augað kringlunni. Ástin, afbrigðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Óperunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum kringlunni. Allt fyrir fjárrægið kb.is. Hjá Hrafnhildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnhildi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútík Skeifunni. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
3: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
4: Enn einn dekkjahótel. No pláss. Enn einn.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
11: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. Fyrsta oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
16: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
17: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
19: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
20: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaforseti hótar írönskum stjórnvöldum öllu illu komi á daginn að þau tengist atlögu flugmanns að kollega sínum borði farþega þotu Fly Dubai á leið frá Dubai til Tel Aviv á miðvikudag.
22: Farþegum tókst að yfirbuga árásarmanninn og koma þannig veg fyrir að þotan hrapaði á ísraelsku landsvæði. Þeim og áhöfninni hefur fyrir vikið verið hampað sem hetjum. Donald Trump kvaðst aðspurður á blaðamannafundi alveg geta trúað Íranum til að standa baki árásinni en bætti svo við að rannsókn væri ný hafin. Enginn skildi þó efast að Íranir fengju að finna til tevatnsins reyndist svo vera.
0: Oh, they'll be hit very hard, don't worry.
22: Yfirvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum rannsaka hvort flugmaðurinn sem sagður frá Óman tengist hryðjuverkasamtökum og ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir hann hafa hlotið róttæka innrætingu íslamista. Ísraelski ráðamenn hafa óhikað sagt manninn hafa ætlað að fremja hryðjuverk með því að granda þotunni, en Netanyahu sagðist áður ekki útilokað hann glímdi við andleg veikindi. Flugmaðurinn var fluttur til fyrsta dæmanni í gær undir vökulu auga öryggisveita. Flestir farþegana voru ísraelskir. Þotan lenti í Saudi-Arabíu, áður en flogið var með farþegan aftur til Ísraels.
21: Markus Þórhallsson sagði frá. Skoða þarf gjöf sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í stærra samhengi, segir Anna Björg Jónsdóttir yfirlæknir öldrunarlækninga á Landspítalanum. Fyrr í vikunni rætti Kveikur við fjölskyldur fólk sem taldi að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Anna Björg gagnrýnir að ekki hafi verið rætt kosti og galla lifjanótkunarinnar í þættinum. Lifin séu gefin í munlægri skömmtum á hjúkrunarheimilum en í tilfellum geðhvarfa og geðrofs. Anna Björg segir að hennar reynsla af lyfjunum sé að þau séu notuð sparlega og endurskoðuð reglulega. Engin leiki sér að því að gefa fólki sterk geðlif.
1: Þú segir að þau séu notuð sparlega en ekki tæplega 40% heimilismanna á hjúkrunarheimilum á þessum lyfjum í einhverju mæli?
2: Gæðavísirinn sem þú ert að vísa í núna, maður þarf að muna það, hann mælir í raun og veru hvernig staðan bara á ákveðnum punkti í tíma þegar mælingin gerð. Það getur vel verið að á þeim tímapunkti hafi verið svona margir. Það þýðir ekki að þeir séu allir alltaf á þessum lyfjum.
21: Sagði Anna Björg Jónsdóttir Ragnhildur Helgadóttir talaði við hana. Sameinuðu þjóðirnar áætlað minnst 5.700 hafi verið drepnir eða særðir í gengja átökum á Haiti það sem af ári. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að yfir 1.000 konum og stúlkum hafi verið nauðgað og 230 manns hafi verið rænt. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunverkin
24: á Rás 2
25: Heil og sæl allsömmur, Andri Freyr Viðarsson, það ég og ég ætla að vera með ykkur til hátæðisveita. Aldeilis ekki einn, það verður gestagangur með þér, heldur betur. En ég ætla bara nánar það eftir fyrsta lag og það alveg einstaklega vel valið, eins og oft áður, vona ég. Þið vitið nefnilega hvað mér finnst saxofón. Sérstaklega ef að Jens Hansson blæsi hann. Hér sálnars Jónsmins með neistan.

πέτρα. Heyre. Pant vera Jens Hansson með Sálans Jónsmins og öllu hinir endar frábær saxafónleikari sannar það hérna enn eina ferðina í þessu lagi sem að ja, Íslendingar kynntist nú fyrst þegar þetta kom út á plötunni Frostlög sem að eina af þessum saplötum Frostlög kemur út á 1988 og Steinar auðvitað gaf okkur það

er ég náttúrulega að tala hérna flötu útgáfuna Steinar starfaði frá 75 og rann svo saman við skífuna eins og margt annað en það önnur saga það allt önnur saga það von á gestum hér á eftir ég ætla líka að taka eitt síntal austur á firði gerði hana bara hennar eftir á eftir en það hljómsveit að koma Teitur Magnússon búinn að setja saman frábæra hljómsveit sem heitir Mítlarnir það sem sagt Teitur og Mítlarnir Teitur Magnússon og Mítlarnir og Mítlarnir og Teitur ætla að koma eftir náttúrulega við búinn að heyra svolítið af Teiti hérna af nýju plötunans Ask Askur var plata vikunar þannig rásinni fyrir ekki löngu síðan og við búinn að heyra mörg þessa laga óma hér í útarpinu undanfarna mánuði og nú fáum við að heyra þetta í lifandi flutningi við erum að spila Mítlarnir og Teitur og því ber að fagna útgáðu tónleikar og svona um helgina, annað kvöld heyrum nánar af því þeirri gleðinni hérna setna í þættinum og svo ætlaði að spila þetta eitthvað nýtt lag með hljóstinni Ham splungu nýtt lag heyrðu voru að droppa lagi strákarnir í Ham og sjálfsögðu ætlum við að hlusta á það saman auðvitað og svo er það ammálisbað dagsins og svo er það lagalistin ykkar lagalisti fólksins sem auðvitað strax farin að líta gríðarlega vel út það ekkert svart jú það enda svart það þema sko en það svart og þetta bara geggjað svo hrannast inn tillögum frá ykkur okkar mínum frábærum hlustendum þetta geggjað fagna þessu þetta en ég ætla sem sagt að spila fyrir næst lag sem að ég vona að veki góðar minningar ef ekki ef þetta eitthvað sem að heyra bara í fyrsta skiptið þá vona ég auðvitað líka að það hafi mjög gaman að þessu þetta lag kemur út á 1997 það herrans ár og það breskur plötusnúður sem að kalla sig DJ Alexis Alex Blackmore hann gaf út undir ýmsunöfnum þar á meðal Blue Boy og þetta lag gaf hann út undir nafninu Blue Boy Þetta gargandi föstudagur. Hvort sem ykkur líka betur að vera. Þetta var að heitra þetta Remember Me og ég vonaði munið eftir þessu leið.

0: Stóð gott, The Blue Boy, Remember Me. En ég ætla næst að spila eitthvað lag með afmælisbarni dagsins, einu af afmælisbarni dagsins og ég ætla að hendi ykkur svona smá trivia. Sko, afmælisbarni dagsins hefur spilað á tónleikum á Íslandi, gerði það árið 1997, sama ár og The Blue Boy var að gefa út Remember Me og hann sko var grunnskólakennari áður en að fóra að starfa sem tónlistamaður hann kallar sig hann með svona gælunafn notar það sko og hann var eiginlega fengið sko út af peysu sem hann var alltaf í ég segi ekki meira, við ætlum að heyra lag með afmælisbarni dagsins næst
1: Fljótlegt, bræð gott
2: Bætir upp daginn
1: 20 grann prótein upp ferskasta legin af próteini
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með gyrðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
4: Erum að taka upp nýjar vörur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus. Einn mesta úrval landsins.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
11: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
12: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
14: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
15: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
16: Það verður veistla.
13: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.

og þarna það Sting sem að gefla sig Þetta gegja Hann 75 ára gamall í dag Pæli því Hafi séð hann nýlega Ég hef gert það Alveg magna sko En hann heitir þetta Gordon Matthew Thomas Sumner En kallað sig Sting Hann var að spila sko með jazz sveit Svona upphafi 8. áratugarins Og alltaf svartri og gulri peysu Og félagar hans í bandinu byrjaði að kalla hann Sting Út að hann leit svolítið út eins og bífluga Svo segir sagan sko En hann náttúrulega spilaði hérna á tónleikum á Íslandi í Laugardalshöllinni Í júní mánuði 1997 og tók þar að með þetta lag hérna Every little thing she does is magic Sem að af plötu Sem að kemur út á afmælisdegi Sting árið 1981 þegar hann þrítur Ghost in the Machine heitir sú plata fullt af góðum lögum á þeirri plötu en Sting það bara staðreynd hann var grunnskólakennari árun að fór að já, vinna alfari við að spila tónlist og hann greinlega látið mjög margt gott af sér leiða kenna börnum, búti lög endalaust topmaður þessir eru líka að fara að spila í höllinni brálega í þessu mánuði. Það svo nóg að vera hérna, sko. Queens of the Stone Age, Insignificant Other, heitir þetta lag.

Hljómsdinn Ekko, Bubbi Mortens og þetta að syngja stóri strákar fá raflóst og kemur út á plötunni Breyttir tímar árið 1982 en það eitt alveg splunkunýtt sem ég ætla að fara í næst en fara bara úr Bubba sjálfum í Bubba, svona ammælskjöf til Bubba og það hljómsdinn austan sem að heiti Sue Ellen sem að Já, var ekki út lag sem dottið inn á streymisveitur og þetta vist hugmynd frá okkar eigin Óla Palla eða hans frumkvæði hann svona hefur bent strákunum svo aðlenn á að já, gera endur gera bubbalag og bubbi vist gríðalega ánæður með útgáfuna af laginu sem að kom nú fyrst út árið 1988 á svona epiplötu sem heitir 56 þetta fimm laga plata ballaðan kósaka stelpuna sásauki, freedom for sale og kloak krossfarar eru lög sem á þessari þröng skífu kassetu líka og fyrsta lagið Foxtrot og Sue Ellen vippuð því í sína útgáfu til að gefa Bubba í amalskjöf þetta ljómar áttrúna

útgáfu af Bubba læginu Foxtrot. Ég var að tala hérna um útgáfuna á Bubbi 56 en þetta eru þetta líka titila kvikmyndarinnar Foxtrot sem að já, Valdimar Örn Flýring, hann fór með aðal hlutverki fyrir gefið í þeirri mynd og Steinar Ólafsson líka þarna og María Ellingsen. Þetta mynd sem að ég horfði á plakatið af í já, þó nokkur ár áður en ég sá blessaði kvikmyndana sjálfa eftir Jón Tryggvason, hann leikstýri Sveinbjörn L. Baldvinsson, hann sér handritið og já, það var plakat sem ég hekk upp á vekk á bróðumirum og við störðum á þetta alveg árum saman og sáum svo loksins myndina. Ég veit ekki hvort það meira spennandi plakatið eða kvikmyndin, það bara það skiptir ekki máli alls ekki sko Þetta lagið Sweet, lagið Beautiful Wounds.

Þetta er Billy Idol Lagið Rebel Yell auðvitað Alveg magna til þess að hugsa að Billy Idol hann var næstu því búin að landa hlutverki í kvikmynd James Camerons meistaraverkinu Terminator 2 Judgment Day og hann verður meira að koma í tökur og ég veit ekki hvað eina en hann var eitthvað svona pröfutökur og lætir að sjá þetta á tjúbunu, YouTube-unu og Billy Idol átti semst að leika 10,000 sem var sko vondi robotinn sko sem að var þarna löggan og gat breytt sér í allt og gat bara verið fljótandi málmur og gæta skjótan og börlu að vera sinna honum en það sem að klikkaði hjá Billy Idol var að hann sjálfur var búin að lenda í agalegu mótorhjólaslysi árið 1990 sem var til þess að hann gat ekki hlaupið og það náttúrulega atriði þetta mjög eftirmilegt atriði þetta flottistu atriðum kvipmynda sögunar þegar að 10,000 á sprettinum sko ekki bara á eftir John Connor heldur líka hann var alltaf sprettinum að því sammynd en allan svona í minningunni þegar mikið á sprettinum en Billy Idol gat ekki hlaupið og þessna var Robert Patrick leikari fengið að leika 10,000 og gerði það náttúrulega óaðfinnarlega alveg geggjaður í því hlutur ekki frábæð mynd sem sveimur þá maður seti hann ekki bara á velgina sko. Enn eina ferðina Þetta Áskeið Trausti og lagið hans Hunters

0: Ásgeir Trausti og lag sem heitir Hunter. En það nóg framöndan hérna í morgunverkunum, það náttúrulega lagalisti fólksins og tillögur ykkar að hrannast hérna inn, það dásanlegt. Getið farin á Facebook síður Ása 2 og tekið þátt í því. Þemað svart, hvaða lögð eftir ykkur hug þegar hugsa svart. Svo Teitur Magnússon og Mítlandir á leiðinni og splunkunýtt hamlag eftir örfá myndur.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24. Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
4: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.

0: borginni.
1: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
2: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
3: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

Ekki negla frá B-52s, lag sem að kemur út ára 1989 á plötunni Cosmic Thing og það heitir Rome. En hljósetin Ham að fara að gefa út nýja plötu, við heyrðum að því hérna í morgunverkunum fyrir ekki löngu síðan þegar Sigurjón og Óttor Proppi komið heimsóð og það að koma út lag sem að vera á þessari plötu. Verður líka flutt í hörpunni á tónlöngum sem að heita Endalok Alls 20. november. Þetta lag heitir Hellis Heiði og spulungun í tvaðan.

Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16 á efnisgráir Hortrio Jóhannes Abrams aukverka eftir Jón Nordal, Franz Júbert og fleiri Rás 1. Reyfill, hvetur ökumenn til að sína tillitsemi umferðinni Ökum örug, Reyfill. Bókamarkaðurinn fiskislóð, alltaf 90% af sláttur forlagið. Jóla, útsöluvesla alla helgina, jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, tilbúð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga á evru svæðinu var 3,8% í september og hefur ekki verið meiri í 3 ár. Verðbólgan jókst talsvert milli mánuða, hún var 3,2% í ágúst. Orkukostnaður hefur hækkað mikið milli mánuða en verð á þjónustu og matvælum, áfengi og tóbaki hækkaði einnig á evru svæðinu. Forseti Suður Kóreu segir að gripið verði til frekari ráðstafana, neiti úkraínski ráðamenn að biðjast opinberlega afsökunar á því sem hann kallar einhliða uppljóstrunum flutning norður kóreskra stríðsfanga til Suður Kóreu.
1: Lee Jae-myung, forseti, sagði Fæslo X þetta verða afleiðingarnar, heldu úkraínumenn áfram að berja höfðinu við steinin og horfa framhjá staðreyndum málsins. Hann tíundaði þó ekkert hverjar aðgerðirnar yrðu. Hann sakaði úkraínska ráðamenn einnig að við láta líta svo út að hann væri ósannindamaður. Málið varðaði virðingu lýðveldisins Kóreu og þjóðarinnar allrar sem ekki væri hægt að líta framhjá. Líf vitnaði viðtal við ukrainska utanríkisráðherrann Andrii Sybija sem sagði málið fremur diplomatískan miskilning en áfall í samskiptum ríkjana. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti greindi frá flutningi fangana í ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og nefndi sérstaklega hve erfitt hefði verið að ná þeim lifandi. Skömmu síðar lýsti Lee furðu sinni á uppljóstrun Zelenskys enda væri ítrasta leynd eina leiðin til að tryggja öryggi ættingja mannana í Norður Kóreu. Forsetin krafðist þess strax að Úkraínumenn bæðust afsökunar.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Sameinuðu þjóðirnar áætla að minnst 5.700 hafi verið drepnir eða særðir í gengja átökum á Haiti það sem af er ári. Volker Türk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðirna, greindi frá þessu í morgun og sagði að yfir 1.000 konum og stúlkum hafi verið nauðgað og 230 manns hafi verið rænt. Tölurnar séu frá því miðjan september og fjöldin hafað öllum líkindum aukist frekar síðan þá. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar írönskum stjórnvöldum öllu illu komi á daginn að þau tengist atlögu flugmanns að kollega sínum um borði í farþega þotu Fly Dubai á leið frá Dubai til Tel Aviv á miðvikudagsmorgun. Farþegum tókst að yfirbuga árásarmanninn og koma þannig veg fyrir að þotan hrapaði á ísraelsku landsvæði. Trump kveðst alveg geta trúað írönum til að standað baki árásinninn bætti við að ennværi rannsókn. En rannsókn væri ný hafin. Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmanum rannsaka hvort málið tengist hryðjuverkasamtökum og ísraelski forsætisráðherrann segir flugmanninn hafa hlotið róttæka innrætingu íslamista. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Þau okkur fréttastofunni kellaði fyrir þetta. Það er alltaf að fara úr límingunum hérna í hljóðveri 2. Alltaf fara á hliðina gott sem. Það er hljónsveit mætt í hús. Það eru mítlarnir. Þetta er hljónsveitinnar Steits Magnússonar sem er líka hérna. Og þetta gengi þetta að spila fyrir okkur í beinni útsendingu eftir smá stund. Þannig að það vona aðskoti fínu. Þetta er á þrómóti Retro Stefson, lag sem heitir Queen.

Þessi er alltaf að flytja í Austurbæja bíó í desember og vera þar rétt fyrir jólin og leika á alls otti krakkarnir í Retro Stefson. Það mun lítið fara fyrir næsta tónlistamanni.

0: Fallega bleika Oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
1: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
3: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
4: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
5: Þar sem léttleikinn verður

0: kvöld og mikið gestakomur.
1: Já, líka óvænt raupakomur og fullt af frábæru fólki að svara í síman.
0: Fyrir þetta mikilvæga málni.
2: Sigurlaug Margrét og ég, Siggi Gunnars, munum svo stýra málunum í stúdíóinu.
3: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
4: Og fullt af frábæru tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
3: Og ekki gleyma við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstu daginn, 2. október, klukkan 19:45.
5: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
6: Nú stefnir hann í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Vínilparkett frá Quickstep. Harð við á all. Vandaðu valið.
8: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Þetta vonar maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, visst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
10: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíll hann hentar best.
11: Já, það bara svoleiðis.
10: Það bara þannig.
12: Já, það var einhver dæmi aukinn viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
11: Við erum bara jafn ung, ég og hún frið sko.
13: Já, það finnst svo ung.
11: Við erum ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
14: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: Hljómsveit Space Station og lag sem heitir Watching It Happen en Teitur Magnússon mættur á samt hljómsveit Sæll og blessaður, velkominn
1: Sæll og blessaður
0: Tengdir þú við tryggingamistöðar sem bann? Fartir að, mástu loka á því
1: tjá? Já,
0: það Gerðu það ekki?
1: Við erum tengd svona tryggðar böndum
0: Já
1: Þó við séum svona ekki formlegir samstæðsæðilar Svo líka allt þetta, þú veist, eins og amerísku trademark Já, Man er alltaf að sjá þetta um allt TM
0: Já,
1: þetta merki
0: Áttu eru eitthvað svona TM, eitthvað varning, eitthvað merge, endurskinsmerki
1: Einmitt, það næsta dagskrá
0: Já, TM ból, það til
1: Ég getur náttúrulega bara að selta þetta á tónleikum
0: Já
1: Fara á skrifstofan og það þú veist hafa áhuga á líftryggingu
0: Það bara frábær humild og það náttúrulega tónleikar annað kvöld í tónabíó Verður með merge
1: Já, ég verð með bóli sem að Jón Sæmundur gerði
0: Já
1: og plötu, vínilplötu
0: sem nýútkomin
1: og kannski verið ég með svona munnsbreiði fræga snakka olíuna
0: Já, mitt, það nú seint glika Hér eftir með hljómsveit þetta ekkert smá band sem með hérna Viltu segja mér frá?
1: Heru, þetta er brot af mítlónum sem að munu spila með mér í kvöld Teitur og mítlarnir og vúrlitsir hérna með okkur Birgir Íslaug Gunnarsson sem að hlustendur kannast við
0: Ótrúlegur.
1: Motion Boys og svo erum við með Arna Birgisson, listmálara og...
0: hann með sýningu það ekki og lögðu dagann líka
1: það rétt í hérna hvað heitir þetta? Gallery Stofa klukkan fjögur
0: þannig að hann sýnir málverkin og hleypur svo yfir
1: já.
0: Með The Bongos
1: svo bara Orri Páll Dýrason en einu sannig
0: þetta rosalegur hópum maður
1: já.
0: Þetta dýrt
1: Rándýrt.
0: Já, þú ert að selja mikið að merge svo að allir fá eitthvað fyrir sinn snúð á tónleikunum annað kvöld
1: Já.
0: En þú ætlar að gefa okkur smá fórsmekk á því sem að koma skal
1: Akkurat.
0: Hvað komdu þið bara fyrir á stóra sviði
1: Teitur
0: og nú trýtla Teitur hérna yfir á stóra svið senuna og það er búið að sitja allt hérna í lúðrandi samband geðu mér smá guitar svona áðunum við kannski byrjum við það setur hann allt í botn, lúsandi botn þetta geggja sko ef mítlarnir eru klárir þá held ég að Teitur sé að fara að verða líka ég svona gott sem til í þetta
1: ok, við ætlum að taka titillaga nýju blöðunar það heitir Askur og hefur nú eitthvað heist hérna á stöðinni og samið við þúsund ára kvæði úr Völuspá

0: Teitur Magnússon ásamt broti af mítlónum í beinni útsendingu í morgunverkunum. Þetta var titil af plötunnar Askur og næst ætlaður að hendi lag sem að var nú eitt af vinsælli lögunum hérna Rástöðu í sumar. Það einhvern logið það og teitar hennar að stilla hérna gítar hennar D-túnan, eða ekki?
1: Jú.
0: Já, D-tún.
1: Það D-stilt, fá smá D-vitamín.
0: Já. Mér skilst að gull augað
1: Já
0: Síðan næsta sem fáum beint í lustina Átti ekki tvo gítar
1: Jú, það var að fleiri
0: Já
1: En ég myndi að það vera Þeir verða að vera styrtir sko
0: Já Það verður með fullt að gítar annarkvöld í Tónabíói Það verður gaman að sjá Gítarrakkin
1: Já,
0: hér Ok, klárt, geggjað Gerð svo vel

0: Teitur Magnússon og nokkri mítlar í beinni útsendingu hér í morgunverkunum. Þetta var gullöga sem verður tekið á tónleikum annað kvöld í Tónabíói þegar verður útgáfa tónleikar plötunnar Askur. Takk kjærlega fyrir þetta strákar og gangi ykkur vel annað kvöld.
1: Takk fyrir. Takk.

Góðir hlutir gerast hægt heitir þetta lag og virkilega gaman að fá Teit Magnússon á mítlana til að spila þetta beint undirsýningu. Það sem ekki hægt að tróða inn í þetta litla hljóðverma, það alveg merkilegt sko. Hér Johnny gamli Marr, It's Time heitir þetta lag. Útök Smiths að á því eins og von var að vísa því að þetta náttúrulega að sprautan Jónsson að Smiths. Önnur sprautan, já, gott lag.

Þetta lag kemur út árið 1981, pælið í því á plötu sem heitir Remain in Light. En það á aldeilis ekki heima hérna í föstudags þemanu, að lagalista fólksins þemanu, sem svart og það hrannast inn mergjaðar tillögur. Og ég að díla núna við eitthvað sem að lúksus, það valkvíði. Hann oft lúksus, alls ekki alltaf. En hann lúksus núna þegar kemur að lagalista fólksins sem lagalistin ykkar og þeir búin að dundra inn einhverju geggjum hlutum og endilega haldið áfram að dæla inn við höfðum það bara ekki neitt ekki fyrir ekkert þetta lag hérna þetta hljómsveit sem heitir The Bamboos frábært band þetta áströlsk hljómsveit og þetta lag heitir X-Files

0: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðjunnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Vinsala brönnslaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
8: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
9: Ertu með helgaflun? Þér er nefnilega boðið í fyrirpartí með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
8: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2. Fyrst og fremst
10: með þér
8: á Rás 2.

Jungle, lag sem heitir Busy Earning en það komið að síðasta laginu árum förum í lagalista fólksins sem eftir 11 fréttir Þetta lag mun hljóma í Austurbæ í kvöld tónleikasalum þar Þetta frá Belgíu Sko, það svona sem maður á að opna fyrstu plötuna sem maður gefur út sem maður gerðu í Deus platan Worst Case Scenario Þetta Such and Sora Það renda til miðar á tónleikana og þetta gott Friday lag og verða eflust trublaði tónleikar endilega tjekkja þessu

0: Hljóðritum frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortríó Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Ekki kaupa bara ljós, kauptu rétta lýsingu, paff grens og svegi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Jóla, jóla, útsöluveisla alla helgina, jólagarðurinn. Vönduð íslenskönnun á samkeppnishæfu verði, brún á sinn réttingar. Nýjar, fallegar höstvörur, síð bútík skeifunni. Útsölumarkaðu sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð, hefur fengið umboð á ný til að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, tilkynnti þetta í morgun. Andersson fekk umboðið strax eftir kosningar en skilaði því á mánudag þar sem henni tókst ekki að mynda stjórn sem hefði tilskilin meiri hluta á þinginu. Þingforsetin hefur síðan þá rætt við leiðtoga allra flokka á þingi. Norlén sagði... segir að stjórnarmynduna viðraðar hefjist formlega á mánudag og að Andersson verði að upplýsa forsetanum stöðuna í mestalægi viku síðar. Margir byggust við að Úlf Kristersson leiðtogi moderaterna og fráfærandi forsetisráðherra fengi næst umboðið. Norlén sagði spurður það að aðstæður á þingi og í stjórnmálunum væru nákvæmlega þær sömu og þegar Andersson fekk umboðið í fyrraskiptið. Þar vísar hann væntanlega í að vinst blokkin sem Andersson tilherir með meiri hluta á þinginu eftir kosningar. Stormviðri og úrhellisrigning hefur leikið íbúa grísku eyjarinnar Krítar grátt í vikunni. Einn er látin og flætt hefur yfir vegi og inn í hús. Þetta hefur fréttaveitan EBU eftir gríska ríkisútvarpinu.
2: Veðrahamurinn hófst á miðvikudag og tók ekki að rýna fyrir í gær. Hvassviðri og miklum rigningum þó áfram spáð fram eftir degi í dag. Veðrið hefur haft töluverð áhrif á rafkerfið á krítan. Rafmagnsstörur hafa hrunið og rafmagnsleysi skætti nokkrum bæjum, hermir fréttamiðlin Euronews. Þá segir jafnframt að skólum hafi víða verið lokað á meðan versta veðrið gekk yfir og fólk hvatt til að halda sig heima nema nauðsyn bæri til. Í þorpinu Livadia á vestur strönd eyjarinnar sópaði vassflaumur hluta brúar með sér og bíll með tveimur innanborðs lenti í ánni. Þau voru flutt á sjúkrahúsið í Heraklion en ekki vitað ástand þeirra. Samkvæmt EBU hefur jafnframt verið tilkynnt eitt dauðsfall vegna stormsins en 79 ára gamall smali fannst látinn í gær eftir að vatnsmikið fljót hreif hann með sér.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti segir ekki útilokað að bandaríkin fari fram á að ríki Evrópusambandsins losi varabirðir dísels til að lækka olíuverð. Ríki geyma varabirðir af eldsneiti sem grípa má til komi upp neyðarástand. Við gætum gert þetta, þeir eiga yfrið nóg af dísel, sagði Trump við blaðamenn og kosningafundi í Texas. Þessi yfirlýsing forsetans kemur í kjölfar kröfu fjármálaráðherra bandaríkjanum að Evrópuríki losi varabirðir umsvifa laust. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, það er komið að þessu stundinni sem við hefum beðið eftir. Það er lagalisti fólksins og tema er eins og áður sagði Shavart. Og það er á nóg að taka það fullt af lögum sem að heita eitthvað svart. Flytjandinn kalla sig eitthvað svart. Það minnst á eitthvað svart, það alls konar. Það meiri segja svart hvít. Amá, aðja. Þetta dúkulísur og lagi svart hvíta hetjan mín.

Þetta í ég lærlista fólksins, það sem að þemað svart og svart hvít á sannala heima þar og hún Kolbrún Jóhannsdóttir sem að vildi eira þetta en fyrst af öllum til að heimta lag var Anna Heiða Ragnarsdóttir hún baði auðvitað með þetta hérna það ekki hægt að með svart þema og spila ekki þetta Painted Black með Stones, það ekki hægt

0: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
3: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Yeah, Sami, yeah, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
7: Nú stefnir hann í 14,4 milliardar.

0: Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

með Amy Winehouse algjör negla hjá þessum generational talent segir Kári Valur Hjörfarsson sem að vildi þá fá að heyra þetta sem vorum að líða hérna á svo það annar hérna hver var aftur, hvaða meistari var það hver var aftur Hamlið Ingason en ekki hver vildi fá að heyra Enzími og lagið Atari já Það svart, það svart í þessu, það svart í þessu öllu saman, það góða við það. En sem ég verið að hittu fyrir Njóttan Deus sem ég spila hérna rétt fyrir 11 réttir. Þannig að ef hafliðir á hóra svæðin, þá var hún vona góður, það held ég. Ég er lagið Atari.

Þetta er þetta Soundgarden Algjört undur lag sem heitir Black Hole Sun Það rosa mikið rokkja þetta enn að lagalista núna og það algjörlega ykkur að kenna því að þetta ykkar höndum og ekkert að kenna það ykkur að þakka öll heldur og þetta hróparlega var byggðið af Guðmundu Sigrúnu Guðmundsdóttur Black Hole Sun með Soundgarden Sko, svo líka svona rólegheit dramatík það fylgir oft þessu svarta Þetta Jónas Sig og Lúðræðsveit Þorlákshafnar Hafið svart Eyþór Fannar Vímundsson hann vildi fá að heyra það Ég verða að sko reykja ykkur meinu að það sem mikið kólum lögum að þetta henni að ég það stundum svona aðeins að blaðra yfir og undir sko og ég hafði svona aðeins að stýta bara að koma meira það bara, veist, það fá allir eitthvað sitt Það svona fleiri, það var fleiri þannig

Þetta er auðvitað hljómsveitin Metallica af annari plötu sinni Ride the Lightning sem algjörlega frábær og kemur út ára 1984 pæliði því Þetta lag heitir Fade to Black heldur betur alvöru power ballaðar alveg magnask og það náttúrulega hlustandinn með mitt uppáhaldsnafn Ráki Óskarsson sem að byrja þetta og maður þorir ekki að reyna að glíða því og við ætlum að halda okkur í dramatikinni með gítarana næst að þetta lagið Black veist, halló, Black auðvitað Einar Ásmundsson, hann vissi það þetta Pearl Jam

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er auðvitað Jet Black Joe og lagi Big Fat Stone spilaði fyrir hann Bjarka Gant en ég ætla að halda mér við íslenskt efni og fara eftir til ásins 1987 þá var starfandi hljómsveit sem hétt Model Ragna Jóna Brá Ragnarsdóttir hún veit það hún veit líka að þetta lagi hann snillt Svart og hvít

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIPS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Black Magic Woman, hljómsveitin heitir Santana og þetta ber hann Kristján Ásgeirsson og það tveir búin að biðum næsta lag það annars vegar Sindri Páll Kjartansson og Hjalti Grétarsson og það hljómsveitin The Darkness Það bara það I believe in a thing called love Darkness, svart Já, þá heima hérna

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Kílómetragjaldið ekki meðal þeirra gjalda sem ríkisstjórnin ætlar að takmarka hækkanir við 2,5%. Fjármálaráðherra segir að ef hækka eigi kílómetragjaldið minna verði að fjármagna það með öðrum hætti. Ekki verði vikið frá markmiði hallalaus fjárlög. Forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin legði fram margar góðar tillögur til að greiða fyrir kjarasamningum og segir að í þeim sé margt sem fólkið í landinu geti verið sátt við. Rætt verður við Vilhjálm Birgisson formann starfsgreinasambandsins í hádegisfréttum. Þrengt verður að veitingu dvalarleifa nái frumvarp dómsmálaráðherra breytingu á útlendingalögum fram að ganga til stendur að hætta útgáfu dvalarleifa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu, það sem au pair. Flugstjóri sem varð fyrir árás frá flugmanni í vél á leið til Tel Aviv í Ísrael segist ekki hafa geta látið allt þetta fólk deyja. Höggin dundu á honum þegar hann náði að opna flugstjórnarklefan. Alls misti 181 vinnuna í 6 hópuppsögnum sem voru tilkynntar til vinnumálastofnunar í síðasta mánuði. Flestum var sagt upp á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir allt kapp lagt á að leysa stjórnsýslu vanda sem leiddi til þess að 20 var sagt upp hjá fiskvinnslunni Premium of Iceland. Talið að vandinn geti haft áhrif á alltaf 74 fyrirtæki í bænum. Leiðtogi jafnarmanna í Svíþjóð hefur fengið umboð á ný til að mynda ríkisstjórn, forseti sænska þingsins tilkynnti þetta í morgun. Stærstur hluti netverslunar erlendis frá kemur frá Kína eða þriðjungur. Og kvennalið Vals í fótbolta getur fallið úr efstu deild í fyrsta sinn í sögu þess í kvöld. Liði þarf að vinna fram í lokaumferð neðri hlutans og treysta á að Víkingur og Þór Káa gerir jafntefli á sama tíma. Og veðurhorfur sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en úrkomu lítið landið norðaustanvert, suðaustan 8-13 og rigning á morgun fyrst suðvestan til, talsverða rigning á suður og vesturlandi, hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 sunnanlands. Hiti 7-13 stig, hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Gott að fara úr yfirliti hátæðisvétta í eitthvað gullfallegt frá Magga Eiríks, Sveinfríður Ólafsdóttir, viltu fá að heyra lagið Elska þig. Ljómar eins og sólin eftir svartan skúr, segir hér.

Það er aldeilis fínt að finna fyrir ástinni í þessu lagi, elska þig, með hljómsveitinni Mannakorn. En svo það líka á hinnbóin, Eddi Eggerts bæði hérna lag með Portishead. Það svart. Ástand askoti svart hérna í þessu lagi Sour Times. Nobody loves me, segir hún, Beth. Ferlegt, gott lag. Uff.

Portisett, lagi Sour Times. Þemað hér í lagalista fólksins svart og það aðeins eitt lag eftir. Það bara svo leist, því miður af ofbóðslega mörgum góðum sína í ekki að spila, þá þetta bara stundur svona, því miður. En ég ætla að þakka Teiti Magnúsinni og Mítlónum kærlega fyrir að koma hingað í heimsóknir þáttinn og spila hérna tvö lög fyrir okkur í beinni útsendingu. Minni á tónleika Teits á morgun og svo nú meira í gangi, hvað var þetta sem var... fyrir norðan græna hattinn, þar var eitthvað veist að já, já, Valdimar að spila annað kvöld á græna hattinum og svo það belgiska hljónstinn Deus sem ætlar að spila í kvöld í Austurbæ og það hljónstinn Enzími sem ætlar að hitta þar upp, en ég var aðeins að segja ykkur frá því hérna á hann að Billy Idol hefði átt að leika í Terminator 2 myndinni, svo reki augun í það að það verða að sýna Terminator 2 í 3D, í 3Vit í oktober, 28. oktober í Sambíónum. Alger veistla og ég hugsaði, nice, kíkja á hana, sé ég ekki bara í smárabjói, sama kvöld, ef verða að sýna kvikmynd loka tónleika Ozzy Osbourne. Veist, hvað maður að gera, sama kvöld þetta ekki hægt ansi margir búinur að byggja Black Sabbath í lagalista fólksins og það myndi bara kert og skilt að spila það það loka lagið Paranoid takk hérlega fyrir mig, njóti helgarnar og hafi það sem allra best þannig við heyrumst á mánudaginn bless

0: Freyr.
1: Vandar til verka í morgunverkunum
0: á Rás 2.
2: Hádegis tónleikar með Láru Bryndísi Eggertsdóttur orgelleikara og Jóni Arnari Einarssyni básúnuleikara á laugardaginn klukkan 12 Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Bleikur október í Bústaðakirkju verið hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Augað, 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti Augað kringlunni. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Jóla, útsöluvisla alla helgina, jólagarðurinn. Filsson kemur í heimsókna laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Reima, ný vetrasending, Sportís skeifunni 11.
3: Vinsala brönnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Fallega bleika Oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleikuslaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
6: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
7: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
8: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
12: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. október. Miðasala á tix.is
13: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
15: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankin.
16: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
17: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
18: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
19: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
20: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
21: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
22: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
23: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
24: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
25: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
26: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
27: Ábyrgð á því að kjarasamningar haldi liggur hjá samningsaðilum, segir fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin reynir þó að liðka fyrir og verða frekari aðgerðir mögulega kynntar á næstunni. Dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að gera breytingar á útlendingalögum og þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Það sé ekki sjálfgefið að dvalarleyfi feli í sér að ættbogi einstaklinga fylgi með. Flugstjóri sem var fyrir árás frá flugmanni í vél á leið til Tel Aviv í Ísrael segist ekki hafa geta látið allt þetta fólk sem í vélinni var deyja. Höggin dundu á honum þegar hann náði að opna flugstjórnarklefan. 181 var sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir allt kapp lagt á að leysa stjórnsýsluvanda sem leiddi til þess að 20 manns var sagt upp hjá fiskvinnslunni Premium of Iceland. Vandinn gæti haft áhrif á yfir 70 fyrirtæki. Verslun á netinu jókst 13% í sumar meðan við sama tíma árið áður. Íslendingar kaupa mest af vörum frá Kína. Kvennalið Vals í fótbolta getur fallið úr efstu deild í fyrsta skipti í sögu þess í kvöld. Liðið þarf að vinna fram í loka umferð neðri hlutans og treysta á að Víkingur og Þór Káa geri jafntefli á sama tíma. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Ríkisstjórnin hefur ekki tekið ákvörðun hvort falla eigi frá 15,9% hækkun kílómetragjalds þrátt fyrir áform að takmarka hækkun á krónutölugjöldum og gjaldskrám við 2,5%. Fjármálaráðherra segir hækkun kílómetragjaldsins eina af forsendum þess að hægt verði að skila hallalausum fjárlögum.
0: Já, við höfum rætt þetta, en aftur höfum við rætt þetta á grundvelli þeirra forsendu að við höldum hallalausi fjárlaga. Þannig að við þurfum þá að verða sammála það með hvað hætti þetta fjármagna slíkar aðgerðir. Þessi hækkun á kílómetragjaldi er ekki í sjálfu sér hugmynd þessar ríkisstjórnar þetta er búið að vera langvarandi stefna íslenska stjórnvalda að ná aftur jafnvægi í útgjöldum vegna vegamála og tekjum vegna vegamála.
1: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að liðka fyrir að kjarasamningar haldist voru þar til umræðu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að rætt hefði verið húsnæðismál og félagsleg réttlætismál á fundinum í dag. Aðrar mögulegar aðgerðir verði kynntar síðar. Í gær greindi hún frá að krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækki 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlega frumvarpi næsta árs. Aðspurður hvort hann teldi núverandi aðgerðir næjanlegar, sagði Daði Már, ábyrðina liggja hjá viðsemjendum.
0: Já, það eru þetta í sjálfu sér ekki hlutverk ríkisstjórnarinnar. Þetta eru samningar milli aðila vinnumarkaðarins en við höfum líst yfir að við séum tilbúin að liðka fyrir því með öllum þeim ráðum sem við höfum að þó teknu tilliti til þess að það einurð afstaða ríkisstjórnarinnar að hallalaus fjárlög sú forsenda verði að halda og við munum halda okkur við hana.
27: Sagði Daði Már Kristófersson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins er á línunni. Vilhjálmur, hver eru þín viðbrögð við þessum tíðindum?
2: Já, ég býð svo sem eftir því. Við sáum þessa tillögur frá ríkisstjórninni í gær. Það er sumt mjög jákvætt. En það er, eins og kemur fram í þessu viðtali við fjármálaráðherra, einn liður sem á eftir að ganga frá, sem að lítur að því að kílómetragjaldið hækki ekki 15,9% heldur en 2,5% eins og almennar gjaldskrárhækkanir ríkisins þetta muni gera. Þetta er gríðalega mikið atriði, einfallega vegna þess að núna rignir yfir okkur í starfskunarsambandinu frá sveitafélögunum vítt og breytt landið. Ég held að séu orðin uppundir helmingur allra sveitafélaga sem eru búin að senda okkur núna, þau ætla að vera með, þau ætla að stilla allar sína gjaldskrár í 2,5%. Þess vegna er mjög mikilvægt að stjórnvöld gangi á undan með góðu fordæmi og sýni með afgerandi hætti að þau ætla að taka þátt í þessu verkefni með okkur að ná niður verðbólgu og vöxtum. Mitt mat er það að það verður ekki gert ef það er einn þáttur í gjaldskrá hækkunum ríkisins sem að kveður á alltaf 16% hækkun. Það er alls ekki það sem að við þurfum. Við þurfum að vera með eina tölu sem að kveður á 2,5% hækkun yfir línuna og það má engin skjóta sér undan ábyrð þar. Ég geri ekki lítið úr því sem að fjármálaráðherra segir hvað varðar hallalaus fjárlög. Við þurfum bara að finna flöta því hvernig við uppfyllum það, en það er mjög mikilvægt að það muni engin skjóta sér undan þessari ábyrð sem lítur að því að hækka ekki verðlag og gjaldskrár meira heldur 2,5% á næsta ári. Þannig náum við verðbólgunni hratt niður.
27: Akkurat, takk fyrir þetta Vilhjálmur Birgisson.
2: Takk.
27: Og dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að þrengja skilyrði fyrir dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Í nýju frumvarpi sem kynnt hefur verið í samráðsgátt einnig gert ráð fyrir að hætt verði að gefa út dvalarleyfi fyrir au pair húshjálp frá löndum utan EES. 766 dvalarleyfi vegna vistráðningar voru veitt á árunum 2017 til 2024, 78% þeirra til ríkisborgara frá Filippseyjum. Meginmarkmið breytingana að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörðum öryggisþætti við meðferð umsókna. Leggja á aukna áherslu á örygga auðkenningu umsækjenda og mat á áreiðanleika gagna sem umsóknir byggjast á. Samhliða því lagt til að réttarstaða þolenda mansals og alvarlegra vinnumarkaðsbrota sem og annarra einstaklinga í sérstaklega viðkvæmri stöðu verði styrkt. Til stendur að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Lámas aldur sambúðarfólks verður 24 ár fyrir báða í stað 18. Skilyrðinu ætlað að vernda fólk gegnum fyrir þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap.
3: Vegna þess að það þörf á því. Það auðvitað ekki þannig að þú flytir til einhvers lands, fáir dvalarleyfi til dæmis vegna atvinnu, þetta í eðlisinn oft tímabundin dvöl. Það á alls ekki vera sjálfgefið að það felist í því að allur þín ættbogi fylgir þér. Og þarna erum við verulöskjön við reglur Norðurlandana. Þetta í mínum huga skynsamt regluverk í þeim tilvikum þar sem að fólk ætla sér og að setjast hér að. Hefur verið hérna í nokkuð tíma, þá getur fólk sótt þetta, en við viljum hafa stjórna þessu og við viljum að þetta haldist í hendur við einhverja skynsama stefnu, það hefur vantað heildar yfir sín og ég tel að hún sé að vera til með þessu frumvarpi.
27: Sæði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Evrópusambandið mótmælir harðlega áformum Bandaríkjastjórnar útflutningsbann á dísilolíu. Slíkt geti rýrt traust á Bandaríkjunum sem viðskiptavini. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í gær að til greina kæmi að hætta útflutningi á dísilolíu til að lækka verðið heima fyrir. Hann hvatti á sama tíma Evrópuríki til að koma upp varabirðum og koma þeim á markað. Verð á dísilolíu nú hærra en nokkru sinni að stórum hluta til vegna stríðsins í Íran sem hefur staðið yfir frá því í lok febrúar. Talskona framkvæmdastjórnar ESB hafnaði alfarið nokkru banni á dísil á blaðamannafundi í morgun. Slíkt græfi undan trausti sambandsins við Bandaríkin sem áreiðanlegan samstarfsaðila. Sambandi lýsti sig aftur á móti reiðubúið til að koma varabirðum á markað í samstarfi við alþjóða orkumálastofnunina. Indverski flugstjórinn Smith Machar, sem varð fyrir árás flugmann sem reyndi að granda vél sem þeir voru í, segist hafa gert sér grein fyrir að illa gæti farið ef hann kæmist ekki undan árásamanninum. Hann neytti síðustu kraftana til að opna flugstjórnarklefan svo að farþegar kæmist inn og gætu yfirbugað flugmanninn.
4: Á þessari stundu var ég að berjast fyrir lífi mínu, segir Smith Machar, flugstjóri af sjúkrabeði í Dubai, í myndsamtali við Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, sem var birt á YouTube rás Modis. Þar lýsti Machar því að hann hefði helsærður gert sér grein fyrir því að ef hann næði ekki að standa upp, gæti farið illa. Þó að Machar, sem hefur verið flugmaður í 17 ár, lægi á gólfinu, vissi hann að vélin væri að hrapa. Hann kvatti þá sjálfan sig til að gera eina loka tilraun til að opna flugstjórnarklefan innanfrá. Ég sagði við sjálfan mig, þetta síðasta átakið, Smith. Hurðin stutt frá. Höggin dundu ennþá á mér, en mér tókst að opna dyrnar, sagði hann. Þá komust farþegarnir inn og yfirbuguðu árásarmanninn. Flugvélarinnar lækkaði 17,000 fet meðan á þessu stóð. Machar sagði að meðan hann berðist fyrir eigin lífi vissi hann að hann gæti ekki látið allt þetta fólk deyja. Alls voru 174 farþegar borð í vélinni auk 8 manna áhöfnar. Vélinni var nauðlent í Sáti Arabíu. Atvikið enn til rannsóknar. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, segir flugmanninn hafa undirgengist heilaþvott í anda róttækra íslamista. Ráðgjafi fórseta saminuðu arabísku furstadæmanna sagði í morgun að þetta hefði verið hryðjuverk.
27: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Alls 181 var sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatekni. Forstjóri vinnumálastofnuna segir margt benda til þess að harður vetur sé framundan á íslenskum vinnumarkaði.
5: Tilkynnt var 6 hóp uppsagnir til vinnumálastofnunar í síðasta mánuði þar sem samtals 181 misti vinnuna. Flestar uppsagnirnar voru á sviði hugbúnaðar og upplýsingatekni. 64 störfuðu hjá NetApp, flestir sem forritarar, en starfsemi fyrirtækisins á Íslandi var lögð niður á dögunum og öllu starfsfólki sagt upp. Þá var 17 íslenskum starfsmönnum alþjóðlega hugbúnaðafyrirtækisins LS Retail sagt upp. Unnur Sverrisdóttir, forstjóri vinnumálastofnunar, segir aðrar hópuppsagnir en þessar dæmigerðar fyrir árstíðabundnar sveiflur á vinnumarkaði.
6: Ef við tökum það út fyrir sviga, þann hóp, þá er þetta 100 manns og það er ekki óeðlilegt í september. Við erum að byrja í svona árstíðabundinni niður sveiflu á vinnumarkaði hérna núna.
5: Er þetta merki kannski þungan vetur hjá mörgum?
6: Já, ég getur nú trúið því að það sé nú þungan vetur framundan á vinnumarkaði. Í okkar síðustu spá þá erum við að gera ráð fyrir 5,5% atvinnuleysi í febrúar þegar við spáum við hæst.
5: 68 uppsagnir voru í byggingariðnaði, 20 í fiskvinnslu og 13 í íþróttastarfsemi. Öllum þjálfurum fimmleika félagsins Bjarkar á fullorðinsaldri var sagt upp vegna endurskipulagningar og 20 var sagt upp í fiskvinnslu Premium of Iceland í Reykjanesbæ.
27: Alma Ómarsdóttir tók saman og við höldum áfram með þetta því bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir breytingar á aðalskipulagi bæjarins ástæðu þess að 20 manns var sagt upp í fiskvinnslunni Premium of Iceland. Þetta skipulag hafi áhrif á fleiri fyrirtæki bænum en vona sér til þess að hægt verði að leysa úr því sem allra fyrst.
1: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir vandan helst liggja í því að aðalskipulagi í Reykjanesbæ hafi verið breytt. Leið voru gerðar breytingar á því hvernig fyrirtæki sækja starfsleyfi og hvernig þau tilkynna starfsemi sína. 38 störfuðu hjá fyrirtækinu Premium of Iceland í upphafi árs.
7: Stjórnsýslan hefur ekki ennþá fundið almennlega út úr því hvernig á að leysa úr þessu málum og það hefur skapað þessa flækju og þannig að þetta er svona stjórnsýslulegt úrlausnarefni sem við höfum verið í virku samtali við marga aðalina stjórnsýslan sem er að leysa úr. Og ég á vona því að við finnum einhverju lausn á því núna algjörlega á næstinni.
1: Í framtíðinni sé gert ráð fyrir að íbúðarhúsnæði rísi á strandlengjunni frá Vatnsnesi að Njarðvíkurhöfn. Premium of Iceland sagði á fundi með heilbrigðiseftirliti Suðurnesja hefði komið fram að 74 fyrirtæki gætu orðið fyrir áhrifum. Vilhjálmur segir það fara eftir tegund starfseminar hversu mikil áhrifin verða. Fjöldamörg fyrirtæki starfi þó innan skipulagsvæðisins.
7: Og því erum við ekki alla áherslu á það að finna einhverja sanngjarna og skynsanlega lausn á því hvernig þetta getur farið saman á meðan að er ekki verið að fara að byggja þarna alveg á næstinni samkvæmt nýja skipulaginu.
1: Vilhjálmur segir einhver ár í að uppbygging hefjist. Ekki sé komið samþykkt deiliskipulag fyrir svæðið.
27: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamann í Svíþjóð, hefur fengið umboð á ný til að mynda ríkisstjórn. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, tilkynnti þetta í morgun. Andersson fekk umboðið strax eftir kosningar en skilaði því á mánudag þar sem henni tókst ekki að mynda stjórn sem hefði tilskilin meiri hluta á þinginu. Þingforsetin hefur síðan þá rætt við leiðtoga allra flokka á þingi. Margir bjögust við að Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna og fráfarandi forsætisráðherra, fengi umboðið næst. Norlén sagði aðspurðunum það að aðstæður á þingi og í stjórnmálunum væru nákvæmlega þær sömu og þegar Andersson fekk umboðið í fyrirskiptið. Þar vísar hann væntalega í það að vinstriblokkin, sem Andersson tilherir, er með meiri hluta á þinginu eftir kosningarnar. Mikið æfinga álag, framboð af einkaþjálfun fyrir börn og mótahald er umhugsunarvert, segir aðjungt við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík.
8: Í æfingaviðmiðum Fimleikasambands Íslands er mælt með því að 12 ára börn æfi í alltaf 3,5 tíma í senn, 5-6 sinnum í viku. Börn niður í 6 ára geta mætt á kostnaðarsamar aukaæfingar í fótbolta og handbolta. Sveinn Þorgeirsson, aðjungt við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík, segir að íþróttaiðkun barna yngri en 12 ára eigi að snúast annað en keppni og afreksmennsku.
9: Þetta íþróttina bara umvafnar svona keppni og það er bara, held ég, það er svona ít alltaf við okkur að við erum alltaf að búa okkur til forskot í keppninni. Við erum að tala börn sem yngri 12 ára að hérna þá þurfum við að vera skipulegja og hérna nálgast þær íþróttir á öðrum forsendum. Heldur en að vera að búa til eitthvað svona samkeppnisforskot á hérna jafnaldrana.
8: Eva Hrund Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fimleikasambandsins, segir langa æfingatíma skýrast meðal annars af fjölda áhalda sem æft sé á. Erlendis sé æfinga álag barna gjarnan mun meira.
10: Þetta er náttúrulega líka bara svolítið valkostur. Hvað þú vilt sjálfur sem viltu æfa áhalda fimleika, þá þarftu bara svolítið að æfa svolítið mikið. En svo eru ýmsar aðra greina þessu fimmleika fyrir alla sem var kannski bara æfa þrisunni viku einn og halvan tíma í senni eða eitthvað þannig. Þannig að þú ræður svolítið sjálfur hvað þú vilt vera stattur. Þú getur alveg eftir fimmleika og eftir lítið. En ef þú vilt náttúrulega verða bara mjög góður í áhalda fimmleikum, þá þarftu bara að æfa meira.
27: Sagði Eva Hrund Gunnarsdóttir, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Stærstur hluti netverslunar erlendis frá kemur frá Kína eða þriðjungur. Verslun á netinu hefur færst mjög í aukana hérlendis síðastliðin ár.
11: Það hefur verið mjög mikil aukning og við fórum til dæmis úr 23 miljardum árið 2022 og sjáum fram á árið endi í 39-40 miljardum í ár.
8: Þetta segir Klara Símonardóttir, forstöðumaður rannsóknarsetis verslunarinnar upphæðina sem Íslendingar eigða í verslun á netinu. Mest kaupa Íslendingar að fatnaði en síðustu misseri hafa kaup á byggingarvörum, vefnaðarvöru og heimilisbúnaði fæst í aukana. Kínverska netverslunin Temu var stofnuð haustið 2022 náði flugi í Evrópu snemma árs 2024. Aðrir smásölureisar frá Kína svo sem AliExpress og Shein hafa einnig notið mikilla vinsælda. Aukningi í netverslun var mest milli árana 2022 og 2023.
11: Svo er þetta bara búin að vera línulegur vöxtur á hverju einast ári og sér endan á því. Við erum ekki búin að ná toppnum ennþá.
8: Hvaðan eru þessi kaup að koma aðalega?
11: Sko, við getum ekki rakið þetta niður á einstakar verslanir eða einstakar aðila. Fólk tala mikið Temu eða Shein eða Ali en við sjáum ekki hvaðan sendingarnir koma en við sjáum upprunaland vörunar og það er almennt þriðjungur sem að kemur frá Kína.
8: Hlutfallið sem er keypt frá Kína er að sögn klöru sambarlegt því sem tíðkast í öðrum löndum.
27: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þá var íþróttunum lokaðum fyrir neðri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta er í dag og þá kemur í ljós hvaða tvö lið falla. Valur, Víkingur og Þór Káa eru öll í fallættu.
12: Ljóst er að Fram verður áfram í bestu deildin á næsta ári en liðið er í efsta sæti neðri hlutans með 26 stig. Þór Káa og Víkingur eru bæði með 22 stig og Valur 21. Víkingur og Þór Káa spilar hennan úrslita leik áframhaldandi sæti í efstu deild. Sigurvegarinn heldur sæti sínu og tapliði fellur. Þór Káa er með betri markatölu og dýir því jafntefli nema Valur vinni Fram. Það er einmitt einu möguleiki Vals að halda sæti sínu, liðið verður að vinna og að treysta á jafntefli í hinum leiknum. Falli Valur verður það í fyrsta skipti í sögu félagsins. Það sendi kvennalið til keppni í fyrsta sinn sumarið 1977 og er tímabilið í ár því það 50. í röð hjá félaginu. Liðið hefur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari síðast fyrir 3 árum. Samfelld vera Þórs Káa er líka orðið nokkuð löng. Liðið vann næstefstu deild árið 2005 og hefur haldist uppi síðan. Norðankonur hafa tvisvar orðið Íslandsmeistarar 2012 og 2017. Víkingur er á sinni þriðja tímabili í röði í efstu deild kvenna. Einu titill þess var bikarmeistaratitillin 2023, sama ár og liðið vann sér inn sæti í efstu deild. Báðir leikirnir hefjast klukkan 6 í kvöld, Fram Valur er í Úlfarsárdal og Víkingur Þór Káa í Fossvoginum. Þá er einn leikur í efri hlutanum á sama tíma, Stjarnan sem er í 5. sæti tekur á móti Grindavík Njarðvík sem situr sæti neðar. Fram er á toppi úrvalsdeildar kvenna í handbolta eftir sigur á Selfoss í gær 21-17. Framarar hafa unnið alla 4 leiki sína á tímabilinu, en haukakonur geta jafna þeirra stigum í kvöld þegar liðið sækir Stjörnuna heim klukkan 6:30. Klukkan 6 hefst leikur Káa Þórs og Vals og klukkan 7:30 fá Gróttukonur ÍR Inga í heimsón. Þá er einn leikur í úrvalsdeild karla í kvöld. Þórsarar að sækja Valsmenn heima að Hlíðarenda klukkan 6:30.
27: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum og þá var veðrinu sunnan 5-13 metrar á sekundu og víða skúrir í dag en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun, fyrst suðvestan til. Það verður talsverð rigning á suður og vesturlandi á morgun. Hægari vindur annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 metrar á sekundu sunnanlands. Hiti verður 7-13 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Það var helst í hádegisfréttum að ábyrgð því að kjarasamningar haldi liggur hjá samningsaðilum, segir fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin reynir þó að liðka fyrir og verða frekari aðgerðir mögulega kynntar á næstunni. Dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að gera breytingar á útlendingalögum og þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu. Það sé ekki sjálfgefið að dvalarleyfi feli í sér að ættbogi einstaklinga fylgi með. 181 var sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Og bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir allt kapp lagt á að leysa stjórnsýsluvanda sem leiddi til þess að 20 manns var sagt upp hjá fiskvinnslunni Premium of Iceland. Vandinn gæti haft áhrif á yfir 70 fyrirtæki í bænum. Kvennalið Vals í fótbolta getur fallið úr efstu deild í fyrsta skipti í sögu þessi kvöld. Liðið þarf að vinna fram í lokaum fyrir neðri hlutans og treysta á að Víkingur og Þór Káa gerir jafntefli á sama tíma. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rú.is, fréttalestri að lokið.
13: Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu saga pró, saga natura.is. Sjóni þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Verkfæralagarin, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagarin smára torgi. Veitingastaðurinn fiskfélagið, fiskur dagsins og sussi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráttæki. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
14: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
15: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
16: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
17: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
18: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
19: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
20: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
28: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir.
29: Sölufélag garðirkjumanna.
24: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
30: Land. Fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rástföð.
32: Jú, góðan daginn, kæri hlustendur og gleðilegan föstudag. Popland er að hefjast hér á Rás 2, hádegisfréttir að baki og það ýmislegt á dagskráni hér. Ég ætla meðal annars að spila nýtt lag frá Elínu Hall sem var að koma út bara í dag. Ég ætla að fjalla eins um nýja plötu frá bandarískri tónlistakonu sem heitir Blondshell. En tónlistatímaritið NMI var að gera stóra umfjöllun um hana. Ég ætla að hita upp fyrir söfnuna þátt Reykjalundar sem er á dagskrá í kvöld, spila eflaust lag af plötu vikunar og sitthvað fleira. Ég heiti Lovísa og ætla að vera með ykkur fram að fjögur fréttum í dag.
30: Popland.
31: Þetta er Popland.

Ég hef trú á því að þetta lag verði ansi vinsælt. Þetta ríkalega vel hefnað This Fire, heitir þetta, Tina Tíkoff og Emiliana Torini. En poplandir farið að stað og ég ætla að leifa ykkur að heyra splungunýtt lag frá Elínu Hall. En fyrst, áðurinn við gerum það, þá ætla við að heyra í Helga Björs.

Allt ljómar syngur Helgi Björns. En við ætlum að heyra næst nýtt lag frá söng- og leikkonunni Elínu Hall sem hefur verið á miklu flugi undanfarið. Hefur verið duglega að gefa út lög. Hún gaf út lagið Wolf Boy fyrir ekkit svo löngu síðan og það komst á toppin hjá okkur á vinsaldalista Rásar 2. Svo spiliðu við svolítið lagið Takkilæt, mjög velhefna lag og það lag var spilað á yfir 70 útvarpsstöðum í Bretlandi var ég að komast að. En hún var að gefa út nýtt lag í dag, þetta svona gítardrefið allt poplag að elska manneskju sem enn föst í fortíðinni. Hér splunkunýtt efni frá Elínu Hall, Is She Pretty, heitir þetta lag.

Is She Pretty heitir þetta lag, þetta splunkun nýtt efni frá Elínu Hall. En aðeins aftur í tíma næst villum að heyra hér í tónlistakonunni Natasha Bedingfield sem, já, ég veit ekki, ég held hún sé ekki að gefa mikið út þessa dagana en ég ætla að spila hérna lag sem að fór á flug á smáforritinu TikTok eins og verið hefur undanfarið. Það unga fólkið kynntist þessu lagi og spilaði það alveg endalaust og ég skil það vel því að þetta frábært lag. Það heitir Unwritten.

Það einhver ótrúlega jákvæðni og bjartsýni í þessu lagi. Þetta eitthvað svona upplífgandi. Þetta breska söngkona Natasha Bedingfield og lag af samnefndri plötu sem hún gaf út árið 2004 sem var fyrsta og óneitanlega stærsta platan hennar og þetta lag fór á flug á samfélagsmiðlum fyrir ekkert svo lengur síðan og eðlilega þetta er svona gott inn í daginn, gott inn í föstudaginn. Talandi um góða daga, hér nýtt lag.

Hér eru saman The Game, Snoop Dogg, Sella Ví, Kool og Dre. Þetta svona ný útgáfa af gömlu lagi, Hate It or Love It, nú það Love It or Hate It og þetta bara næstu jafn gott og fyrsta útgáfan. En við ætlum að halda til Jamaiku, hérna ég ætla að leifa okkur að heyra svona reggae dancehall lag sem tónlistakonan Original Coffee var að gefa út bara núna í snemma í september. Þetta hrikalega gott. Það fastu dagur í dag, lagið heitir Óvasó.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.

0: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Drögg Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye.
6: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

0: ABBA-flokkurinn og þetta þrælmagnaða lag The Visitors af samnefndri plötu frá árinu 1981 sem var síðasta plata ABBA-flokksins þanga til að þau gáfu út óvænta plötu árið 2021, plötuna Voyage. Það var sannarlega óvænt ánægja. En við ætlum að heyra næst í Jón Frí og lagi af plötu vikunar, hún var gerð upp hér í gær og plötu dómin má nálgast ritaðan inn á vefnum okkar rúf.is en við ætlum að heyra lagið 23
1: Plata vikunar
2: Hæ, ég heiti Jónfri Plata mín, djúpalsa efni Plata vikunar á Rás 2 Fjórða lagi á plötunni heiti 23 Við Birgir Hansen, basalekari sveitarinnar söndum þetta á flatri hvað, þar síðustu páska Þetta einu lagi á plötunni sem ég syng ekki Þetta skipti ég og byggja hlutverk og ég á bassa Ég man ekki alveg hvernig að æxlaðist að byggja syngu lagi en röddina ánum hljómar alveg æðislega sem svona mjúka indie hljóðheim Og lagi þess að bara saga því þegar við ætlum að keiri sund á Suðureyri og lentum í allskyns hrakningum Keirðum út á festum okkur og það kom kona og lánaði okkur skóplu og sagði okkur svo bara skilin á 23 Þannig að þaðan kemur titillinn og byrjaðum að semja í músík og þaðan kemur línan í viðlæginu. Muni diskoljósin finna mig í kvöld, við vorum ekki alveg vissi hvort við nefnum að fara út. Og einhvern veginn allt sem kemur fram í læginu eru bara beina lýsingar á þessari örlega ríku sundferðu á kvöldinu sem fylgdi.

23 held ég frekar að þetta lag heiti, þetta Jón Frí og lag af plötu vikunar djúpfalsað efni. En við ætlum að halda aftur til ársins 2012, við ætlum að spila hér lag af frábæri plötu Retro Stefson sem kom út það herrans ár. Hún heitir Retro Stefson og hér lag sem að ég kannski ekkert mjög oft spilað en það algjörlega frábært og það heitir Ó Kami.

Brettur og Stefson og lagið Okami, frábært lag, en þessi frábæra hljómsveit 20 ára gömul í ár og ætlar af því tilefni að halda 3 daga afmælisveislu 17. 18. og 19. desember í Austurbæjarbíói við Snorrabraut og þar ætla þau að gera, já, ferlinum skil með þeim hætti sem þessari sveit einni lagið og þarna verða gestir sem að tróða upp í bland við ýmsar óvæntar uppákomur. Það verður stemming í Austurbæjarbíói í desember. En villum að heyra næst í Tame Impala, hér eitt svona eldra, gamalt og gott frá honum, Feels Like We Only Go Backwards.

Feels Like We Only Go Backwards, þetta Kevin Parker eða Tame Impala. En frá Ástralíu förum við til Houston, Texas, hér hljómsveitin Kruang Bin og lagið So We Won't Forget.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Jæja, já, miklu herren og slúatri. Superflott að panta það núna. Við förum sex poikar að tveimur velsleðum og einni helikopter. Að sæki tri, transport til Ísland. Já, þar sér ship fyrir svona hlussu. Já, verðu komin fyrir júlinn.
2: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
4: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
5: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en að það rólega seint.
6: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
7: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
8: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
7: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
6: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíó.
9: Í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
5: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
9: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.

Þetta hér eitt af vinsælustu lögunum í heiminum í dag, held ég að ég bara geti fullirt. Þetta Alex Warren og lagið Fever Dream. En við ætlum að heyra hér næst í hljómsveitinni Kings of Leon sem stefnir á plötu útgáfu. Þeir tilkynntu það á dögunum að þeir ætla að fara að gefa út nýja plötu bara núna í november og með tilkynningunni fylgdi nýtt lag. Þetta lag hér sem heitir My Whole World.

Útlaga pop frá Reynisnæi Magnúsinni eða Creature of Habit og meðanum þarna Birna Eyfjörð og Malen í laginu Auðnin en við þurfum að skipta hér fljótlega yfir á fréttastofu Rúf, styttist í tvö fréttir og svo höldum við áfram með popland og hér framundan enn og eitt og annað, ég ætla að hita upp fyrir söfnunar þátt sem á dagskrá Rúf í kvöld, ég ætla líka að segja ykkur aðeins frá nýrri plötu sem bandaríska tónlistakonan Blond sjálf var að gefa út og sikva fleira, en fram að Fréttum, við ætlum að heyra hér næst í Vómak systrum og reglulega skemmtilegu lagi sem heitir If I Let

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Ég geri mig til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
5: Ertu með helgaflöðum? Þér er nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
4: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.
6: Hljóðritum frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá Hortríó, Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Júbert og fleiri, Rás 1. Ekki kaupa bara ljós, kauptu rétta lýsingu, paff grens og sögi. Bókamarkaður fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Jóla, jóla, útsöluveisla alla helgina, jólagarðurinn. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, brún á sinn réttingar. Nýjar, fallegar haustvörur, sið bútik skeifunni. Útsölumarkaði sportís, skeifunni 11.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ábyrgð á því að kjarasamningar haldi liggur hjá viðsemjendum, segir Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin reyni þó að liðka fyrir og verða frekari aðgerðir mögulega kynntar á næstunni.
8: Já, það eru þetta í sjálfu sér ekki hlutverk ríkisstjórnarinnar. Þetta eru samningar milli aðila vinnumarkaðarins en við höfum líst yfir að við séum tilbúin að liðka fyrir því með öllum þeim ráðum sem við höfum að þó teknu tilliti til þess að það er einurð afstaða ríkisstjórnarinnar að hallalaus fjárlög sú forsenda verði að halda og við munum halda okkur við hana.
7: Fjármálaráðherra segir að ekki hafi verið tekin ákvörðunum að hætta við að hækka kílómetragjald 15,9% áramót. Yrði það gert þá þyrfti eitthvað annað að koma á móti. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins telur ekki nóg að halda aftur af hækkun krónutölugjalda og verðskráa ef kílómetragjaldið hækkaði miklu meira. Stjórnvöld verði að ganga á undan með góðu fordæmi og sína að þau ætla að taka þátt í því að ná niður verðbólgu og vöxtum.
9: Mitt mat er það að það verður ekki gert ef það er einn þáttur í gjaldskrá hækkunum ríkisins sem að kveður á alltaf 16% hækkun. Það er alls ekki það sem að við þurfum. Við þurfum að vera með eina tölu sem að kveður á 2,5% hækkun yfir línuna og það má enginn skjóta sér undan ábyrð þar.
7: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Tímamet var slegið þegar fjórir geimfarar komu að alþjóðlegu geimstöðin í nótt með fari SpaceX.
10: Áhöfn á vegum bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA hefur aldrei verið fljótari að stöðinni. Því ferðin þangað tók aðeins tæpar 8 klukkustundir. Staðsetning stöðvarinnar á sporbaug einfaldaði málið. Þetta er 13. Áhöfnin sem fer með Dragon fari SpaceX að geimstöðinni.
11: Ignition and liftoff. Go Falcon, go Dragon and go Crew 13.
10: Leiðangur stjórinn Jessica Watkins sagði 13 happatölu. Hún fyrsta svarta konan til að leiða geimferð. Hún var hluti áhafnar sem dvaldi í geimstöðinni fyrir 4 árum. Hinnir 3 eru allir nýgræðingar í geimferðum, bandaríkjamaðurinn Luke Delaney, rússinn Sergei Teterjatnikov og kanadamaðurinn Joshua Kotrick.
7: Markus Þóraldsson sagði frá. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 3, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri er lokið.

Þrátt fyrir allt, heiti lagið, þetta nýtt frá Stefáni Hilmarssyni og við höldum áfram með Popland hér á Rás 2 að loknum tvö fréttum þennan föstu daginn sem annar október. Og ég ætla að hita hér upp fyrir söfnuna þátt sem á dagskrá í kvöld. Ég ætla líka að segja ykkur frá nýrri plötu frá tónlistakonunni Blondshell og svo svona bara nýtt og gamalt í bland. Næst það nýtt, við ætlum að heyra hér í nýsjálensku tónlistakonunni Aldous Harding sem var að gera frábært lag með breskum tónlistamanni. Hann heitir How Hawkline, lagið heitir Venus in the Zinnia.

0: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Lagerhreinsun í vöruhús

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
3: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
4: Það verður veistla.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Á hverju ári njóta á annað 1000 manns endurhæfingar á Reykjalundi en nú þurfum við að endurhæfa Reykjalund og byggja hann aftur upp og þarna verður mikil tónlistar veisla, fullt af flottu fólki sem ætlar að koma þarna í settið og taka lagið meðal annars þetta góða fólk hér.

One Way or Another, þetta hljómsveitin Blondie. En mér langar til að minna hér næst á þátt sem að dagskrá á Rúf í kvöld. Það verður bein útsending frá söfnunar og skemmti þætti til styrtar endurhæfingar með stöðunni að Reykjalundi í Mosfellsbæ. Þar hefur verið starfrækt endurhæfingar með stöð í áratugi. Þangað kemur fólk eftir veikindi og slys og bara önnur áföll til að byggja upp heilsu sína aftur og færni og sjálfsbjargar getu og svona.

spóla tilbaka, heiti þetta lag, þetta eitt af, já, lögum ársins bara, sveimi þá. En þau ætla að koma fram í söfnunarþætti til styrta Reykjalunds í kvöld, sem sagt Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon og Arnljótur Sigurðsson. Og það var ekki nóg því að það verða þarna alls konar lista fólk, þetta verður glæsileg tónlistaveisla, Bókumil Font verður til svæðis, Múkisson og Jón Jónsson, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, svo og þetta góða fólk hér, Una Torfadóttir og Sí Tone.

Þurfum ekki neitt, heiti lagið, þetta eru Una Torfadóttir og Seastone sem ætla að vera í beinni útsendingu frá söfnunar og skemmtiþætti til styrtar Reykjalunds í kvöld endurhæfum Reykjalund á dagskrá rúf klukkan 19.45, ekki missa af því. En við ætlum að heyra hér næst í tónlistamanninum Somber, hér er lag sem heitir My Body Isn't Ready.

Saknaðarljóð heiti þetta lag, þetta nýtt efni frá Hjálmum sem hefur verið að vekja lukku hér hjá okkur á Rás 2 og þetta lag svona hægt og bítandi að klífa upp vinsældalista Rásar 2 en við ætlum að heyra næst lagið sem trónir á toppi listans. Það nýtt efni frá Áskeiri Trausta, lag sem heitir Höndir.

0: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
4: Sko, mér líður pínur til svo að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja sko kleinur og flostpapi til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
3: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
5: Og ekki gleyma að við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
3: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
6: Quick Step Vínilparkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
8: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta var ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
9: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
10: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
7: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.

Violet Dreams heitir lagið, þetta hljómsveitin eða tvíeykið Varmland hér í Poplandi á Rás 2. Við ætlum að halda til Bandaríkjana næst. Mér langar til að segja ykkur aðeins frá tónlistakonu sem gengur undir nafninu Blonde Shell. Hún heitir Sabrina May Teitelbaum, fætt árið 1997. Hún svona indie rock tónlistakona, söngkona, lagahöfundur, býr í Kaliforníu. Og hún var að gefa út sína þriðju plötu bara núna í lok september og tónlistatímaritið NMI var að gera alveg svakalega grein hana eða svona plötu dóm þar sem að þessi nýja plata fær 4 stjörnur af 5. Og já, ég ætla að spila fyrir ykkur lag af þessari nýju plötu frá Blonde Shell en áður en ég geri það, þetta að leifa ykkur að heyra fyrsta lagið sem að svona sló í gegn frá henni, það heitir Olympus.

Olympus heitir þetta lag, þetta bandaríska tónlistakonan Blondshell sem hefur nú verið að svona vekja athygli undanfarið, hún hefur verið starfandi í nokkur ár, ég man nefnilega eftir því að hún kom hingað til lands á Iceland Airwaves fyrir ekkit svo mörgum árum síðan, 2-3 árum síðan eða eitthva og spilaði bara svona lítið gigg á Kex Hostel, þarna frammi í salnum góða á svona litlu sviði, gott ef þetta var ekki eitthvað svona Kex P atriði, en þetta var allavega mjög bara svona rátt og töff gekk hjá henni og ég er búin að vera að fylgjast aðeins með henni síðan hún var að gefa út nýja plötu sem heitir Violins og eins og áður sagði þá hefur tónlistatímaritið NMI núna gert risastóra grein og plötu dóm um þessa nýju plötu og þau eru bara nokkuð ánægð með hana þessi plata fjallar um flókinsambönd og sjálfsmynd og líkamsímynd og fleira Og ég ætla bara að leið ykkur að heyra hérna laga þessari plötu, eins og ég segi, hún svona indie rockari og að vekja mikla athygli þessa dagana. Hér laga af nýrri plötu Blondshell, Heart Has to Work So Hard, heitir lagið.

0: My Heart Has To Work So Hard heitir þetta lag, þetta tónlistakonan Blondshell. En við ferum að skipta hér yfir á þrjú fréttir og svo hefst síðasti hluti poplands að þeim loknum. En fram að fréttum, hér eru Friðrik Dór og Sinfonía Nord, hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: dekraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
3: Sko, mér líður pínlega eins og að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja sko kleinur og plostbakvið til þess að geta ríkisig. Þetta bara til skammar.
2: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
4: Og ekki gleyma, við ætlum samna alveg fullt af peningum.
2: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
5: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
7: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
8: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Operunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnhildi finnur þú eitt mesta úrva landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnhildi. Helgar tilboð, Osobuko, nauta ribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. Verið velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14-18, Kormákur og Skjöldur.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þorgjörg Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir Ísland á krossgötum og vill efla varnarinnviði og sér fram á frekari uppbyggingu á öryggisvæðinni Keflavík. Hún fundaði með varnarmálaráðherrum aðildarríkja sameiginlegu viðbragðssveitarinnar á öryggisvæðinni í dag meðal annars Danmerkur, Finnlands, Svíþjóðar og Noregs.
11: Við erum ákveðnum krossgötum í dag og ég tel að það sé mikilvægt og brýnt að við sé bæði meðvitum það og við Íslendingar sem og aðrar bandalagsþjóðir gerum allt til þess að byggjendur okkar getu á hinum ýmsu sviðum. Við Íslendingar erum að standa okkur vel, við erum að því við erum stödd hér í Keflavík, við erum að efla og styrkja innviðina hér í Keflavík, við þurfum að horfa á það að endurnýja ratsjástöðvarnar, við þurfum að styrkja hafnir, við þurfum að styrkja þessa innviði sem að skipta máli í samstarfi okkar við aðalda þjóðir og við viljum vera þessi þjóð sem er áreiðanlegur aðili.
10: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ákjöruvaldið krefst 16 ára fangelsis yfir Georgios Ntentes, grískum manni sem ákjörður fyrir að hafa banað manni í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra. En málflutningi fyrir hérastómi Reykjanes lauk fyrir stundu. Ntentes neitaði sök. Þorbjörg Sigurður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir nauðsynlegt að þrengja skilyrði fyrir dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Í nýju frumvarpi einnig gert ráð fyrir að hætt verði að gefa út dvalarleyfi fyrir au pair húshjálpir frá löndum utan EES. Meginmarkmið breytinganna er að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum norðurlöndum. Til stendur að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningu þar sem lágmarks aldur sambúðar fólks verður 24 ár fyrir báða í stað 18, en skilyrðinu er ætlað að vernda gegn þvinguðum hjón böndum og málamynda hjúskap.
12: Í þeim tilvikum þar sem að fólk ætla sér og er að setjast hér að hefur verið hérna í nokkuð tíma þá getur fólk sótt þetta en við viljum hafa stjórna þessu og við viljum að þetta haldist í hendur við einhverja skynsama stefnu. Það hefur vantað heildar yfir sín og ég tel að hún sé að vera til með þessu frumvarpi.
10: Sagði Þorbjörg Sigurður Gunnlaugsdóttir. En G7-ríkin samþykktu á fundi sínum í dag að setja 100 milljónir tonna af dísil og hráolíu birðum á markað á næstu fjórum vikum til að stuðla að lækkun á olíuverði, engum dísil sem hefur aldrei verið dýrar en nú. Greint var frá þessu í yfirlýsingu frá frönsku forsetaskrifstofinu en þar kemur jafnframt fram að engar takmarkanir verði settar á útflutninga á orku eða orkuframleiðslu milli G7-ríkjana. Bandaríkin eru eitt G7-ríkjana og samkvæmt þessu munu þau ekki setja útflutningsbann á dísil eins og stjórnvöld hafa hótað. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

0: Þetta hér er hljómsveitin á móti sól og lag sem heitir Sé þig seinna og Popland er formlega að hafið að nýja að loknum þrjú fréttum og við ætlum að vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar eða fram að næstu fréttum sem verða sagðar klukkan fjögur og við ætlum að fara yfir í, já, svona, kúrekka pop, eitthvað þannig. Þetta Múkisson, kúrekkin í trúi á lína, heitir lagu.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
6: Nei. Þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð.

0: mér líður pínlegt eins og að ríkjarnöndu sé í þeirri stöð að þurfa að selja sko keinur og flóspakvi til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
1: Góðir gestir, magnaðasögur og óvæntar uppákomur.
2: Og ekki gleyma að við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
1: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
3: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem á liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
4: Ég var náttúrulega inn á og við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
3: Þú þarft að útskýra þetta.
4: Gaukur og Stöng var skemmtilegur skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á lýsi 800 manns á tímabili.
5: Já, upp í 1000 manns,
4: og þar gátu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í reikning.
3: Á barnum. Á móti sól eins og leggur sig heimsæki Rockland í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
6: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

Hér sungið á frönsku og ensku, þetta Tove Lo og Stromae, Deaf Fleur heitir lagið. Við ætlum að heyra næst í Ariana Grande. Hún syngur nú bara á ensku, held ég alveg örugglega, í þessu nýja lagi sem heitir Petal.

Þetta algjörlega magnalag og ekkert minna. Þetta Kate Bush, Wuthering Heights, lag frá árinu 1978, aðal smáskífana fyrstu plötunni sem hún gaf út, sem heitir The Kick Inside. Og með þessu lagi þá varð Kate Bush fyrsta konan sem komst í efsta sæti breska listans með lag sem hún samdi alfarið sjálf. Það að segja, það var engin annar kallmaður sem að svona, kom að þessu lagi sem að var þetta, tíma móta dæmi á þessum tíma. En við ætlum að halda til Írlands næst í samtíma tónlist og heyra í hljómsveitinni Fountains DC. Hér lagið Marianne.

0: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
1: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Þú fær vandaða rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll allan sólarhringin. Löður.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
12: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
13: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
14: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
15: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
16: Salling, salling, salling.
17: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: It's oh so quiet.
19: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 1. til 5. október. Kringlan inni ævintýralegt.

Vilt fá heitir lagið. Hér eru saman GTRN og Birnir. Þetta nýlegt efni, lag sem þau gáfu út bara núna í sumar. Og meira af svona samstarfslögum eða bara duettum. Við ætlum að heyra hér lag frá árinu 2008 og hér eru saman Kanye West og breska söngkonan Estelle í laginu American Boy.

Ástralska rockhljómsveitin INXX og lagið New Sensation. En Popland bara nánast að lokum komið þennan föstudaginn og þessa vikuna. Ég verð hér með ykkur aftur á mánudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag. Það Johnny Marr sem lokar þessu hjá okkur í dag á nýju lagi sem heitir It's Time. En þá getur næst, góða helgi!

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
3: Sko, mér líður pínur til svo að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja spú kleinur og flostbakvi til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
2: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
4: Og ekki gleyma við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
2: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
5: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Fast verð í tvö ár. Komdu í kosmos.
7: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
8: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
9: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Elborg 18. október. Í sól og sumari. Miðasala á tix.is.
10: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
14: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
15: Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm, auksér tilboða í Timberland, út mánudaginn. 25-50% afsláttur umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Rúllu pilsu krydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi. Jóla útsölu veist alla helgina, Jólagarðurinn. Ný sendinga í yfirhöfnum mikið úrval verslun Guðsteins. Ekki missa að bókamarkaðanum fiskislóð, loka helgin, forlagið. Filsson fatnaður tónlist og veitingar á laugardaginn, klukkan 14-18, veri velkomin, Kormákur og Skjöldur. Krækiber og aðalbláber, melabúðin. Karitró, vetrasendingin er lent, sportís skeiðunni 11.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. G7-ríkin, sjö stærstu iðnríki heims, hafa ákveðið að setja 100 miljónir tunna af dísil og hráolíubirðum á markað til að auka framboð og stuðlað lækkun eldsneytisverðis.
17: Greint var frá þessu í yfirlýsingu frá frönsku forsetaskrifstofunni. 20 miljónir tunna fara á markað strax og afgangurinn á næstu 4 mánuðum. Ákvörðunin kemur eftir miklar hækkanir á olíu og sérstaklega dísil sem tengja má við óvissu olíuflutninga vegna stríðsátaka í Íran. Engar takmarkanir verða á útflutningi á orku eða orkuframleiðslu milli G7-ríkjana og einnig var ákveðið að halda refsiaðgerðum gegn Rússlandi áfram. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafði þrýst á aðra leiðtoga G7-ríkjana að grípa til þessara aðgerða. Bandaríkin eru eitt G7-ríkjana og samkvæmt þessu ætla þau ekki að setja útflutningsbanna á dísil eins og Trump hafði hótað. G7 stendur fyrir samstarf sjö helstu iðnríkja heims. Auk Bandaríkjana eru það Kanada, Bretland, Frakkland, Þýskaland, Ítalía og Japan. Fulltrúar Evrópusambandsins sitja einnig fundi ríkjana, þar sem umfjöllunarefnin eru efnahags- og orkumál, alþjóðaviðskipti og öryggismál.
16: Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Daðimar Kristofesson fjármála og efnahagsráðherra þvertekur fyrir að ósætti hafi verið á milli hans og Harðar Arnarssonar sem tilkynnti gæra hann myndi láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar.
18: Alls ekki. Ég ber mikla virðingu fyrir Herði Arnarsinni og tel að hann hafi unnið alveg geysilega mikilvægt starf í þá íslensku þjóðarinnar frá því hann tók við Landsvirkjun. Það sér hver maður að hann átti lykil, eða var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæðu.
16: Segir Daði Már sem tekur fram að afsögn Harðar sé hans ákvörðun og hann virði hana. Hann aðspurður hvaða ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar, segist Daði Már fremur telja áherslumun hafi verið að ræða. Ekkert sé hæft í að afsögn Harðar hafi tengst kröfu ríkisstjórnarinnar herri arðgreiðslur frá Landsvirkjun og þá sé heldur ekkert hæft í að selja hafi átt hlut í Landsvirkjun. Daði Már fullyrðir að það verði ekki tekið fyrir á valdatíma núverandi ríkisstjórnar. Héraðssaksóknari krafðist í dag hámarksrefsingar eða 16 ára fangelsins yfir Georgios Ntentes, grískum manni sem ákærður fyrir að hafa banað portugölskum manni á fertugsaldri í Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra. Georgios er gefið að sök að hafa stungir mannin í kviðin með hníf, skorið og stungið með ekkvössu áhaldi í hálsin og slegið með þeim afleiðingum að hann lést. Georgios neitaði sök fyrir dómi. Framsóknarflokkurinn segir að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar eigi eftir að koma illa niður á fjölskyldum landsins, sérstaklega þeim tekjulægri. Flokkurinn kynnti í dag áherslu sínar í efnahagsmálum en þar kemur fram að þegar gjaldahækkanir, breytingar á bótum og skattaviðmiðum og áhrif á lán leggir saman hjá heimilum geti kostnaðurinn numið 100.000 króna á næstu tveimur árum. Lilja Alfreðsdóttir er formaður Framsóknarflokksins.
19: Og við sjáum að fyrir meðalfjölskyldu tekjulæri þá er þetta 700.000 á tveimur árum. Við teljum þetta sé ofhátt, þetta sé ofmikill sásauki fyrir heimilin og við leggjum þá til að forgangsraða öðruvísi þar sem við erum að verja velferðina og stuðlega því að atvinnulífið haldi áfram að vera sterkt.
16: Framsókn leggur til að 2,5% af viðmið gildi hækkanir krónutölugjalda og kílómetragjalds. Jafnframt verði unnið að samræmdum og fyrirsjáanlegum viðmiðum gjaldtöku ríkis og sveitafélaga til lengri tíma. Í ljósi þróunar efnahagsmála telur Framsókn brýnt að endur með þetta efnahagsforsendur fjárlagafrumvarpsins og þau kalla eftir samráði þvert á flokka og við aðila vinnumarkaðarins forgangsröðun aðgerðir og fjármögnun. Ríkisstjóri New York í Bandaríkjunum, Kathy Hochul, hefur skipað Letitia James í embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka hópnöðgun í Cornell Háskóla árið 2024. Hochul segir lögreglu og saksóknara hafa brugðist ungri konu sem steig fram og sakaði sjö kallkyns nemendur við skólan að hafa byrlað sér ketamín og nöðgað. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að mennirnir voru ekki sótti til saka á sínum tíma. Veðurhorfur sunnan 5-13 metrar á sekúndu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Suðaustan 8-13 og rigningamorgun fyrst suðvestan til talsveir rigning á suður og vesturlandi. En fréttiverðina sagðar klukkan 5, fréttalestir er lokið.
20: Þetta er síðdegis útvarpið
21: á Rástvö.
20: Á Rástvö.
21: Fyrst og fremst.
22: Já, komið í sæl, það er Rúnar Robertsson og hún fyrir María Ragnhildardóttir sem að heilsa hér að þessum föstudegi, annar óktóber í dag, helgin framundan og vonandi allir bara létt káti með það.
23: Já, og mikið í fegin. Búin að löng vika, ég get ekki alveg útskýrt af hverju, svona óvenju, kannski er það því að haustið komið.
22: Það gæti verið, það hefði eitthvað með að spila, það verum að fá svona sýnir svona lægðu núna, svo verður það alltaf sterkar og sterkari.
23: Já, þetta er spennandi dagar framvindan.
22: Já.
23: En flokkur fólksins tekur í handbremsuna. Þetta skrifaði Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra í aðsendri grein á Vísi, þar sem hann fjallar nýja reglugerð leigu bifreiða þjónustu sem ætlað að efla eftirlit með faginu. En meðal breytinga sem hafa þegar tekið gildi að próftaka fer fram án utanankomandi aðstoðar og ítarlegri kröfur gerðar framsetningu og verðskrá og sýnileika leyfisskírteina í leigubílum. Ráðherra verður á línunni hér á eftir.
22: Einmið það, þá morgun opna Hlemmur punktur haus, dýr sínað fyrir almenningi í húsnæði sem áður hýsti tryggingastofnun við Laugaveg. Punktur haus stærsta skapandi samfélag Íslands og rekur tvær skapandi miðstöðar í miðborg Reykjavíkur með samtals yfir 6500 fermetra sameiginlegri vinnuaðstöðu fyrir meir en 500 meðlimi og það Maddi Háð sem að þeir fangvöldastýra, hún kemur til okkar hér á eftir.
23: Einar Geir Þorsteinsson bæjarfulltrúi Miðflokksins í Hafnarfirði óttast að tímabundið hverfi fyrir erlent starfsfólk sem fyrirhugað í bænum verði einsleitt og félagslega einangrað frá nærsamfélaginu. Málið var tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi í vikunni en Hafnarfjarðarbær hefur þegar hafið samstarf við stólpa uppbyggingu hverfisins. Einar kíkir til okkar hér á eftir.
22: Einmitt að jólaskauta félag Íslands er 15 ára um þessa myndir. Innan þess félag er félagi Ragnarök sem að stunda svokallega roller derby. Á morgun keppaðar við töð erlend lið í Íþróttahúsinu Strandgötu í Hafnarfirði við lið frá Þýskalandi og Englandi. Í boði verður heill dagur að hjólaskauta ati. Kolfinna Jónsdóttir og Guðný Jónsdóttir ætla að fræða okkur félagið og hjólaskauta at helgarinnar. Og í lok þáttar komum við til okkar Ingvar Þór Björnsson, okkar maður og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir, okkar kona. Ætla að segja okkur frá efnistökum vikulokkanir fyrir mánuðið annars vegar og hins vegar fjáröflun á þættinum á RÚV í kvöld sem að er fyrir Reykjalund.
20: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
23: En við ætlum að byrja á að fjalla já, listamennina sem eru að missa rýmin sín vegna leigusamninga sem borgin hefur sagt upp. En Skúli Helgason, borgarfulltrúi samfylkingarinnar, hann vill að spretthópur verði skipaðar til að skoða hvernig sé hægt að koma til móts við, já, listamennina. Og hann kominn til okkar, Skúli. Þið voruð að funda þetta mál hjá menningaráði í hádeginu. Geturðu sagt mér hvernig fór sá fundur og hvernig var tekið í þessa tillögu?
0: Sáfundi fór bara býsna vel fannst mér, ég var ánægði með umræðina í ráðunum, ég fannst vera bara hérna góð samstæði það að væri mikilvægt að reyna til þrautar að finna lausnir til þess að mæta þörfum þessara hópa, þetta eru mjög fjölbreyttir hópar sem hafa verið með aðstöðu þarna á þessum þremur stöðum í Gufunesi sérstaklega og síðan í Skerjafirðinum og á Sævarhöðunum og þarna var verið tónlistamenn, þarna verið arkitektar hljóð upptöku stúdíó fyrir tónlistar fólk og kvikmyndagera fólk og meira segja sirkusæfingasvæði og fleira og fleira og bara væri mikill sjónarsviftir af því ef við myndum missa þessa starfsemi út úr menningageranum í borginni og við erum líka sko með menningastefnu borgarinnar sem er í gildi til 2030 og þar er sérstaklega kveið áum þar endur að borgin ætla að gera meira af því að útvega listafólki aðstöðu bæði í sínum eigin húseignum en reyndar líka í annars staðar í borginni til þess að svona vökva þessa grasrót listalífsins í borginni og við teljum sko, já ég tel það og við í samfylkingunni að það hafi bara ekki verið hlusta nægilega vel á sjónarmið þessa fólks áður en að þessum samningu var sagt upp, það er ekkit samráð verið haft við þau, engin samtöl, engin fyrir var í gefin á uppsögninni, þetta gerist bara mjög hratt í sumar. En svona, ég var ánægð með umræðina í dag og hérna tillagan, henni var sem sagt vísa til meðferðar eignarskrifstofu borgarinnar sem er á umhverfis og skipulagssviði, sem er með það verkefni svo borgarráði að kortleggja nýtingu á öllu eignasafni borgarinnar. Þar eru vonandi tækifæri sem að hérna gætu nýst svona til að leysa þetta mál.
23: Ertu þá bjart sýtt nú að borgin eigi eitthvað annað húsnæði sem að getu tekið þá við þessari starfsemi?
0: Já, ég meina það er eitt möguleikin í stöðunni. Við megum alls ekki við að missa þessa aðstöðu út og þetta listafólk sem að þarna er. Listamanna reikin rými eru gríðarlega mikilvæg þáttur í öflur í menningaborg og listafólk þarfi þetta aðstöðu fyrir sína sköpun en líka miðlun og hérna
22: aðstæðan,
0: og viðburði.
22: Já, aðstæðan þarf náttúrulega að vera haldið örug. Það var hann að tala það að brunavarnir var ábótavant og ýmislegt fleira.
0: Já, og ég hef fullan skilning á því og auðvitað er það þannig að brunavarnir þurfa að vera í lagi og það er kveikjan á aðgerðinni. Þannig að það er augljóst að það þurfti að fara í úrbætur á þessu húsnæði. Auðvitað er eignasafn borgarinnar mjög stórt og hverjum tíma er alltaf eignir sem að kalla á viðhald og aðgerðir. En það er líka mikilvægt, einmitt út frá menningarstefnu, það er líka talað að við borgin sé í góðu samtali og samráðu við listafólk bæði aðstöðumálin og annað sem lítur bara að menningarstefnunni í borginni og uppbygging og aðstöðum.
22: Var þá ekkert það að var sagt við komandi leigjendur er þið það þarf að rýma þetta húsnæði og verum í biðstöðu meðan eða fenguðu bara bref og verðu út hvernig vistu það?
0: Já, það sem er sko mjög sérkennilegt í þessu máli að það hvorki, þetta mál hvorki borðið upp í menningarráðun og heldur ekki borgarráði sem að er þetta sá aðeins sem að er með

0: um það bara samráð og einmitt að leita lausna sko að hvaða aðrir kostir í stöðunni til þess að koma til móts við þarfir þessara mikilvægu hópa fyrst að þetta, þessi aðstæða er ekki á vetur setjandi nema með mjög miklum tilkostnaði.
1: Akkurat, ég sá hérna í fundagerð forsætisnefndar sem fyrir þetta hjá Reykjavík Borg að borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar að þá taka fyrir 7. október á fundi borgarstjórnar tillögu þeirra húsnæði fyrir tónlistar og menningarstarfsemi. Hefur þið fengið, hafið þið rætt þetta eitthvað á, hérna, á vettvangi menningarráðsins, veist eitthvað hvað er í tillögum meirhlutans?
0: Já, það tengist reyndar allt öðru máli.
1: Það tengist allt öðru máli,
0: já. Er hérna aðstæða sem er raun að koma í, veg, í staðin fyrir aðstöðu sem að tónlistaþróunarmiðstöðin hafði út á Grandagarði og er bara þið besta mál. Þetta mál var komið í vinslu í tíð fyrir meiri luta fyrir kosningar og hefur tekið nokkra mánuði en bara mjög farsæl lending sem að við erum með fyrir framan okkur í þeim efnum. Þannig að það er í besta mál.
2: En að þið nefnir fyrir meir hluta sem að þú varst í að þetta vantalega ekki nýkomið þetta þessi athugasemd frá varandi brunavarandi og annars slíkt.
0: Já, þetta eru skýrslur sem að voru tekna fyrir í sumar eftir kosningar í júli, þar er þetta
2: vart til. Þá fá þið fyrst að vita að þessu.
0: Þá koma þessar úttektir sem að draga upp þessa dökku mynd að það sé. Það þurfi að ráðast í mjög umfásmikla viðgerið ef að þetta húsna á að vera viðunandi og nothæft.
1: En ef, sko, maður velti fyrir sér, hefði verið hægt að taka sér lengri tíma í þetta mál ef að þetta eru alvarlegar athugasemdir sem eru að koma fyrir í þessum skýrslum, af því að hér er verið að gaggrina meðal annars samráðsleysi og fleira, en ef athugasemdir í skýrslun eru alvarlegar, þarf þá ekki að bregðast strax við?
0: Jú, klárlega, það er einn angi málsins að það þarf að fara í endurbætur á þessu húsnæði. Með tildi til brunavarna og ýmislegs fleira en við vitum líka sko, þessir hópar sem hafa verið með aðstöðu og leigusamninga í þessu húsnæði þeir hafa sjálfur verið að fjalla það og lýsa því yfir að þeir væru einmitt tilbúnir að koma að lausnum og jafnvel útfæslum á því hvernig staðið er það endurbótum enda er það þannig að þessir hópar hafa lagt í heilmikla fjárfestingar á innviðum í þessu húsnæði fyrir utan ómæltan tíma og svo framvegis þannig að það er líka hluti af málinu og það er mjög harkalegt að senda bara uppsagnabréf og þessir aðeila séu á götunni hafandi lagt heilmikla fjármunni vinnu og tíma í að koma að stöðinu.
2: Er þetta það mikill kostnar á bakvið þetta til að uppfylla þessar kröfur varandi brunavarnir að það borgi sig að finna annað húsnæði fyrir þessa hópa heldur bara fari í þessar úrbætur?
0: Þetta er kostnaður sem mér skilst að hlaupi á einhverjum hundruðum milljóna þegar allt er talið. Þetta er mismunandi eftir þessum húsum hversu alvarlegar endur bæturnar eru. En til að hann sem að ég flutti og fekk þessi ágætu viðbröð í dag að hún er ekki að festa sig í tiltæknum lausnum. Hún er raun og bara að segja bara, við þurfum bara að kortleggja hvaða möguleikar er í stöðunni. Það getur verið aðstaða með einhvers konar nýju fyrirkomalagi á samstarfi borgarna við þessa hópa á sömu stöðum, en kannski líklegra að þetta er gert á öðrum stöðum því það liggur auðvitað fyrir að það þarf að fara í framkvæmdir fyrr eða síðar og á meðan er nokkuð ljóst að þessir hópar eru að fá aðstöðu annars staðar.
1: Hvað ertu bjart síðan á að það geti tekið stuttan eða langan tíma að útvega hérna þessu listamönnum nýtt rými?
0: Það þarf auðvitað að breyða svolítið hratt við þess vegna var það mínuðust að við þyrftum spretthóp sem myndi fara strax af stað og vinna hratt og vel næstu vikunar af því að þessi uppsögn tekur gildi í febrúar þannig að það er ekki margi mánuði til stefnu.
1: Nei, og heldur að þið náu að brúa bilið þar að segja að þeir verða ekki án rýmis fyrir starfsemi sína í millitíðinni?
0: Ég vona það. Ég meina, ég er bjartsýnni en ég var eftir samtali í ráðunni hjá okkur. Mér varst vera bara mjög góð samstæða það í menningaráðunni að menn þyrtu að taka þetta mál upp og alvarlega og brettu bermar og fara að vinna og ég bara treysti því að það veri niðurstað.
1: Akkurat, Skúli Helgason, borgarfulltrúi í Samfylkingarinnar, þakka að kjalla fyrir komuna enga í síðdegis útvarpið.
3: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Almattar er sýst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.

0: Quickstep er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
4: Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
5: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla, nýr staður, sama góða þjónustan.
7: Hvað segir, vaknaðir í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttuna núna, gætir verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
8: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Brotist var hann í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. veiðihornið.is
10: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
11: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
12: Kom ég líður pínur til svo að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja spú kleinur og flóstbakvík til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
11: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
13: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
11: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
14: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Þetta hann Teitur Magnússon, hann var nú gestur í morgunverkunni, morgunni honum Andra Frey með Hljómsveit og þau tóku þetta lag, lagið heitir Askurs, en þá var næsta máli hér í síðdegisútvarpinu.
1: Já, akkurat úr manningalífinu og yfir í já, leigubílamál, en það var að taka gildið inn í reglugerðum leigubifriða þjónustu sem meðlans ætlað að efla eftirlit með fæinu, en meðal breytinga sem hafa verið hafa nú tekið gildi þá er að próftaka fyrfram án utanakomandi aðstoðar og svo eru líka gerðar ítarlegri kröfur framsetningu og verðskrá og sýnileika leyfiskírtina í leigubílum. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, hann á línunni. Eyjólfur, þetta eru þetta miklu breytingar sem þið eru að boða þarna. Óttist þið að með þessu séðu hugsanlega já, að skerða framboð leigubílaþjónustu sömuleiðis?
2: Nei, við gerum það ekki. Þessi reglugerð mjög mikilvæg og hún gefur samgöngustæð miklu fleiri verkfæri í hendurnar. Það verður meira eftirlit og hún finnur ítrekku alvarleg brot betur og hefur heimild til að svipta menn leyfi sem að gerast brotlegir. Og svo erum við líka með ný lög sem tóku gildi fyrsta júní síðastliðin og þá var undan það að fara stöðaskildinu afnuminn og allir eru aðgóð stöð. Þannig að það eru mikla breytingar í búin að vera núna í ár frá 1. júní þegar lögin tóku gildi og svo kemur reglugerðin núna.
0: Það er einmitt verið að búa að bíða eftir reglugerðinni til þess að fylgja eftir einsum lögum í raun. Þannig að sko lögin tóku gildi 1. júní en var eiginlega ekki tækt að vinna með þau fyrir að þessi reglugerð kemur. Hvers vegna svona munur á dagsetningum þarna? Hvor er kemur þetta bara ekki kjölfarið?
2: Já, menna, reglugerður útfærsla á því sem er í lögunum, það stjórnast fyrirmæli en það með nánari fyrirmæli en það hvernig á að framkana lögin og það til að við því reglugerðin er árlegt frumkværs eftirlit, rauntíma aðgangur að eftirlis aðeila og svo er hérna háttefnisreglur og fleiri slík atri. Það tekur bara tíma að koma lögum í framkant. Það er þessu tilviki líka. Og það hefur líka eftir að auka svona áramótin enn meira eftirlitið þegar vera að taka úttektir á þessum rafrænum kerfum.
1: Við erum auðvitað búin að sjá núna bara í gegnum árin alltaf að aukast umræður á samfélagsmiðlum, mann langar að segja að þetta er, já, stundum er þetta bara eins og að sé allt í rugli og vitleysu þegar kemur að leigubíla markanum og þá nefnir ég sérstaklega sko, eins og ástandið sem hefur stundið skapaðst við Keflavíkur flugvöll. Hvers vegna eru við fyrst núna að sjá að það sé verið að taka á þessum málum?
2: Já, sko, þetta er alltaf kjölfar lagana frá 2023 sem voru álu og flokkur fólksins barðist mjög gegn og varaði við því að þetta hafa slæmar afleikar og ástandi var verra en við gáttum ímynda okkur og svo var fyrsta máli sem að ég sett á dagskrá hjá mér, það var það að koma þetta málinni þingið og þetta er fyrir pakkin af setni að stími líka stefna að koma fyrir upp næsta haust og ég held að það tekur bara tíma að vinda ofan þessu og það er líka það þarf að vanda þetta og lögin fyrir að standa EES samningin til dæmis og hérna við erum að fara eða blöndu kerfi í stöðvaskildu og það er mjög mikið að það en varandi til þess að kepla hluti þá er ég bara ánægði með að segja frá því og það er meðan með þrýstins frá okkur að Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíosk geta stegið þjölda farþegi sem er að taka bíl upplengur og farangur og áfangast þá svo farið bara listið bíla sem þeir velja þá og verð frá stöðum þannig að það eru breytingar þar líka gangi hjá Ísafja til að taka þeim vandamáli sem þar er verið og ég bein mikla vonið með það að það ástandi þar er eftir að batna mikið og svindlu stöðuna, flugstöðuna heyri sögurinn til.
0: Já, það hérna, vekur aðtekli mína hérna að sko gömlulögin sem að erum ekki svo gömul og þú ætlar að breyti með núna með þessa reglugjörð að það er að próftaka fer fram án utan að komandi aðstóð. Man getið því sjálfur að þegar maður tók prófi í gamanda að það fengi einhver að hjálpa manni. Þetta er mjög skrítið fyrirkúluna sem var sett á.
2: Já, þetta er nú sálfsvæða hlutur, allir sem hafa farið próf veit að það, þeir fyrir að þreita prófi sjálfi og sjálf og ég ákvað að hafa þetta í reglunum og líka það er búið að herra eftir með prófunum þannig að það mjög mikið að það og samkúst og hefur árlegt eftir með þessum halda námskeiðin þannig að umgjörð og herra það umgjörð í kringum þetta og svo stefni á næsta finnum og þá erum við að skoða það til þess að íslensku kunnáttuna það er að fylgja okkur með ES reglum þar sem er mikið að setja inn í lögin og það verður kröfur að það verður krafum það að prófa að verða íslensku örglað
1: en hvernig
2: sem er það líka
1: já, hvernig er það en þeir sem eiga erfitt með að skilja kannski það sem kemur fram á prófunum við þekkjum það bara stundum orðaval á prófum svona getur verið ruglingslegt eiga þeir ennþá kost á því að einhver sé að útskýra spurningarna fyrir þeim eða er þetta bara verður fólk bara alveg að komast í gegnum prófið núna sjálft
2: Já, það bara sem önnur próf ef það eitthvað vafaldur í prófnum þá það kannski verið útskýrt fyrir þetta sem að taka próf við erum allir sem að hafa tekið próf þeir vita það að það verið eitthvað að hafa þessum allar skýrust og ef það eitthvað vafaldur sem ég til hverfandi líkur á í þessum tilvikum þá sé bara tekið á því almennt en ég held að því mikilvægt að fólk sé að taka prófin án utan að koma það aðstof, það sé bara heilbrið skynsimi sem allir eru sammálun
0: En hvernig verður það núna því að komin stöðarskylda aftur geti ég stopnað bara leigubílastöð og fengið nokkra vini með mér til að keyra hver eru reglundarna varandi það?
2: Men þú ert auðfell ákveðin skilinni
0: Já.
2: Það er alveg klart mál og það er líka það sem er raunlega, sko allar stöðar stóra smáar, það er auðfell að sömu kröfunar það er rafrænt skráning allra ferða sem er rafrænt eftirlit og þetta rafrænt eftirlit til þess verð, hvert farið og það staðsynningabúnar og annars líkt og svo árleg úttekt á þess rafrænum kerfum og svo kvörtunarlega fyrir farþega sem það að upplýsa þáðum það skýrstinn til að vera skýr fyrir farþegana í bílnum og líka verðskrá og svo líka háttumseglu stöðvana sem er staðfæltara stórtöndum samkóngustofu og svo skráður all aðbyggu og kvartanir þetta svona umgjörun utan stöðuna og svo líka það eftirlit stöðvar með bílstjórunum það öðruvísi en eftirlit stjórnvalda með bílstjórun samkóngustofa getur ekki að hafa eftirlit hverjum einasta bílstjóru landinu þannig að það líka það stöðin gera það líka og það öðruvísi samband milli stöðvar og bílstjóra er stjórnvalda og bílstjóra Þannig að við byndum vonið við það að hátternisreglunar og eftir stöðvarna sjálfrar sem er að selja, sem hann er að keira þetta því merki, að það fylgir líka aukinn ægi í þessum geira.
1: En óttist þið að þið sé að búa til, hvað sé að, kannski eitthvað óþarfa skriffinsku eða yfirbyggingu með þessum nýju reglum?
2: Nei, ég get ekki talið það, en það er alveg, við erum ekki, sko, það sem er mikil líka, þetta það kostar það, það kostar að hafa þetta rafræn eftirlit og ég tel að, við teljum að einn einstaklingur geta ekki staðum til því að hafa þetta eftirlit háttinsreglur og þessu umgjör sem þarf þetta stöð. Þannig þeir bílstjórar að safna saman, púli sig saman og myndi hóp sem verður þó einn stöð. Það er mjög mikilvægt og það verður að vera ákveðin rammi utan svona starfsemi.
0: Já.
2: Það grundvallar atriði og það, ég myndi ekki tala meiri skriftfinska en hvað annað.
0: Nei, þú nefnir aðna að samgangustofa sínir árlegu frumkvæðis eftir þetta með leifisöfum. Verður hérna, er það þá, þessar stöðar verða þar að geyma, eins og svona alla ferla, GPS staðsetningar og annars líkt og alla ferðir í einhvern ákveðin tíma, svo að sé ef að uppnáð Já. Mál setna og hvað sér langt þetta að fara aftur?
2: Já, mér minnir að sko, þetta er góð spyrir, það er rafræna kerfi, það geymir upplýsingar hvort þessi 6 mánuðir og svo sætir þetta árlegri úttekt, þetta er rafræna kerfi. Já. Og út þessi rafræna kerfi, ef að koma atvik, við erum kvartað, þá er þetta að skoða þá þessa ferð, hvernig það farið, hvernig verði var öll atvik sem eru þá bakvið þessa einstöku ferð. Og það er líka samkvæmust að verða með frumkvæðseftilið og líka áhættumat á stöðunum. Svona risk-based mat, flokkar undir það að það hefur meira eftir með ákunnustöðum sem er kannski meira hætt að sé að bróta lögin heldur en aðurum, sem er það algengt bankagerum öllum sem eftir þessu yðna er umverulega.
0: Nú eru allar leigubifræðar náttúrulega mertar með taxamerki og öðru stíku, en þú ætlar að bæta við litu númaraplötum, hvað fyrst í því, af hverju?
2: Fyrsta apríl, þá er bílarnir aukendir lituðu númeraplötum og þá sérðu strax, kúni, hann sérða strax þegar stýður upp í bifreina að þessi bifrið er sætir ströngu eftirlið, sætir eftirlið stjórnvald og er með leiði til að keyra. Þannig að það er ekki að svindla. Það er mjög erfitt að fara að komin hálfsafar sind að búa til nýja sind plötu sko þannig að þetta mjög mikilvægt hluti af eftirlitinu og að tryggja það að allir sem að keyra leigubíla að þeir séu svo sannlega með hérna réttindi til þess og sæta eftirliti
1: sko, má ráða að orðum þínum að þess sé þá auðvelt að útvega sér þetta taxamerki sem að sett ofan á bíla og þannig þykjast vera með all tilskilin leyfi
2: Já, ég meina það, sko, alltaf ef eitthvað fara að svindla, þá verðum að fara að svindla og það hans að graf alveg mál, en við teljum okkur vera að auka hann að aukenni á leigubílunum, sem mjög mikið fyrir almenning.
0: Já, og þetta verður hvað, tekuð gildi, þess að þetta tekið, reglagerðin hefur tekið gildið ekki, en frá með áramótum?
2: Reglagerðin tekið gildi, já, og eftir áramót, þá kemur aukin eftir þinni samgöngustofu með rafrænu kerfunum, og svo fyrsta apríl næsta ári þá verða leigubílar auðkendi með litið númeraplutum það er líka sko líka samgöngustofa er með stjórnsýsleftilit en lögreglan er með vettánseftilit og svo mun þessi stofnani lögreglan og samgöngustofa fær sér samstar saman varandi eftirlit annars vettánseftilit og svo stjórnsýsleftilit
0: Já, það einmitt, ég hef heyrt að leigubílstjórar maður séð það bara samfélagsmiðlum að leigubílstjórar hafa einmitt kvarta yfir því að lögreglan taki ekki nógu mikið á málum sem að kvarta yfir
2: Já, það ég get ekki svarað fyrir það en það verður mjög meira frumkvæðis eftirlið samgöngustofu í framtíðin, það það sem við erum að stefna á bæða með grunnlega áhættumats og svo samstarfi lögreglu sem séu mettfáms eftirlið
0: Þú segir hérna í þessari greinin þinni á vísi að því séu hverkin er í hætt næsti áfengja tekniborðinu, hvað eru þeir að spá þar?
2: Já, við erum að vinna við ætlum að vinna öðru frumvarpi núna sem ég vonast til að geta komið næsta haust varandi það sem upp á vantar og við teljum þá skoðum sjálfsögðu árangurinn af fyrra frumvarpi það sem lögum sem tókum gildi 1. júni og bætum þá það þess tarf sem ég til með ólíklegt en það eru ákveðin atrið sem við þurfum að líka bara einfalt að leifin til dæmis, það rekstarleifi og líka akstursleifi og svo framvegis sem þarf að skoða betur Og líka held ég þannig að þetta gott orðspor, við erum búin að laga það núna, þannig að búin að vika það, það núna áður þetta í þetta dóm í sakamáli til að missa gott orðspor og það er rýmri ákvæði núna hvað það varðar.
1: Akkurat.
2: En ég ákvæði klúið til trend til að geta komið lögin, komið frumvar strax þess ég tókuð embætti, svo þetta er að býða eftir heildarendur skoðum.
0: Skiljum.
1: Akkurat.
2: Tókum bara aðalatri út sem að það vandi öryggi farskjaðana.
1: Já. Eyjólfur Ármannsson, innvegar á þeirra, við komumst í miður ekki lengra í bili, en þakka kjærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur og fara yfir þessa nýju reglugerð.
2: Já, takk kjærlega fyrir.
3: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
4: Kom ég nýður tímur til svo að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja spú teinuð og flóspakvi til þess að geta ríkisi. Þetta bara til skammar.
3: Góðir gestir, magnaðasögur og óvæntar uppákomur.
5: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullta peningum.
3: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
6: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet af rebika eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
12: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
13: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.

0: mörkinni.
1: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
2: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
3: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2 til 3 dögum.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
7: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. Oktober. Krónan.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.

0: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
3: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láti ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
4: Það verður veistla.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Fyrst.

0: Bossinn sjálfur hér í Sýtis útdarfinu. The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En á morgun opnar hlemmur.haustir sína fyrir almenningi í húsnaði sem hýstaður tryggingastofnun við Laugaveg. Fólk ætti að kannast við staðsetninguna. Haus stærsta skapandi samfélag Íslands og rekur tvær skapandi miðstöðar í miðborg Reykjavíkur með samtals yfir 6500 fermetra af sameiginlegri vinnuðastöðu fyrir meirinn 500 meðlimi. Og Matti Háð, framkvæmdastýra hlemmur haus kominn til okkar. Sagði ekki eftir að þetta rétt annars?
1: Hátt.
0: Það höfum það betra hafði rétt. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Segðu okkur að þess að hvað að ræða þarna?
1: Já, eins og þú varst að segja, þá þetta stærsta skapandi samfélag landsins og við rekum svo sett þessi tvö hús í miðbænum. Það Hafnarhás og Hlemmurhás.
0: Hás, ég sagði haus. Já.
1: Og við erum með rosalega breiðan hóp af alls konar skapandi fólki sem koma úr bara alls konar skapandi greinum, myndlist, hönnun, tónlist, ritlist, kvikmyndum, frumkvöðlastarfi, alls konar tækni, það raunin bara allstar það sem sköpun á sér stað, þar eiga þessir einstaklingar í raunin heima og eru bara undir einum hatti.
0: Og þetta enga framtak bara?
1: Þetta enga framtak, en þetta óhagnaðadrifin samtök sem að standa fyrir þessu og bara gengur rosa vel því að við erum alveg að sýna fram að það, hægt að gera þetta hérna í miðborginni. Þannig að bara í Reykjavík yfir höfuð.
2: Og hvað er hann fara að gerast á morgun?
1: Herðu, á morgun þá Hlemmur fest. Þá erum við sem sagt bara að opna dyrnar á húsinu hjá okkur og bjóða almenning að koma inn, kíkja og sjá hvað er í bóði. Því að það alveg ótrúlega fjölbreytt og það verða alls konar vinnustofur, fólk getur hitt meðlimi, hlusta á tónlist, spila leiki, það verður fullt að gera fyrir krakkana líka. Og svo verður þetta kaka því að við erum einsás, við opnum 1. oktober í fyrra.
0: Já, já. En þetta húsnæði búin að stóð lengi vel tómt og maður hélt nú kannski að hann kemur nú enn eitt hótelið þarna, en aldrei þess ekki.
1: Jú, það hérna akkurat, en engaðlega sem sagt keypti bygginguna og leigir okkur þanga til einhver áform eru fyrir bygginguna.
0: Er þetta mörgum hæðum þá hjá okkur?
1: Þetta er á sko í rauninni 6 hæðum með kjallaranum og við erum á lögu 114 til 16 þar við erum í rauninni með sko 2 húsnúmer.
0: Já, svo segir sko, það segir þarna 500 meðlimir, mann hefst það svolítið mikið.
1: Þetta er mikið.
0: Nóg til að lista fólki á Íslandi?
1: Það nóg til að lista fólki. En það sem ekki nóg til í rauninni viðræðalegt rými fyrir þetta fólk. Já. Því að þetta fólk náttúrulega þarf rými til að skapa og gera tilraunir og hittast. Og það sem er kannski svona besta í rauninni við þetta hás er að fólki kemur saman, við erum með svona mataklúb eða hádegisverð, við erum með mötuneyti og þar koma þessir ólíkir aðilar saman í hádegismatnum og þú talar við kannski eitthvað sem er að vinna í einhverju sem þú þekkir ekki neitt og þar skapast svona þetta samfélag þar sem við erum rosalega mikið að íta undir og viljum að að það sé svona gróska í.
2: Hverju eiga kost á að ég veit ekki, sækja að taka þátt í þessu verkefni með ykkur og vera á þessum stað?
1: Það geti í rauninu allir sóttum. Umsóknan í rauninu opin inn á vefsíðunni hjá okkur house.house þar dettur í rauninu bara inn á biðlista og svo ef eitthvað losnar þá fer nefnd yfir umsóknar og þá eru valin inn aðilar sem að við höldum að getur gefið eitthvað til samfélagsins.
2: Og það eru bara eins og við varst að nefna alls konar listamenn.
1: Já, bara frá
2: úr öllum geirum.
1: Frú öllum geirum. Við erum með sko óperuhóp, við erum með skarkripsmiði, við erum með hérna einhver í sem sagt, AI líka og það er náttúrulega sköpun í því eins og hver öðru. Þannig að þetta kemur úr bara rosalega fjölbreyttum hóp af fólki sem er rosalega gaman því að þarna er mjög mikill og stór vettvangur fyrir samstarfi á svo ólíku miðlum.
0: Já, hvað hérna, eins og á morgun, hvað er, þú lístir aðeins á hann, að fólk er að fara að sjá alls konar, eru þið með fullt hús? í raun af listamönnum sem að nýta alla aðstöðu.
1: Já, það er alveg fullt hús.
0: Og fólk er að fara að sjá bara þeirra vinnu.
1: Já, í rauninni. Það er sumir verða með sem sagt, vinnustofur, það er til dæmis einum sem ætlar að vera með, hún Birna ætlar að vera með hérna, vinnustofu til að búa sitt eigi kerti. Það verður í boði, það verður hægt að lita inn svona litabækur frá listamönnum sem hafa sérst að búi til þannig myndir. Þannig að, og svo verður kjallarinn loksins opnar, við sem sagt nýlega tókum við kjallaranum og þar erum við búin að byggja æfingarými fyrir tónlistafólk og erum líka með viðburðarými þar og þar verður tónlist allan daginn og svo ætlum við að hérna náttúrulega fagna þessu vel kvöldið og hafa partí.
0: Já, kjallarinn þarna var, það var, voru veitingastæðir eða skemmtistæðir hann eins og það ekki, veistu þekkir þetta þess?
1: Sko, það rosa stór kvelving þarna í kjallaranum já. Og þetta var allt fullt af skjalaskápum þegar við tókum við þessu.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, þannig ég get ímyndað mér það, ég get ekki ímyndað mér að einhvern tímann verið skemmtistöðar þar, Nei. Nákvæmlega.
2: Það ekki svona skemmtist að orka yfir rýminu.
1: Nei, alls ekki, alls ekki. En við erum Nei. Að reyna að breyta því.
0: Já.
1: Þetta er rýmið sem að býður upp á mjög marga möguleika og sérstaklega núna, þetta er náttúrulega bara kjallari og þetta er bara steypa og það heyrist í rauninni ekki neitt þar, þannig að þetta er alveg tilvalið fyrir tólestafólk.
0: Já, fólk getur alveg fikið útráðs á það niður en þannig að það sé að tröfla ykkur á efri hæðum.
1: Já, í rauninni. En það er líka gaman að segja frá því að það eru strákar sem eru að fara að nýta kvelvinguna og þeir eru alltaf að útbúa upptökustúdíu þar.
0: Já, já, já, já. En þú nefndir að þeir eru annars stað líka, ekki bara þarna, í Hafnarhás. Hvar er það í bara Hafnarhúsinu?
1: Já, það er í sagt, að Tryggvagötu fyrir ofan listasafn Reykjavíkur.
0: Fyrir ofan listasafn, já.
1: Og það er búið starfrækt í 4 ár og heldur vonandi áfram. Við ætlum bara að vona það. En allir þessi leigusamningar eru í rauninni tímabundnir því miður.
0: Já, já.
1: Eins og bara svo mikið í dag, bara hvernig umhverfið er.
0: Hversu mikilvægt er að hafa svona aðstöðu fyrir listafólk?
1: Það er rosalega mikilvægt að hafa svona aðstöðu fyrir listafólk og sérstaklega þar sem þetta er rosalega aðgengilegt eins og í miðbænum. Bara þegar að, eins og ég nefndi áðan, þegar að allir þessi ólíkir hópar koma saman, þá verða til svo mikið af frjóum hugmyndum og nýjum miðlum og það verður svo mikið gróska og svo bara þetta samfélag líka Já. Sem við sköpum, það er svo mikilvægt til líka bara fyrir borgina að sjá hvað við erum að gera og líka bara þetta samtal við íbúana í kring. Að þetta er ekki bara verslunarrými og lundabúðir nýri bæ, þetta er líka bara... Já, og stofnanir.
0: Já.
1: Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt
0: Já.
1: Og ég hvet bara alla til þess að koma á morgun til okkar frá 2 til 5 og þetta er bara fyrir alla fjölskyldina.
0: Já, listamennið sem er að þeir borga leigu fyrir rými sitt þannig að þannig virkar þetta.
1: Þannig virkar þetta.
0: Já, frábært.
1: Svo vorum við líka að, ég ætla að nefna það núna, hérna vorum við sem sagt, í samstarfi við Endurtakk, þeir eru að endurvinna sem sagt, mikið að textil, þeir voru að opna búð á fyrstu hæðinni sem heitir 114, 214, bara eins og húsnúmerið og það opnaði fyrir 2 vikur síðan og þar er hérna, mikið af því sem er búið til inn í húsinu er selt þar í búðinni eða 80%.
0: Já, já.
1: Þannig að það í raunin getur fólk líka bara komið inn án þess að fara í raunin í gegnum allt húsið.
0: Þetta er svona beinta bíli.
1: Eiginlega, því að ymmit, leiðin frá framleiðanda eða
0: skapanda
1: er miklu styttri því að búðin er ekki bara búð, heldur hún líka skipt yfir í, skipt niður í vinnusvæði fyrir þá sem eru að selja í búðinni.
0: Já, já. Gaman að þessu. Bælum með fólk kíkja á þetta Hlemmurhás þar sem að tryggingastofnun var við Laugaveg 114 til 116 frábært Mandy Hátt Mandy Hátt frangvæmdastýra Hlemmurhás Takk fyrir komuna til okkur og bara góða skemmtun á morgun.
1: Takk fyrir.

0: velkomin í House of Fun. Þegar þetta, við vorum að ræða þarna hlemmur. House, líður að fréttum hjá okkur?
1: Já.
0: Þannig að hérna, nógum að vera hjá okkur rættir.
1: Já, við lofum stuð og stemmingu áfram, ja, það ekki?
0: Jú, við reynum það. Að föstu dagar og reynum að halda fólki svona, svona blanda skemmtilegðum og leiðilegðum. Nei, ég segi svona.
1: Já, svona þingri fréttum og léttari fréttum.
0: Já, nákvæmlega.
1: Það verður að vera þannig.
0: Já, nákvæmlega. Það var alltaf ekki tíma að setja að lægja að stað, það svo lítið eftir, sko. Þannig að hérna, ég held ég bara, sko, fyrir mig að setja að lægja í gang fyrir mínútu. Það bara gengur ekki upp. Ég bara neita því sem tónlistar á hana
1: er. Þetta útvarp 101,
0: eða? Já, þetta útvarp 101. Við skulum ekki vera, sko, spila mínúta einhverju lægi. Fólk er bara,
1: kannski,
0: fíla lægi og hérna, og svo bara er það búið eftir mínútu. Það er bara leðilegt.
1: Bara auglýsingar og fréttir aftur.
0: Já, einmitt. En sem sagt, hér á næsta klukktíma, þá ætlum við að þau bara strax eftir fréttir, þá komum til okkur tvær hressastelpur í hjólaskautafélagi Íslands sem 15 ára þessar myndir og innan þess félags félagi Ragnarök en nema þetta sé eitt að sama, við fáum við þetta alltaf saman eftir, en þetta félag stundar svo kallar roller derby.
1: Já, er það hjólaskauta at?
0: Já, það er það hjólaskauta at og yes. meir það eftir og svo ætlum við að ræða
1: Við ætlum að ræða við Einar G. Þorsteinsson bæjarfulltrúa Miðflokksins tímabundi hverfi fyrir erlend vinnufólk.
0: Já, erlend vinnar sem að vera bara í hér hverfi í Hvalaröldinu einhver star. En frétti framöndan hjá okkur eftir þetta.
2: Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistaraverki Mozarts Cosi fan tutte í beinni útsendingu frá Metropolitan Operunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíóunum Kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Helgar tilboð, Osobuko, nautaribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. Veri velkominn á Filsson viðburð hjá Kormokki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14-18, Kormokkur og Skjöldur.
3: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
4: Kom ég líður kynnu til svo að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja spú kleinur og flóstbakvi til þess að geta ríkisi. Þetta bara til skammar.
3: Góðir gestir, magnaðasögur og óvæntar uppákomur.
5: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
3: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
7: Þetta meikar bara meir sens.
8: Það henda vel í hraðan dag.
9: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og fín velsæð havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
12: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
13: Hafðu það holt með holta. Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
14: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
15: Vertu áskrifandi að brosi.
16: Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
17: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
19: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Leiðtogar G7-ríkjana, sjö stærstu innríkja heims, hafa ákveðið að setja 100 milljónir tonna af olíu á markað til að stuðla lækkun heimsmarkaðsverðs. Greint varð frá þessu í yfirlýsingu frá frönsku forsetaskrifstofunni. 20 milljónir tonna fara á markað strax og afgangurinn á næstu fjórum mánuðum. Ákvörðunin kemur eftir miklar hækkanir á olíu, sérstaklega dísil, sem tengja má við óvissum olíuflutninga vegna stríðsátaka í Íran. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði þrýst á aðra leiðtoga G7-ríkjana að grípa til þessara aðgerða en Bandaríkin eru eitt G7-ríkjana og samkvæmt þessu ætla þau ekki að setja á útflutningsbann á dísil eins og Trump hafði hótað. Framsóknarflokkurinn segir að fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar eigi eftir að koma illa niður á fjölskyldum landsins, sérstaklega þeim tekjulægri. Flokkurinn kynnti í dag áherslu sínar í efnahagsmálum, en samkvæmt þeim gætu áhrif frumvarpsins á heimilin numið 100.000 króna á næstu tveimur árum. Lilja Alfreðsdóttir er formaður Framsóknarflokksins.
20: Og við sjáum að fyrir meðal fjölskyldu tekjulæri þá þetta 700.000 á tveimur árum. Við teljum þetta sé ofhátt, þetta sé ofmikill sásauki fyrir heimilin og við leggjum þá til að forgangsraða öðruvísi þar sem við erum að verja velferðina og stuðlega því að atvinnulífið haldi áfram að vera sterkt.
19: Framsókn leggur til að 2,5% viðmið gildi hækkanir krónutölugjalda og kílómetragjalds frá ríkinu og jafnframt verði unnið að samræmdum og fyrirsjáanlegum viðmiðum gjaldtöku ríkis og sveitafélaga til lengri tíma. Hlutfall farartækja danskra fjölskyldna sem eingöngu eru knúin jarðefnaeldsneyti hefur lækkað hratt á fáeinum árum. Rafbílum fjölgar smám saman.
21: Hlutfall einkabíla sem eingöngu ganga fyrir jarðefna eldsneyti hefur lækkað hratt í Danmörk á síðustu árum. Þeir eru núna rétt tæpur helmingur en hlutfallið var 65% árið 2020. DR greinir frá og vitnar í fréttatilkynningu frá Mobility Danmark, hagsmunasamtökum bílgreinarinnar í landinu. Hybrid og blendingsbílar eru ekki taldir með í samantekt samtakana þótt þeir séu að hluta knúnir jarðefna eldsneyti. Bensín er enn algengasti orkugjafi danskra fjölskyldubíla, en æ fleiri kaupa rafbíla sem eru orðnir 24% flotans. Mobility Danmark segir fjölgun rafmagnsbíla helst mega rekja til ívilnana yfirvalda sem gerir þá fjárhagslega hagstæða fyrir bílkaupendur.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 og við minnum á vefinn okkar ruv.is en fréttalestri lokið.
22: Þetta síðdegis útvarpið
23: á Rás 2.
22: Á Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
1: Já, þá seinni hálfleikur hafinn hérna hjá okkur í síðdegis útvarpinu og hér eftir smástund kemur hann Einar Geir Þorsteinsson, bæjarfulltrúi Miðflokksins í Hafnarfirði til okkar og ætlar að ræða ja tímabundið hverfi fyrir erlent starfsfólk sem fyrirhugað þarna í bænum.
0: Já, en það eru skipta skoðanir í bæjarfélaginu þetta.
1: Já, akkurat, það er ekkert allir ánægð með þetta en þetta svona er komið í einhvern farveg og verið sér að svona farða að rúlla af stað.
0: Og svo ég lok þáttar að fá að heyra af beinni útsendingu í sjónvarpi í kvöld sem að vera að safna fé fyrir viðhald á einni álmu hjá Reykjalundi.
1: Já, endurhæmum Reykjalund, já. Segja þau.
0: Og Sigurlaug Margrét Jónardóttir ætlar að koma hérna við og segja okkur af hvað verður í gangi í þættinum annars líkt og svo Ingvar Þór Björnsson ætlar að segja okkur frá efnistökum í vikulokunum í fyrramáli. En við ætlum að færa okkur yfir í allt annað svona í uppafi síðari hluta.
22: Þetta síðdegis útvarpið
23: á Rás 2.
0: Hjólaskautafélag Íslands er 15 ára þessa myndir. Innan þess er, já nú ætlum ég bara að spyrja, innan þessi félagi Ragnarök eða hvað, hvernig virkar allt saman? Það eru konar hingað til okkar, það er Kolfinna Jónsdóttir og Guðný Jónsdóttir, velkona báða þær.
24: Takk fyrir.
0: Hvað, segja okkur að þess að Hjólaskautafélag Íslands og svo Ragnarök, er þetta sama dæmið?
24: Þetta eru í rauninni... Við erum með tvö lið undir hjólaskauta eða þrjú lið undir hjólaskautafélag Íslands. Já. Þá erum við með Ragnarök sem er fyrir 18 ára og eldri, fullansliðið. Svo erum við með Agnarök sem er frekar nýlegt, nýlega stofnað, junior liðið okkar.
0: Já.
24: Og svo erum við með Team Iceland sem er landsliðið.
0: Já. Og það stendur mikið til helgina.
24: Já, það eru þrír leikir á morgun. Við erum að fá tvö lið frá, annað frá London og hitt frá... Frankfurt í Þýskalandi.
0: Já, var ekki frá Liverpool?
24: Liverpool, jú, rétt. Liverpool. Ég er að rögla við seinasta leik.
0: Ég var bara nafni á því liði æðislegt, sem í sögu bílana, að hérna, veist, það var eitthvað tengt Yellow Submarine.
24: Já, Yellow Submarine frá Liverpool.
0: Yellow Submarine.
24: Og Bembeltown frá Frankfurt.
0: Já, nákvæmlega, sá þetta. Segðu ykkur af þessu félagi, svona, þessu 15 árum, hvað er
2: Já, ég get kannski tekið þenn bolta, mér líður svolítið gömul þú segir 15 ára því ég stopnaði þetta sjálf og er ennþá að því geta eitthvað í þessu. En ég bjósist í Bandaríkjunum og datt inn í þessu íþrótt þar og ég hugsaði strax bara íslenskar konur sérstaklega að það fara létt með þetta. Þannig við svona, það var stoppfundurinn var 2011
0: Já.
2: Og svo náttúrulega fór þetta svolítið hægt á stað og er komin náttúrulega í allt aðra mynd núna en og ég veit ekki hvað þið vilji heyra mikið að sögunni en þetta var náttúrulega.
0: Já, þið voru í voga hverjunni lengi vel ekki eða hvað? Getur það verið?
2: Sko, við vorum út allt til að byrja með, já. En svo vorum við svo heppin 2020 að Reykjavíkuborg var heldur betra stiðið við okkur og við tókum þátt í skapandi verkefni hjá Reykjavíkuborg og fengum húsnæði á Sævarhöða sem var ekki notkun. Og þar bara gerðum við allt sjálf, við fórum bara á stað með Karolina Fond og stopnuðum okkar eigin hjólaskauta höll sem við vorum með þangað til í október, já, fyrir ári síðan. En það var svo sem alltaf hluta samningnum, þeir vildu nota húsnæði áður en erði rifið í eitthvað skapandi.
24: Og er ekkert mála að koma upp hjólaskauta höll?
2: Þetta var ótrúlega gaman en ótrúlega erfitt. Ég var einmitt að segja það við hexa á þann að við vorum að safna sko rétt fyrir jól í COVID. Þú veist, það var ótrúlegt hvað við náðum að safna mörgum miljónum og við bara endurgerðum húsið og steiftum gólf og byggum til braut og náttúrulega bara ótrúlega flott fólk á bak við okkur sem studdi við okkur og við bara ekki stórt félag letum þetta gerast og við náttúrulega söknum rosalega hafa okkur eigið húsnæði því þarna voru til dæmis alltaf opið skautagólf fyrir fjölskyldur og alla á laugardögum. Þarna voru haldin ammali og gæsanir og stegjanir og það komi rosa mikið félagsmiðstöðar í heimsókn til að vera að skauta. Og núna akkurat, við erum ennþá í góðum álum, við erum að æfa í Breiðholtsskóla og bæði ISI og IBR er að hjálpa okkur mikið, en það er ekki tími fyrir neitt fyrir utan æfingar.
0: Nei, skilja.
2: Getum ekki gert neitt fyrir almenning lengur mikið.
24: Nei, og maður kemst ekki lengur í bara, mér langar að fara aðeins að skauta og æfa mig sjálf.
0: Já, það þarf einmitt, já, já, já.
24: Bara þessar tvær æfingar í viku sem maður hefur nú. Já.
2: En við höfum náttúrulega fulla trú á Reykjavíkuborg og bara Íslandi að þú veist, þeir sáu hvað þetta var frábært
0: já.
2: Að við fáum húsnæði fljótlega aftur.
0: Hvað er roller derby? Hvað er þetta hjólaskauta að fyrir þeir sem ekki tiltekja?
24: Þetta er náttúrulega bara, þess að hefur verið líst fyrir mér og fleirum sem rugby á skautum, nema náttúrulega engin bolti. En þú ert á hjólaskautum á svona sporuskilega braut með tvö lið, fimm manns í hvoru liði og einn aðilinn er jammer og hann er að reyna að komast sem flesta hringi fram hjá hinu liðinu. Og safnar þannig stigum. Og svo eru þetta með blokkara sem er að reyna komið vekk fyrir að jammerin í hínluðinu komið stringi.
0: Og
24: hvað gerir þið á æfingum til að æfa þetta fyrir utan kannski akkurat að spila svona, eða að fara í svona leik? Eru þið bara á skautum að fara hringa til hringa? Eru þið með keilur eða hvernig?
2: Alls konar. Það er náttúrulega með keilur bara til að æfa snerpu og að geta hérna byggt, þú veist, svona skarft reyna að komast í vekk fyrir fólk nóg hratt og mjög oft, þú veist, tveir eða þrír saman mynda vekk og svo ertu með jammerinn bara íta svo þú situr rétt á honum og dettir ekki leið og ykkur kemur og ferða á þig og svona.
0: Já.
2: En þetta bara svona, við byggjum okkur hægt og rólega upp í að geta, þú veist, tekið við höggunum þegar ykkur kemur á fleigiferð hringin og bombar í þig.
0: Já, að það eru vantarlega ykkur með eitthvað varnabúna líka, eða ekki?
2: Jú, já. Allir, nú veist, númer 1, 2 og 3, við erum með hjálm
0: já.
2: Og góðan hjálm og skiptum mann ef þú dettir og skellir haustum of oft í. Þannig að endist ekki að eilífu, saman með hjóla hjálma. Við erum með munnvörn til að minka líkur á heilrýsningi. Það getur alltaf eitthvað gerst. Svo ertu náttúrulega með úrliðslífar, hnélífar og olbúðlífar.
0: Mm-hmm.
2: Og helst náttúrulega viltu vera með góðan aðeins dýrurbúnað sem eru með góðu pattingi þannig að minki högginn þegar náttúrulega dettur komið.
0: Þannig að þetta er mjög líkamleg íþrótt.
2: Ég fer náttúrulega, ég þjálfa krakkana og ég fer náttúrulega aðeins rólera til að byrja með þau, sko, svo við séum ekki að hræða neitt, sko, þau læra bara algjörlega að skauta til að byrja með og svo þegar komið ákveðu öryggi og jafnvægi þá faraðu að íta hvort öðru rólega og þetta í svona nokkrum stigum áður en að þið fara í það sem við, hvað íslenska orðið, við bara full contact.
24: Já.
2: Þannig við gerum þetta á þeirra hraða, bæði fullorðnir og börn.
24: Já, já, alltaf 12 vikna námskeið alltaf fyrir fullorðna til að byrja með og það er eiginlega engin, það er engin kontakt í því næstu því, nema bara eitthvað svona rosalega, ég ætla aðeins að snerta þig til að sjá hvað þú að þú dettir ekki yfir það.
0: En það er svo að segja, þeir eru með svona, yngri hópa í þessu, eru margir að æfa þetta eða taka það átt?
2: Við erum akkurat núna með 22 krakka á aldinum 10-17 ára og við erum búin að æfa síðan hvað svona 22-23 og við erum loksins orði nógu reynd að við erum að fara á okkar fyrsta heimsmeistaramót í júli 27 í Glasgow.
1: Er þetta stór íþrótt erlendis eða...
2: Já, þetta um allan heim
1: og
2: sérstaklega krakkarnir sko 18 ára og yngri. Við verum pottið minnsta liðið og yngsta liðið og reynslu minnsta krakkaliðið en ég sjúklega spennt að fara með því út næsta sumar.
1: Og það eru hérna, eru bara kvennalið, er það ekki?
24: Nei,
1: eða...
24: alls ekki. Það var hérna heimsmeistara mótið hjá köllum var það Evrópumeistara mótið núna?
2: Já, bara núna í sumar.
24: Það voru tvær frá okkur sem að sóttu að vera með í Kalman Union liðinu sem var svona samansafn af spilurum frá Kalmar Union landanum náttúrulega og það er önnur þeirra komst í liðið eða tvær önnur þeirra var svo að spila með þeim af því að í kallaflokknum máttu mega konur spila líka.
0: Já.
2: Þetta sérst konulið, karlalið, blöndulið, krakkalið en stæðsti hlutin er konulið. Þetta byrjaði þannig 2002 í Texas og svo hefur þetta bara að því við erum íþrótt sem þekkt fyrir að bjóða öll kyn velkomin og við erum hópíþrótt það sem það skiptir ekki máli hvernig stærðin eða líkaminn þannig þó að konur sé ennþá í meiri hluta þá er þetta orðið mjög blandað.
0: Já, og Ragnarök er það skipaði með það er vel blandað eitthvað?
2: Já, við byrjum

0: kvennalið í roller derby mm-hmm. en svo og við byrjuðum bara sem konur en við sögðum alltaf já við alla og núna erum við hvað með fjóra stráka
1: Já, tvo sem eru komnir í liðið já. Og held ég tvo eða þrjá í nýliða námskeiðunum sem eru að æfa sig ennþá
0: mm. Þannig að og svo svolítið veljum við bara leiki hvort við erum að spila við blanda lið eða kvennalið mm-hmm. Þannig við gerum hvort tvekja
1: Og náttúrulega fullt á kynsegin fólki líka
2: mm. Þannig,
0: Já,
2: já.
3: Og morgun þá það að fara að keppa við, þetta voru lið frá Liverpool annars vegar og svo frá Frankfurt mm-hmm. það ekki hins vegar og þið sigurviss?
1: Ú, kemur ljós við erum náttúrulega frekar fámenn núna
0: Þetta rosaspennandi, við erum yfirleitt með 15 manna lið, uh-huh. við erum komnar neyri tíu eða ekki á morgun Jú. Það var eitthvað smá öglabrót og vesen á einhverju
1: okay.
0: og hinn liðin eru með fullt lið en Við erum samt með gott og reynslumikið lið og, ég, og það það sem roller derby þetta alls ekki einstaklingsíþrótt, þetta hópíþrótt mm-hmm. og við þurfum að vinna rosa vel saman, þú ert að búa til mannlega veggi sem engin má tróða sér í gegnum, það þarf svo mikla snertingu, svo mikið tal, svo mikið skipulag, svo eru þrír þjálfarar á bekknum sem segja okkur og gefa okkur merki hvað við að gera mm-hmm. Þannig ég full að trúa Ragnarök en þetta verður erfitt við þurfum stuðning
3: Akkurat, og þetta sko mannlegi veggir þar sem allir eru á hjóluskautum mm-hmm. og að búa til vegg og mér bara hugsa til sko Tour de France þar sem allir eru saman í hnappa hjóla það má engin detta í þessum aðstæðum eða hvað
1: Pínu, það mann alltaf svolítið voruðum anur því að ykkur detti fyrir framann og maður þarf bara að stoppa eða í rauninni að skauta sig fram hjá þeim til þess að detta ekki maðurlar.
0: Það bara hluta við þrjóttin að detta og við dettum mikið en það bara spurning að vera nú fljótur að standa upp og skauta hratt til félagann í vegnum.
1: Já, og læra detta rétt sem bara detta lítið.
2: Mm.
0: Svo takir ekki einhvern annan með þér.
1: Já,
3: akkurat, detta rétt, detta lítið, ég bara skrifið allt hjá mér.
0: en þetta rosaleg stemming á strandgötun á morgun að því eins og segja, fá tvö svona stóri lið og svo eins og vorum að djóka með á þann það eins og halda brúðkaupa, halda leik
1: Já,
0: að því við þurfum sko, þetta að koma 3-15 manna lið, það eru 7 dómarar á skautum, það eru 2 erlendis að koma við erum með 10 dómarar sem eru ekki á skautum og það eru að vera 2 erlendir og við erum með 11 sjálfbóliða mm-hmm. þannig bara hópurinn sem við þurfum að fá til að hjálpa okkur og þetta eru allt frábæri sjálfbóliða sem gefa vinnuna sína mm-hmm. og svo náttúrulega að gera eins og ofta, fylla stúkuna við höfum verið mjög heppin með áhorendur það kemur fólk mm-hmm. á leikina hjá okkur
1: Já, það alltaf meiri stemming þegar einhver stúkuna og svona áfram kalla á kannski skilja ekkert mikið hvað gerast allir það bara
2: það
1: gaman
2: Það aukatri, byrja að mæta og styðja þeir baki
1: Við erum með alltaf bækling með svona grunnreglum og þannig fólk getur lært að því að horfa bara
2: Svona í lokin, bara svona til að reyfi upp og taka saman sem við vorum að tala þið verðið íþróttar, svona strandgöt í Hafnarfirði á morgun, klukkan
1: Húsið opnar klukkan 11, fyrsti leikur 11.30
2: Já, og þetta tekur allan daginn eða?
1: Við erum að skila okkur húsinu klukkan 6 seinasti leikurinn 4:30 held ég
2: Já, já, gaman þessu bara frábært, takk kjala fyrir komuna, það er Kolfinna og Guðni í hjóla skautafélag Íslands, 15 ára
0: Já, og við heitum reyndar á samfélagsmiðum Roller Derby Iceland.
2: Já, finnum við okkur þar. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.
4: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
6: Og mér líður pínur til svo að Reykjalundu séð þeirri stöð að þurfa að senja spú kleinur og flostbakvi til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
5: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
7: Og ekki gleyma að við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
5: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
8: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
9: Hvernig 5 venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
10: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
11: Ertu með helgaflun?
10: Þér er nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.

0: Þetta er hún Laufey, yndislega Laufey og Mad Woman er lagið. Svo er að hvíla sig þessa dagana eftir sko heimstúr. Geti ímda mér að það hefur verið strembið. Alltaf tónleika út um allan heim.
1: Já, ég verð sritt bara við tilhugsununa. En úr hjólaskauta aðti og yfir til Hafnarfjörðar.
0: Já, meira sé að hjólaskauta aðti verður í Hafnarfjörði.
1: Já, höldum okkur í Hafnarfjörði.
0: Höldum
1: okkur í Hafnarfjörði. En hérna, þar á bráðum að rísa tímabiti hverfi fyrir erlend starfsfólk.
0: Já.
1: Þetta er umdeild áform. Einn af þeim sem hefur gagnrýnt þetta er Einar Geir Þorsteinsson, bæjarfulltrúi Miðflokksins í Hafnarfjörði og hann er kominika til okkar. Einar, ertu kannski til í að byrja að segja okkur bara hvað snýst þetta mál? Hvaða hverfi þetta sem á að rísa þarna í Hafnarfjörði?
2: Já, þetta kom nú hérna, var lagt fyrir bæjarráð núna fyrir rúmri viku síðan. Það var lagt fyrir samkomulag sem hefur verið gert við fyrirtæki um að reisa hérna 260 íbúa hverfi við Hvaleyrarvatn og í samkomulaginu þá er það þannig að Hafnarfjarðarbær hann skaffar 10 hektar landi og á móti þá skuldbundur fyrirtæki sér til að reisa þessa byggð sem er þá, þetta er 130 gámar sem eru þá tvær íbúður í hverjum gámi og þannig gert þá ráð fyrir 260 íbúðum í þessu hverfi sem er þá svona algjörlega aðskilið frá þjónustu og samgöngum og öllu slíku. Þannig að þetta var lagt fyrir þá strax vakti þetta spurningar og ég kaus gegn samkomulaginu fyrir bæjarráði og svo var það lagt fyrir bæjarstjórn það sem átti að fara til samþykta núna í vikunni en það var ekki gert. Þannig að það er allan að vona það að fólk sé svona kannski átt að sjá því að þetta er það er ýmis vandamál sem kynna að koma upp í svona hverfi sem gefur auðvitað leið.
1: Akkurat meirhlutin eða Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, hann hefur sko bent á að með þessu sé meðal annars verið að reyna að fækka íbúðum í óleyfis íbúðum sem eru orðnar í allt og margar í atvinnuhverfum. Þannig að þarna sé í raun verið að skapa öruggar og betra húsnæði. Hvað sérð þú sem að mælir gegn því að reisa svona tímabundið hverfi fyrir erlend starfsfólk?
2: Já, einmitt, þetta er einmitt svona rökin fyrir þessu, það er að auðvitað, þetta er vandamál eins og ég hafna fyrir, það er mikið af erlendu verkefólki sem er í íbúð sem eru ekki húsnæðis hævar í raun og veru og svo er önnur rökin fyrir þessu að hérna kemur inn fólk og bæri fær eitthvað að tekur, lóðarlegu fyrir hverja íbúð og í samkomulagi gett ráð fyrir allir sem búa hana sem er lögum í hafna fyrir því, þannig að það er verið að auka útsvarstekjunar En svona eins og ég sagði upphafi í bæjarráði, þá er það þannig að þannig er verið að taka tvo svona kosti. Það er verið að horfa mjög svona rörsýnt á málið. Því að þannig er hort fram hjá öllu félagslega aðstæður sem kunni að koma upp hann. Því að þannig er þetta með afmarkaðan hóp, mjög einsleitan hóp af erlendu verkamönnum sem er, og það er eins og í samklóðum er beinlega gert ráð fyrir því, það er ekki gert ráð fyrir fjölskyldufólki. Þannig að ef maður hugsar hópinn sem myndi búa þá ertu með kannski kalla á aldrinu 20 til 50 ára ef til vill og sem búa þarna í hóp í afskertu hverfi og maður getur eitt ímið sem þarf ekki vera félagsfræðingur en slíkt til að átta sig á því en vandamál sem kynna að koma upp hann hvað verður samgöngur maður átta sig á því varandi þjónustu, hvert að þetta fólk að sækja þjónustu og svo ertu með alls konar sjónamið eins og hérna, þeir sem búa hérna hinum við veginn í Vallakverfinu. Þetta er útsýnisperla fyrir þetta fólk, þetta er leiðin að Hvaleyrarvatni og svo saknar maður þess líka að umræðum til þess náttúruvernd og slíkt, en Miðflokkurinn getur ekki verið í öllu kannski, það þurfi einhver aðrir að taka þetta.
1: Akkurat þú í bókun í hérna fundagerð bæjarstjórnar þá líkir þessu meðal annars sko við þessu gömlu braggahverfi sem að mynduðust og nefnir sem dæmi sko að hérna við sáum nú hvernig fór fyrir þeim og hvað gerist þar. Þannig er tala um já þetta er ekki fullbúnar blokkir og íbúðir sem þannig að rísa þetta verða svona hús er það ekki ef ég skilur þetta rétt sem á að vera hægt að taka niður og þetta er hverfi sem verður já afturkræft. Sérðu það sem einhverja svona hvað sé ég, einhverja ljóstýru í þessu að það verða að minnsta kosti hægt að taka þetta tilbaka?
2: Nei, svo sem ekki, sko, því að veist, þetta þekkist svona tímabundir búseta fyrir verkafólk, þetta þekkist á verkstöðum, þetta þekkist, þetta var fyrir í Kárnugjavirkunni, kannski fræðis að dæmið, þetta var svona fyrir utan hörpuna lengi vel, en munurinn þar ertu með sko, svona tímabundið húsnæði fyrir verkstað. Þannig ertu með tímabundið hverfi og tímabundið er 10 ár, það nú svona í það lengra verða bara hérna varalegt og svo eins og ég líkti svo við braggakverfi þá það, úst, hugsunni þar var að það í tímabundið hverfi og svo bara verður það einhvern veginn bara svona varalegt með tímanum út af því að maður getur ímynd sér eftir 10 ár að þá vanti húsnæði fyrir einhvern hóp og þá þetta svona auðveld leið og ekkert bara fyrir Hafnarfjörð, fyrir allt höfuðborgarsvæði út af því að það ekkert þannig að þessi staður, þetta hverfi muni valda því að verði meira uppbygging í Hafnarfjörð endilega því að fyrirtæki koma er með kannski hérna, verkafólk í Mosfellsbæ, Garðabæ, Kópavogi, það skiptir ekki máli. Þannig ertu með stað og auðvelt fyrir þessi fyrirtæki að leita til Hafnarfjörðar og ég hef lengi spurt mig fyrir kostningar og lengi áður að hérna, af hverju Hafnarfjörður tekur alltaf á sig svona byrði í þessu málum, þetta er einhvern veginn svona, þetta er óumbeðið og já, þannig að ég gerði líka bara hættu sem við það af hverju hugmyndin bara fyrir höfuð, hvort þetta væri skynsamli leið, væri lögð fyrir bæjaróð, hvort það samkomlega lagt fyrir, ég hefði vilja bara umræðnir í tekin, er þetta byggðastefna sem hentar Hafnarfjörði?
0: Þú nefnir áðan að fólki af völlunum horfir hann yfir þetta svæði sem að það er opið náttur og eitthvað slíkt, á ekki að byggja neitt þarna í framtíni á þessu svæði, er þetta ekki skipulagi sem framtíða byggingland?
2: Sko, í þessu samkomlega þá er gert ráð fyrir því, eins og hún bendir réttilega og þá er gert ráð fyrir gámannir síðan í 10 ár, ef þeir fara upp sem ég neitan og trúa. Eftir 10 ár þá gert ráð fyrir að fyrirtækið sem er með þá staðsetur þess að gáma að þeir færi þá eitthvað uppbyggingu og það er ekkit, það liggur ekkit fyrir hvað það verður, hvort það verður þá bara, það verður vænt alveg hefðbundari byggð.
0: Já, þannig að það er í skipulagi leyfilegt að byggja hann á endanum.
2: Já,
0: það er varalegri húsnæði.
2: Já.
1: Maður veltu fyrir sér, nú hefur líka verið í hérna fréttum að verða fjallum að það eru Já, íbúðir standa tómar líka í Hafnarfjörðum. Það hefur gengið erfiðlega að selja margar íbúðir bara á þessu svæði eða nálægt þessu svæði. Er einhver lausn þar? Er hægt að nýta betur íbúðir sem er ekki hægt að selja? Er hægt að leiga þær út til dæmis?
2: Já, þú veist, það er mitt, þetta er góður punktur, en það er líka að nálgast þetta frá kannski annar hlið, því að þannig ertu að setja upp svo stórt hverfi fyrir erlend verkafólk og ef staðan er svo að það er mikið af tómum íbúðum þá veltum að fyrir sér hvort uppbyggingin veist, þarf svona mikið af erlendu verkafólki, það er líka annar hangur á þessu sko.
0: Þetta er náttúrulega stórt hverfi í rauninni, 260 íbúðir
2: já,
0: 260 íbúðir
2: já, þetta er nefnilega það og þó við myndum gera það fyrir því að væri bara einn í hver íbúð að hérna þá ertu samt sem aður, út með 260 íbúa en svo er alltaf raunin í þessu það er ekki þetta ábyrgist að Hafnarfjörður ekkert með neitt vilir fyrir því að sé bara einnig hver íbú, þá þarfstu bara að treystu að hérna, fyrirtækið sé bara með einnig hver íbú sem maður svona verður að telja og frekar ósennilegt bara persónulega þó ég kannski sé engin sérfræðingur í þessu en svona megin punktun er sá að sko þetta samkomlega eins og ég nefndi hérna í bókunni að þetta vekur fleiri spurningar það svarar og þetta er allt svona spurningar sem ég hef ekki endilega svör við því að þetta er allt sem hefur verið að ræða fyrir bæjaráði og sem ég tel vera að bæjarfulltrúar og íbúar sjálfsögðu aðallega hefðu átt að koma að þessu miklu fyrir og ræði yfir höfuð hvort þetta sé góð hugmynd.
0: Já, við höfum séð svona hverfi rísa gerum tíðina í nýjum sem bæja fyrir lögum eins og bara kjálfarið á gósinni í eigum það eru svona kallar eigabyggðir við það og þau húsin náttúrulega bara eru á almennu markaði í dag og annars líkt ég menna var eitthvað óðalegt að þetta er því síðan eftir 10 ár bara komið á almennu markað og ekki bara fínt hverfi.
2: Ég held að sé nú ekkert margir sem vilji búi í 35 fermetra gámi sko en eftir vill þá verður það kannski eftirspyrna því eftir 10 ár ef áfram heldur í húsnæðismálum þá kannski þarf bara fleiri gámakverfi og ég hef einmitt veltið upp varandi þetta sko, af hverju stoppa við 260 góma af hverju setjum við ekki bara 260 góma á víðist að tún líka, ef þetta er fordæmi sko, þannig já, ég efast að þetta sé svona mikil eftirspurn eftir því að búa í gámum sko, á Íslandi
0: já.
1: Akkurat, þetta er forvitnilegt mál og við höldum áfram að fylgja því eftir. Einar Geir Þorsteinsson, bæjarfulltrúi Miðflokksins í Hafnarfirði, þakka að kella fyrir komuninga í sitjarsútarpið.
2: Já, takk fyrir að fá mig. Thank you.

0: Hagfelt og veitir betri hljóðvist. Harviðaval, vandaðu valið.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
2: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: Vinsala brönnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
5: Mér líður pínur til svo að Reykjalundu séð í þeirri stöð að þurfa að semja spúl kleinuð og plostbakvít til þess að geta ríkið sig. Þetta bara til skammar.
4: Góðir gestir, magnaðarsögur og óvæntar uppákomur.
6: Og ekki gleyma að við ætlum að samla alveg fullta peningum.
4: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
7: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem afmælið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, Djúvillir flottur og Mig langar upp á þig í Tilum tár og stjörnublik.
8: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem var þetta skrifa.
7: Þú þarf þetta að útskýra þetta.
8: Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta tróðin alveg 7-8 vansættingambili.
9: Já, uppi 1000 mann,
8: svona
9: stærri stækkuðu.
8: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið rikning.
7: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi,

0: Heldur betur föstu dagar í þessu hjá okkur hérna í Síðdegis útvarpinu Wake Me Up, þetta er lagið, svona setni part á föstu, já, þá þarf að vera eitthvað svona með takti.
1: Já.
0: Eða ekki?
1: Jú, það bara horrið, góður taktir.
0: Já, það nóm að vera á Rúfi kvöld, það beinu útsending, það söfnunar þáttur fyrir Reykjaland.
1: Já.
0: Og mikið að vera í húsinu, maður sér fólk hérna á göngunum, sko, komandi hérna og gera sig klára með hljóðfari á bakinu og í því hvað, mikið að vera. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir eina þeirra sem að kemur hans sem dætti, sæl.
2: Hæ, takk fyrir að bjóða mér.
0: Það hérna margt fólk.
2: Já, það verða margir sem ætla að koma og það eins og þetta klassíska, sko, tónlistafólk. Það gefur alltaf vinnu sína.
0: Já, alveg magnað fólk.
2: Og það bara, hérna, allar að koma og spila og syngja og það verður bara yndislegt svo ætlum við að fá fullt af fólki sem hefur góða reynslu af því að hafa farið þangað, við erum að endur hafa Reykjalund og við ætlum bara að safna, ég ætla bara að segja það, við ætlum að safna bara alveg rosalega miklum pening.
0: Já.
2: Það er rauninni kannski það sem við ætlum að gera.
0: Einmitt, og með því að skemmta fólki leiðinni?
2: Jú, við ætlum að gera það, já. Ég meina við erum með, þú veist, það er bókum í font og það er, það verður bara, þú veist, bubbi.
0: Já, bara, já.
2: Þú veist, alls konar.
0: Allt í gangi.
2: Já, það er líka bara einhvern veginn svona, ég held að fólk fattið ekki að Reykjalundur þarf pening, þú veist, og þetta er bara húsið er að, eins og svo mörg hús bara út allt, eru náttúrulega bara, þau eru bara ónýtt, og það er bara mikla og ef þarf á endurhæfingu að halda, og vera kannski ónýtu húsi,
0: já.
2: Það virkar rosa illa.
0: Já,
1: þið voru hjá okkur í gær frá hollina samtækurum og voru að lýsa hérna þessari viðhaldsþörf og voru að tala ég, bara fyrir sjúkra þjálfara álmuna, er það ekki núna?
2: Jú,
1: sem eru að reyna hérna að bæta og hvað viðhaldsþörfin, þetta er einhverja 300 miljónir krónur sem þarf til þess að koma inn í skikkanlegt stand, sko.
2: Já, ég veit að þetta er heil mikið, en við erum bara, við verðum þakklátt bara fyrir það sem við fáum, en við ætlum bara að reyna að gera vel og svo þetta eins og alltaf í svona söfnað þætti, við ætlum bara að skemmta. Já, það ekki svona það sem það er að gera.
0: Eitthvað þá Björnsson hérna með okkur líka.
2: Hann er það að skemmta líka hlustlega.
3: Já.
0: Þú ætlar að sprella eitthvað hana?
3: Ég sprella þá lögatarsmórnum eins og. En hlakka mikill að fylgjast með þessu núna í kvöld, en þetta er svona eitthvað sem snertir alla. Það eru allir þekkja eitthvað til og eru með einhverja sögur.
2: Já, og svo er bara öll, þú veist, það bara landið, þetta bara Íslendingar sem eru að koma og það og margir halda einmitt að þetta sé yfirleitt eldra fólk. Það er bara alls ekki þannig. Það er bara fullt af ungu fólki sem að þarf á þessu að halda.
0: Ja, þannig sagði þetta í gær, ekki eitthvað 54 ára meðalaldur.
1: Akkurat, engin aldur.
2: Nei, það er engin aldur.
3: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta eru gott.
0: Já, og hvenær fer þetta í lofti?
2: Við byrjum bara núna 20 minnur í, 8, og hérna, og ætlum bara að byrja að samla og þetta getur farið inn á reykjulund.is og svo bara verður birtist síminn og Við ætlum bara að hafa bæði glæsilega tónlistaveislu og bara góða skemmtun.
0: Já, emmitt. Hver eru með þér þarna?
2: Ég hef ekki hugmynd.
0: Nei, það verður bara fólk þarna með þér í seglum.
1: Það verðist ekki ein á skjánum.
2: Nei, það er Siggi Gunnars og það er Fannar og það er Gunnadís.
0: Já, emmitt.
2: Þannig að við ætlum að vera, við Siggi erum hér í bænum, eða semst hérna inn í húsi.
0: Já.
2: Og hinn eru náttúrulega bara í þessum góða símasal.
0: Já, símaverunni það sem
3: að það stemmi ekki í símaverunni.
2: Nei, vertu, við skoltum fíða bara alveg rólegur. Við erum í smá keppninum nefnilega. Það verður mjög gaman í okkur
3: líka. Ég get bara rétt
2: á því, sko. Þeir koma allir hlaupandi hérna Kristmundur Axel og Bubbi Mortens til dæmis, þeir ætla að koma hlaupandi á eftir.
0: Já, það var svona fræga fólki sitt
2: í síma. En Happy Hour kórinn, hann verður hjá þeim.
0: Já.
1: Nú, þú ert tapað þeim slag.
2: Ég tapaði þeim slag. Það er ansi leiðilegt.
1: En maður er búin að heyra hérna bara útundan sér hérna í húsinu, hvað er framöndan í kvöld og hvað svona, hvað atriði búið að vera að hafa verið skipulögð og svona, og maður er bara spenntur að sjá útkomuna úr þessu öllu og mikið sprell.
2: Já, svo er bara gaman einhvern veginn að sitja saman og horfa, þið geti poppað og hlustað á fólk sem hefur bara mikla reynslu.
0: Já, hann mikla, það eru sögur.
2: Já,
0: frámsögur. Margir stoppa staldra við á Reykjalundi gegnum árin.
2: Já, nákvæmlega. Það er bara svona hjartaslæðir þar, algjörlega.
0: Nákvæmlega. Eitthvað, vikulokin í fyrramáli hér á Rás 2 og Rás 1 og á vefnum. Hvað er þetta allar að bjóða upp á morgun?
3: Ég ætla að bjóða upp eitt og annað og bara mikið í gangi í húsinu eins og Hólfríður nefndi þið náðan að það eru þessi þáttur í kvöld og síðan er Óli Palli frá 8 til 9 á morgun og Félix Bergson tekur þá við. Síðan er vikulokin einmitt frá 11 til hátíðisfrétta og þá ætlum við svona að gera upp vikuna eins og við gerum alltaf í vikulokurum. Hér í fyrsta hluta þá ætlum við að ræða í einmislið sem tengist kjarasamningum og verðbólgu og verðfrýstingu og verðlækkunum og fleira í verslunum. Ætlum að fá til okkar framkvæmdastjóra bónus, formann efnaðis og viðskiptanefndar og forseta ASÍ, ræða eitt og annað sem því tengist. í öðrum hluta þá er það að býna sjónum að Landsvirkjun og þá er Andrés Jónsson, almenna tengil og stjórnendaráðgjafi og Guðmundur Halldórsson, sagfræðingur og sérni þriðja hluta, þá er það að vera þetta samtal sem á að fara fram hér í næstu viku Halla Tómasdóttir, forseti Íslands verur gestur okkar og Lísa Margrét Gunnarsdóttir líka, hún forseti landsamtaka íslenskra stúdenta og hún að og þær og þau að skipuleggja þetta mikla samtal við þjóðina hvert við viljum stefna og það eru þetta margt þar undir við viljum að allt virki í samfélaginu
2: við viljum allt virki, það er eins og með Reykjulund við viljum að hann virki, hann hjálpi fólki
0: það er bara
2: það alltaf virki, þú ert með góðan lista
3: já, sömulegis
0: kemur úr svo einhverju smá á
3: Nei,
0: að samþekja gestalista
3: ég var alveg til að fá nokkra hérna, nokkra láni frá þér
2: já,
3: ég kannski tek samtalið það fólk í kvöld
2: já, nákvæmlega minnum öll saman hér á Rúf
0: að sjálfsögðu, bara takk fyrir að líta við hjá okkur Ingo Þór Björnsson og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir það er náttúrulega þátturinn í kvöld hvernig við öll til að horfa og hlusta síðan á vikulokin í fyrramálið

0: Þetta er hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her. En það hefði komið að lokum í sitiðis útarpinu. Hann líður að kvöldfréttum.
1: Já, og það fer að koma helgi.
0: Já.
1: Eða kannski, ég veit ekki, byrjar helgi þín á fyrsti.
0: Já,
1: eftir
0: já,
1: vinnu. Er já, það, já, já, já. Ekki bara lögður sundur.
0: Nei.
1: Já,
0: ég finnst okay. það svona eftir sex.
1: Eftir sex, já.
0: Það var komin helgi.
1: Ok,
0: já. Allana hjá mér.
1: Ég get tekið undir þessa skilgreiningu. Já, ég minnst allir læg að byrja bara að svona sex, jafnvel fyrr aðeins, kannski bara 4-5 eða.
0: Já, já, nákvæmlega. En hvað gerum helgina? Skella sér í bíó kannski? Þannig að ég var að fregnaði því að riffin átti í gangi.
1: Já.
0: En ég var að fregnaði því að vera aukasýningar á mynd sem að heitir The Last First eða samt hinsta ferðin á K2
1: Já, það sem að John Snorra er minnst
0: Já. Og það sem verður aukasýning núna á sunnudaginn vegna gífilega eftirspyrnar 1930 í Hátíðasal Háskóla Bjós og eftir umræðan að fara Thomas, fara fram umræður Thomas Guðbjörn Sónskurlegnir útvistakappi og bólfararnir á Háfjalla Klifirararnir Vilborg Arna Gissaradóttir og Haraldur Örn Ólafsson Takk að það
1: Já, akkurat
0: Svo ætlum minn á Rokklandi og Ólapalla á sunnudaginn. Það er alltaf að taka fyrir hljóðunsveitina geða þekku á móti sól. Þeir eru að 30 ára afmælum þessa myndir.
1: Hvorki meir enni minna?
0: Já.
1: Fylgur aldur?
0: Engin aldur svo sem eða hvað. og ætlum að enda á lagi með þeim félögum. Þetta er alltaf lagið sætt. Sýtis út að við þakka fyrir síðan í dag og þessa vikuna.
1: Heyrum stress og kátt eftir helgi.
0: Góð helgi.

0: Hádegis tónleikar með Láru Bryndísi Eggertsdóttur orgelleikara og Jóni Arnari Einarssyni básúnuleikara á laugardaginn klukkan 12 Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garðlist. Örfósæti laust til Grænhöfðeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnóls, örnólfur.is. Hörku plánka harparkett og lúksus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla.
1: Í kvöld ætlum við að endurhæfa Reykjalund.
2: Kom ég líður pínu til svo að Reykjalundu sé í þeirri stöð að þurfa að selja spú kleinu og plostpakli til þess að geta ríkisi. Þetta bara til skammar.
1: Góðir gestir, magnaðasögur og óvæntar uppákomur.
3: Og ekki gleyma við ætlum að safna alveg fullt af peningum.
1: Í beinni útsendingu á Rúvi kvöld frá 1945.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
6: Gott kvöld. Spænska þingið felldi í dag tillögu ríkisstjórnarinnar umbætur í húsnæðismálum. Niðurstaðan mikið áfall fyrir stjórnina og eykur þrýsting á að boðað verði til kosninga fljótlega. Íbúar á Hornafirði fengu margir svimandi háa reikninga í heimabanka sinn þegar gjaldtaka hófst fyrir nýja hringveginn Hornafjörð. Upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir mistök hafa verið gerð sem verði leiðrétt. Samkvæmt könnun HMS vilja einungis 8% búa í stórum fjölbýlishúsum en 80% af húsnæði í byggingu á höfuðborgarsvæðinu með 17 íbúðum eða fleiri. Í ræðu sinni við setningu norska stórþingsins sagði Hákon Noregskonungur að Noregur og Evrópa öll stæði frammi fyrir alvarlegustu öryggisógn frá lokum síðari heimstyrjaldar. Tillögu ríkisstjórnar Spánar sem átti að leysa húsnæðiskreppuna sem hefur leitt að sér mikla mótmæluöld í landinu voru felldar á spænska þinginu í dag. Niðurstaðan geti mögulega flýtt kosningum sem eiga að fara fram á næsta ári.
7: Mótmæla alda vegna húsnæðismála fór af stað á Spáni eftir að 87 ára gömul kona var fyrir hálfu mánuði borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í Madrid þar sem hún hafði ekki lengur efni á að borga leiguna. Fjárfestingafyrirtæki sem á íbúðina dró útburðin til baka fyrir í þessari viku. Ráðstafanirnar sem Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar mælti fyrir í þinginu fólu meðal annars í sér að leigusamningar myndu endurnýjast sjálfkrafa. Þá átti að banna útburð til ársins 2030 og setja reglur tímabundna leigu og herbergjaleigu. Niðurstaðan var fyrir séð eftir að flokkur aðskilnaðarsinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnina vantrausti tilkynnti í gær að hann væri á móti tillögunum. Með mótatkvæðum þess flokks og hægri flokkana í stjórnarandstöðu voru tillögurnar felldar naumlega. Niðurstaðan féll í grýttan jarðveg hjá mótmælendum sem höfðu safnast saman fyrir utan þinghúsið. Leigjendasamtök Spánar sem staðið hafa fyrir mótmælum undanfarið boða framhald þeirra helgina. Atkvæðagreiðslan verður jafnfram til þess að raddir stjórnarandstöðunar að boðað verði til kosninga sem fyrst verða háværari. Santiago Abascal, leiðtogi Vox, flokksins lengst til hægri, sagði strax eftir þingfundin að því fyrr sem kosningar eru haldnar því betra. Pedro Sánchez hefur hingað til aftekið það með öllu.
6: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnaðisráðherra, þvertekur fyrir að ósætti hafi verið á milli hans og Harðar Arnarssonar sem tilkynnti í gær að hann myndi láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar.
8: Alls ekki. Ég ber mikla virðingu fyrir Harði Arnarssyni og tel að hann hafi unnið alveg geysilega mikilvægt starf í þá íslensku þjóðarinnar frá því hann tók við Landsvirkjun. Það sér hver maður að hann átti lykil, eða var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
6: Segir Daði Már sem tekur fram að afsögn Harðar sé hans ákvörðun og hann virðana. Aðspurður hvaða ágreiningur hafi verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar segir Daði Már fremur telja að áherslumun hafi verið að ræða. Ekkert sé hæft í að afsögn Harðar hafi tengst kröfu ríkisstjórnarinnar hærri arðgreiðslur frá Landsvirkjun. Þá sé heldur ekkert hæft í að selja hafa átt hlut í Landsvirkjun. Daði Már fullyrðir að það verði ekki tekið fyrir á valdatíma núverandi ríkisstjórnar. Íbúar á Hornafirði kvarta margir yfir háum reikningum frá Speli EHF sem sér um rukkun fyrir að keyra nýja hringvegin yfir Hornarfjarðarfljót. Sjálfvirk gjaldtaka hófst hann 1. september og eru reikningar sendir í heimabanka.
7: Samkvæmt gjaldskrá vegagerðarinnar er hámarksgjald á hvert ökutæki 18.750 krónur á mánuði. Laufey Guðmundsdóttir Ráhöfn rekur fyrirtæki sem sér um skólaakstur fyrir sveitarfélagið.
9: Ég kom með í fyrirtækjabankan 494.400 fyrir að mér sýnist vera skólabílarnir. Þetta eru 6 reikningar, 82.400 hver.
7: Segir Laufey. Ekki sé þó skráði í heimabankanum fyrir hvaða bílnúmer sé verið að rukka. Þá séu einnig rukkanir fyrir hennar engabíl fyrir ágúst sem hafi átt að vera gjaldfrjáls mánuður. Einar Björn Einarsson, framkvæmdastjóri á Jökulsárlóni, sagði að samtals væru reikningar til hans frá speli upp á 800-900.000. Hann sé með nokkra bíla skráða. Upphæðirnar séu þó langt umfram það sem búist hafi verið við. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að upphafi komið villa. Þetta segir fyrsta skipti sem rukkanir hafi verið keyrðar út og unnið að yfirferð. Nýjar færslur verði gerðar á mánudaginn. Laufey segir þó að burt séð frá öllum mistökum sé gjaldtakan almennt mikil.
9: Kona sem býr eða fjölskylda sem býr hinum með 3 km vestan við fljót borgar 3.000 krónur á dag fyrir að koma barninu sín leikskólan. Ef hún þarf að fara 2 ferðar þá vitum við hvernig þetta er allt saman. Og ef alltaf til tannlæknis, leikskóla, verslun, þá borgar þú 1500 krónur til að komast austur yfir brú og 1500 krónur tilbaka. Þetta er ansi vel í lagt, vil ég segja.
6: Segir Laufey Guðmundsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Rúmlega 80% af því húsnæði sem nú er í byggingu á höfuðborgarsvæðinu er í stórum fjölbýlishúsum með 17 íbúðum eða fleiri. Aðeins 8% sem svörðu könnun húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar vilja þó búa í svo stórum húsum og kjósa miklu frekar lítil eða meðalstór fjölbýlishús.
10: Við þurfum að byggja mjög hratt og mjög mikið og skiljanlega náum við að leysa massan mjög með því að vera að byggja inn á þessi áherslusvæði okkar. Það sem að könnunin kannski og þetta lesa út úr könnunin einhverju leiti er það að það er ákall eftir því að við förum að auka við fjölbreytnina.
6: Sagði Ólafur Árnason, framkvæmdastjóri hjá HMS. Nánar verður fjallað þetta í speglinum í kvöld. Ákæruvaldið krefst 16 ára fangelsis yfir Georgios Ententes, grískumanni sem er ákærður fyrir að hafa banað manni í Kársnesi í nóvember í fyrra. Málflutningur fyrir héraðsdómi Reykjanes lauk í dag. Ententes neitaði sök. Foreldrar barna í Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla lokuðu veginum um kampaneskriður síðdegis og kröfðust bættra skriðuvarna en skólabíllinn keyrir þar daglega. Alvarlegt slys sé tímaspursmál. Mikil bleita í fjallshlíðum og vegir laskaðir eftir mikla vatnavexti sem urðu á landinu austanverði í gær. Veðurstofan varaði við hætt á grjótrunni og skriðuföllum og ár flættu víða yfir bakka sína. 37 nemendur eru í Breiðdals- og Stöðvarfjarðarskóla, 16 búa á Stöðvarfirði og 21 á Breiðdalsvík. Kenntir til skiptis á Stöðvarfirði og á Breiðdalsvík og nemendum ekið á milli, tæpa 20 km tvisvar á dag. Guðný Harðardóttir, formaður foreldrafélagsins á Breiðdalsvík og Stöðvarfirði, segir vegagerðina ekki gera neitt vegna grjótrun sem sé daglegt brauð á veginum.
11: Við viljum bara sjá skriðu hérna varnir, svona eins og eru fordæmi fyrir hérna sunnan við okkur og viljum bara ekki vera að leggja börnin okkar að veði bara til þess að komast í skóla.
6: Sagði Guðný Harðardóttir, nánar verið fjallað um málið í sjónvarpsfréttum. Hákon áttundi, nýgrindur Noregskonungur, setti norska stórþingið í fyrsta sinn í dag sem þjóðhöfðingi landsins.
12: Ærðu president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedreland.
13: Með þessum orðum opnaði Hákon ræðu sína á þinginu. Hann vonaði að þinginu bæri gæfa til að sinna sínum skyldum norsku þjóðinni til heilla. Ræðan sem var samin af norsku ríkisstjórninni fjallaði áætlanir þingsins næsta árið. Áhersla verður lögð á mikilvægi öryggis á tímum ólgu og efnahagslegrar óvissu.
12: Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Russlands krig mot Ukraina utfordrer norsk og europeisk sikkerhet. Spillereglene for samarbeid mellom land under press.
13: Hákon sagði Noreg standa frammi fyrir alvarlegustu ógnum gegn öryggi landsins frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Stríð Rússlands gegn Úkraínu ógnaði öryggi Noregs sem og allrar Evrópu. Hann sagði alþjóðlegt samstarf undir þrýstingi og staðan í bandarískum stjórnmálum skapaði óvissu fyrir Evrópu. Hákon var krýndur konungur fyrir 5 vikum eftir fráfall Haraldar konungs föður síns.
6: Ástrós Signýadóttir tók saman. Ríkisstjóri New York, Kathy Hochul, hefur skipað Letitu James í embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka hópnauðgun í Cornell Háskóla árið 2024. Hochul segir lögreglu og saksóknara hafa brugðist ungri konu sem steig fram og sakaði 7 karlkyns nemendur við skólan að hafa byrlað sér ketamín og nauðgað. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að menninir voru ekki sóttir til saka á sínum tíma. Veðurhorfur, sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en úrkom lítið landið norðaustanvert. Suðaustan 8-13 og rigning á morgun fyrst suðvestan til, talsverð rigning á suður og vesturlandi. Hægari annað kvöld og dregur úr vætu en suðvestan 8-13 sunnanlands, hiti 7-13 stig, hlýjast norðaustanlands. Gott kvöld, þetta Spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum í kvöld fjöllum við skæðasta ebólufaraldur í sögu Kongó sem enn að magnast. Einnig segjum við frá hátíðarhöldum á þjóðhátíðardegi Kínverja og ferðalögum Kínaforseta. Við byrjum þó að fjallum ástandið á byggingamarkaði og könnun sem sýnir misræmi á milli þess sem kemur fram í könnun á búsetuóskum fólks og þess sem byggt, hvers konar íbúðir eru helst erfiðar í sölu og hvort rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins. HMS, eða Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, léti vor gera könnun skipulags- og búsetu og skýrislendinga. Hún var lögð fyrir rúmlega 4.000 manns og helmingur svaraði. Þar kom ýmislegt forvitnilegt fram, meðal annars að fólk vill að meðaltali hafa 2 bílastæði við heimili sitt, óska húsið að meðaltali 2 hæðir, og þau sem svöruðu töldu að meðaltali að eftir 5 ár myndu þau búa í 124 fermetra íbúð. Þau sem sáu fyrir sér að búa í fjölbýlshúsi vildu lang flest búa í litlu eða meðalstóru fjölbýli. Aðeins 8% sáu fyrir sér að búa í stóru fjölbýli þar að segja í húsum með 17 íbúðum eða fleiri. Staðarindin þó sú að langmest byggt af stóru fjölbýli. Sagat nýlegri talningu HMS stórt fjölbýli 83% af því húsnæði sem nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu og 3 af hverjum 4 íbúðum sem standa tómar eru einmitt í stóru fjölbýli. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að þessi könnun sýni að búsetuvilji fólks sé fjölbreyttur. Ungt fólk sjáu til dæmis freka fyrir sér að búa í fjölbýli en eldra fólk kjósi frekar einbýli. Leið sýn hún misræmi á milli búsetuvilja og þess sem byggt. En hvernig stendur á þessu misræmi? Gefum Jónasi alla orðið.
14: Það kannski röð margra ákvarðana. Það bæði hefur séð trend óháð skipulag stefnu sveitafélaga að það hefur byggt mikið af stórum fjölbýlishúsum bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannar sveitafélögum höfuðborgarsvæðisins. Það kannski mögulega ein afleiðing af því að það hefur verið mikil íbúða þörf og hefur mikið ákall eftir því að byggja hratt og þar hefur þessar íbúðategundir hafa þá kannski orðið ofan á hjá í ákvörunum einmitt íbúðauppbyggingu.
6: En raunhæft að byggja í samræmi við búsetuvilja og byggja minni hús sem taka meira landrými? Hér verður Ólafur Árnason sem stýrir því sviði HMS sem annað skipulag og umhverfismat til svara.
10: Ef við tökum svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins eins og það er sett fram núna til ásins 2040 að það tilkomið af ákveðinu þörf til þess að við séum að nýta land betur. Ef við hefðum tekið alla þau uppbyggingu sem við verðum að gerast núna síðustu árum innan borgarinnar og sett það yfir í mjög, getur við sagt, talsett minni þéttleika heldur en er í dag,

0: útvika það hefði duga til en það alveg ljóst að það var af þörf sem við þurftum að breyta fyrir stefnu varandi þéttleika og samsetningu sem við vorum í til þess að geta haldið áfram að byggja með við íbúðaþörf innan höfuðborgarsvæðisins.
1: Í speiklinum á miðvikudag sagðist Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, vilja afnema vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins en þau mæla fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Hvað segir Ólafur það?
0: Vaxtarmörkun þau gegna mikilvægu hlutverki. Það ekki bara með tillit til sko íbúðaþróunar, það með tillit til ýmislegs annars sem við erum með að, svona í okkar ytri mörkum og hefur líka gera með þetta eins og náttúruvá og annars slíkt. Ég tel hins vegar alveg fullt tilefni til þess núna að það sé farið yfir þessi vaxtarmörk. Við erum að horfa á það að nú eru komin í árið 2027 verða fyrir áætlun sem gildir til árið 2040. Og það er mjög eðlilegt að það sé farið yfir að heilstætt núna eru þessi vaxtarmörk eins og þau voru skilgreind með það forsendur sem gerðum þau samþyktum svæðiskipulagið að standast og ef ekki, með hvaða hætti fyrir við þá ég að endurskoða þessi vaxtarmörk. Þannig að ég ætla ekki að taka beint undir það sem hann segir, en segja enga síður að það er alveg eðlilegt að það sé farið yfir forsendunar fyrir þau mörk sem að hafa verið sett í dag.
1: Ólafur segir að megin stefna svæðiskipulagsins sé að beina mestu uppbyggingunni inn á þróunarsvæði sem meðal annars eru nálægt fyrirhugaðar í borgarlínu.
0: En það er líka áherslu þarvarandi einmitt fjölbreytileika í búðum fyrir alla félagshópa og aldurshópa og svo framvegis. Við erum alltaf búin að vera í rosalega mikilli sko, uppbyggingar, miklu uppbyggingar tímabili núna. Við þurfum að byggja mjög hratt og mjög mikið og skiljanlega náum við að leysa massan mjög með því að vera að byggja inn á þessi áherslusvæði okkar. Það sem að könnunin kannski og það er þetta að lesa út úr könnunin á einhverju leiti er það að það er ákall eftir því að við förum að auka við fjölbreytnina. Í hvort sem er íbúða, stærðum eða gerðum eða búsetuformi öðru liti.
1: Eins og fyrir segir eru þrjár af hverjum fjórum tómum íbúðum í stóru fjölbýli. Hefur þá verið byggt of mikið af húsum af þessari gerð á undanförnum árum? Aftur er Ólafur til svara.
0: Ég vil svara spurningunum með þeim hætti að segja, er það endilega stærð fjölbýlishúsins eða er það ákveðin gerð íbúða? Og það bæði hvað varðar herbergjafjöldu stærð og hins vegar líka kannski ákveðin gæði í íbúðunum.
1: Ólafur segir sem sagt að það skipta ekki endilega megin máli hvort fjölbýlishúsið sé lítið að stórt heldur hvernig íbúðunar eru skiplaðar. Þannig hafi gengið verr að selja stórar íbúðir af tiltekinni gerð, nánar tiltekið 80-120 fermetra ílangar íbúðir þar sem lítillara dagsbirtu nýtur með stórri stofu en litlum herbergjum. Hefur HMS einhver hlutverki að gegna við að tryggja að það sé... Já, ekki verið að byggja svona mikið af þessum íbúðum?
0: Ég sko, okkar hlutverki sjálfur sér, til dæmis hvað var það þetta, þá getum við benda þætti sem við höfum gert nýlega, varandi það að setja inn í byggingarreglugerð ákvæðan ljósist. Það er þá okkar leið til þess að íta á þennan gæðaþátt. HMS hefur það hlutverki akkur sveitafélögunum að skipulega að koma með ábendingar og yfirfara þær áallanir sem eru í gangi hverju sinni. Við höfum benda á þætti eins og samspil þéttleika og hæðar íbúða og umhverfisgæða ytri svæða aðgengi að þjónustu samgöngu kjörum öðru slíku sem að það er alltaf að huga líka. Þannig að við getum komið inn með svona leiðbyrjandi þætti.
1: Hérna, það hefur einmitt komið frá gaggrín á ljósvist á þéttu reytum að lítil dagspyrta komist inn í sumar íbúðana. Hvað er þessa gaggrín? Hefði skipulagsstjórn átt að grípa þarna fyrr inn og sjáttu þess að ekki er byggt með þessum hætti?
0: Það er spurningu hvernig við grípum inn. Við hefum verið með ábendingar áhyggjur á einstakareytum varðandi hvort sem er ljósvist, vindstrengi eða umhverfisgæði í kringum slíkar íbúðir.
1: Og hefur verið farið að þeim, eftir þeim ábundingum?
0: Að einhverju leiti hefur það verið gert. Ég held að við öll bara getum með sjálfum okkur séð fyrir okkur reyti sem að við teldum kannski vera og þetta. En ég verið að nefna það líka að það eru mjög margir reytir á þessum þjóðningarsæðin sem hafi tekist mjög vel til með til til þessara þáttar.
1: Umræða ljósvist er alls ekki ný af nálinni. En Ólafur segir að fyrir nokkrum árum hafi losnað ákvæði í byggingarreglugerð sem hafi verið ætlað að tryggja þessi gæði. Þess vegna við þurft að stíða ný ákvæði í reglugerðina.
2: Hafðið eitthvað lagt mat á það hversu margar nýjar íbúðir? Myndi ekki standast ákvæði þessara nýju reglugerðar?
0: Við höfum ekki farið í slíka samantekt.
2: Eitthvað að það gefa eitthvað hugmyndu það?
0: Nei, ég myndi ekki segja það. Enda viljum við horfa bara fram á veginn í það að hérna, passa upp á það núna að lifta þessum umhverfisþætt upp. Og þar verðum við bara að horfa á líka. Við erum að byggja hratt, við erum að byggja þéttar, við þurfum að bara læra af því og stilla okkur af. Og það er að sama á við allt annað í framfylgd á þessari megin stefnu höfuðborgarsvæðisins að nú erum við komið með nokkura ára reynslu af uppbyggingu á þessum þróunarsvæðum og það er eðlilegt, til dæmis núna í ljósi sveitarstjórnarkosninga að

0: sveitafélög sveðiskyplarsnefnd að reyja að taka upp sínir áallinu og segja er ástæð til þess að við skoðum stöðuna núna og förum í að endurskoða að einhverju leiti eða aðlega okkar áallir sem við erum með í dag.
1: Stuttir síðan var að var við yfirvofandi íbúðaskorti. Nú standa 1900 nýjar íbúðir tómar. Jónas Atli, yfirhagfræðingur HMS, segir mikilvægt að halda því til haga að núverandi staða á byggingamarkaði sé ekki vegna skipulagsmála, heldur sé fyrst og fremst afleiðing af efnahags ástandinu. Illa gangi að selja nýjar íbúðir á öllu suðvestur horninu.
2: Við sjáum það að það er þvert á sveitafélög, sama hvernig skipulagsstefnan er, að það er erfitt að selja nýjar íbúðir. Þessi staða, hún sýnir hins vegar að það eru ákveðnar típur af íbúðum sem að seljast verra en aðrar og það er einhver lærdómur sem getur dregið þar af.
1: Segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS.
3: Yfir 4000 manns hafa dáið í ebólu faraldrinum sem geisað hefur í lýðstjórnarliðveldinu Kongó síðan í maí og rúmlega 8300 smit hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta er 17. og langskæðasti ebólu faraldrin sem gengið hefur yfir Kongó nær tvöfalt fleiri hafa hvorutvekja látist og smitast af ebólu en í þeim næst skeðasta. Útbreiðsla veirunar er enda meiri og hraðar en nokkur dæmi erum frá því hún greindist fyrst fyrir réttri hálfri öld. Fyrir því eru margar ástæður héruðin sem sóttin herjar hvað mest á, Norður Kivu og Ituri, eru í norðaustur hornin landsins, fjarri höfuðborginni Kinshasa og þótt að hljómi ankanalega að milljóna héruð og jafnvel borgir séu afskektar, þá á það engu að síður við í þessu samhengi. Innviðir eru þar allir í skötulíki, vegasamgöngur lélegar og heilbrigðiskerfið í mólum. Viðvarandi skærur og átök við vopnaðar uppreisnarsveitir nærri landamærum Suður Súdans, Úganda og Rúanda torvelda svo að tefja enn frekar öll viðbrögðu að gera heilbrigðis yfirvalda og alþjóðlegra hjálparsamtaka og stofnana. Landlæg tortryggni og reiði almennings í garð stjórnvalda og ekki síður heilbrigðistétta eru heldur ekki til þess fallin að auðvelda baráttuna gegn hraðri útbreiðslu farsóttarinnar og eru reyndar einn helsti þröskuldurinn í þeirri baráttu. Og eins og þetta sé ekki nóg þá fyrirfinnst hvorki bóluefni nýja árangursríkar lyfjameðferðir gegn því afbrigði veirunar sem nú herjar á Kongóbúa og kennt er við bæinn Bundibugyo í Úganda. Unnið er að þróun hvoru tveggja, lyfja og bóluefnis og tilrauna bólusetning heilbrigði starfsfólks er hafin en ofsnefnt er að segja til virknina. Ebóla er ein banvænasta veira sem þekkist. Þetta er svokölluð þráðveira sem veldur blæðandi sótthita í fólki sem stundum er kallað ebólu blæðingar sótt. Dánar hlutfallið í yfirstandandi faraldri er nær 50 af 100 og enn hærra í norður Kivu héraði þar sem staðfestum smitum fjölgar hratt. Höfuðborg þess er Butembo, 2 milljóna afskekt borg og þar er Stefani Hoffmann, svæðistjóri hjálparsamtakana Læknar án landamæra. Hún segir að miðpunktur faraldursins hafi fæst frá upphafspunktinum borginni Búnia í Ituri héraði til Butembo sem sé afar þéttbýl og bjóði þar af leiðandi upp á sérlega góðar aðstæður fyrir veiruna að dreifa sér hratt og víða sem hún líka geri svikalaust jafnt í borginni sjálfri sem aðliggjandi byggðum. Að spurð hvort tortryggni fólk sé enn helsti dragbíturinn á aðgerðir heilbrigðis yfirvalda og hjálparsamtaka til að binda enda á faraldurinn, segir hún fólk vissulega tortryggið og afar tregt til að leita sér hjálpar.
4: There is reluctancy to seek help. There's a lot of fear around Ebola. It's a terrifying disease. So there's a lot of fear to admitting that you might have this disease, to admitting to yourself and to your neighbors that this might be happening in your community.
3: Það mikil tregða við að leita sér hjálpar og fólk afar hrætt við Ebola enda hún skelfilegur sjúkdómur, segir Hoffmann. Þannig að fólk mjög hrætt við að viðurkenna að það sé með þennan sjúkdóm, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum, og að þetta sé yfirleitt að gerast í þeirra samfélagi. Það er þó ekki eini stóri vandinn, segir hún. Það vandi líka mikið upp á aðgang að góðri heilbrigðisjónustu og enn meira upp á samfélagi saminist að gera það sem gera þarf til að hindra frekari útbreiðslu. En tortryggnin og óttin við að leita sér aðstoðar á sér fleiri ástæður.
4: When we talk about resistance to seeking care, it's not as easy as saying that people don't want to come for Ebola. It's because there are so many other issues happening in North Kivu, whether that's other epidemics, other health issues, armed conflict. So it's a very complicated area for people to be able to access treatment because of the violence that is ongoing in their daily lives.
3: Það er mikil einföldun að segja að fólk vilji bara ekki sækja sér hjálp við ebólu því það er svo margt annað að gerast í Norður Kívú, segir Hoffmann, hvort sem það eru aðrar farsóttir, önnur heilsuvandamál, vopnuð átök, þannig að þetta er marg flókið og flókið fyrir fólk að sækja sér læknisaðstóð vegna ofbeldisins allt kring. Þá er heilbrigðiskerfið allt í mólum og sjúkrahús og heilsugæslur afar illa tækjum búnar, síðast en ekki síst sé mikill skortur á heilbrigðisstarfsfólki, enda ekki eftirsóknarvert að vinna við þær aðstæður sem þeim bjóðast.
4: Health centers, hospitals, their staff on the front line are the ones that are being the most exposed because they don't have any protective equipment, but they're the ones who receive their neighbors and they're forced to make impossible choices where either they send their friends, their family home to potentially die alone, or they risk infecting themselves by providing care without any protective equipment.
3: Framlínu starfsfólkið hefur engan búna til að verja sig smiti, segir Hoffmann, en þarf að taka á móti nágrunum sínum, vinum og ættingum og velja á milli þessa að senda þú aftur heim til að deyja eina og yfirgefna eða sinna þeim án smitvarna og hætta á að hljóta sjálf sömu örlög. Hoffmann segir brýnt að auka fjárhags og neyðaraðstoð verulega en jafnvel þótt það gangi eftir er hún ekki bjartsýn á skjótan endi á þessum faraldri. Það væri auðvitað draumurinn, segir hún, en það sé allt of snemmt að segja nokkuð það. Og allt tal að yfirvöld sé að ná tökum á farsóttunni, segir Hoffmann, er hreinlega hættulegt.
4: I mean, in a dream world, sure, but I think it's a bit early to say that. And I think the narrative that has been spreading about how the disease is under control is actually quite dangerous.
3: Í ágúst þegar 2300 höfðu dáið og faraldurinn þar með formlega orðin sá mannskeðasti í sögu Kongós, sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, að með þessu áframhaldi myndi þessi nýjasti ebólufaraldur verða enn skæðar en sá allra versti hingað til. Sá kendur við Vestur-Afriku og geisaði einkum í þremur ríkjum, Gíneu, Sierra Leone og Líberíu. Þá létust 11.325 manns úr ebólu frá 2014 til 16, svo staðfest sé, og hátt í 29.000 smituðust. Meða við þróununa síðan og lýsingar Stefani Hoffmann virðist fátt geta komið í veg fyrir að þessi spádómur hans rætist.
1: Ævar Örn Jósefsson sagði frá.
5: Kínverjar fagna á ári hverju sögulegum sigri skæruliðarhreyfingar Maos sem batt enda á borgarastyrjöld sem staðið hafði lungan úr fyrirhelmingi 20. aldar. Ber daginn niður fyrsta dag októbermánaðar og ræður þar með hvernig gullnavikan leggst gagnvart hinu geisivinsala haustfríi sem lagað sig aðstæðum hverju sinni. Og að þessu sinni kom 1. október upp á 5. og gullnavikan tók hliðsjón af því og geta þeir kínverjar sem fagna fríinu því sér frjálst höfustrokið fram að mánudag í næstu viku. Haustfríði mjög vinsælt til að trista fjölskylduböndin og margir leggja á sér langt ferðalag innan Kína til að fagna með vinum og ættingjum. Kemur þá gjarnan ljós að Kínverjar eru ansi fjölmennir þegar stór hluti þjóðurinnar leggur að stað í ferðalagið með flugi, lestum eða rútubílum víða land. En allt er þetta náttúrulega til gamans gert og sífellt fleiri geta veitt sér það munað að geta ferðast án þess að býða fjárhagsleg skakkaföll. Fréttaskýrendur hér í Kína og hins vegar verið forvitnastur þann árangur sem náðist hefur á fundum Kínaforseta, Xi, með ráðamönnum í nokkrum af stærstu og jafnvel voldugustu ríkjum heims. Xi hefur þótt seinþreyttur að leggja landu til fót nema eitthvað mikilvægt lagi fyrir sem þyrfti fjölþjóðlegarar lausnar við. En það var raunar staðan sem blasti við eftir að leiða árið og vopnuð staðbundin átök voru orðin að daglegu brauði víða heim. Xi nálgaðist þetta verkefni af mikli eljusemi og kallaði saman þjóðarleiðtoga af mikilvæga fundi. Þannig fundi hann í Kirgistan á samt ríflega 20 leiðtogum í byrjun september. Þar kom líka Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Hann heitti Putin Rússlandsforseta og tók líka hús á Egyptalandsforseta og fleiri áhrifamönnum á heimsvísu. Eftirminnlegast var þá án efa formleg opinber heimsótt Xi og konans Peng Liyuan til Washington þar sem allir helstu fjölmiðlar heims voru samankomnir til að ræða skoðanaskipti og samningamál. Stærstu miðlar fluttu fréttir nánast allan sólarhringin af merkum og þörfum fréttum en stærsta enskumælandi dagblaði í Kína, China Daily, virtu heilu ljósmynda kálfana til að ekkert færa fram í okkur lesendum ekki síst smáatriði eins og klæðaburður kvennan að tvekja, matseðlar og skreitingar í hvítahúsinu. Þá að sé ekki fyrrkomin hendur Peking en hann blés til árlegrar vislu í sjálfri alþýðuhöllinni sem stenduði torkins heimlenska friðar í höfuðborginni miðri. Innan ljúffenga réttina fylgdu svo skýr og skorin orð ræða þar sem Kínafósiti með lands rætti ástandi heimsmálunum. Þar vitum við af nógu er að taka. Sí rætti nokkuð opinskátt að það er að finna lausnir til að stöðva opnuð átök í viðsjálverðum heimi. 110 gesta þáðu ljúffengar veitingar, fulltrúar úr stjórnkerfi Kína, kommunistafloknum, landvörnum og annara sem lagt á hönd og pló til að styrkja og efla Kína. Jafnframt voru þetta sendiherrar flesta ríkja heims. Að endingu bað Kínafósiti gesti að skála með sér fyrir þeim frábæra árangri sem náðust hefði í Kína á undanförnum áratugum. Annars vegar að skapa og þróa nútíma þjóðfélag með öllum þeim gæðum sem góðum efnahagfylgir og sköpunargleði í atvinnulífinu. Hins vegar að lyfta 100 milljóna kínverja upp úr þeirri fátæktar gildru sem þeir voru fastir í nánast alla síðustu öld. Á deginum sjálfum 1. oktober voru svo tilkomið mikil hátíðarhöld alla höfuðborgina og var gaman að fá að vera með í þeim fagnarlátum og sjá að hér gleðjast menn með fánum og pilsum eins og 17. júni á Íslandi.
1: Fleira er ekki í speglinum. Þetta var Jón Óskar Sólnes sem sagði okkur frá hátíðaröldum í Kína. Fréttir verða næsaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.

0: sér um matinn, Doddi sér um tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Jú, góða kvöldið og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Það þessi fíni föstudagur, ég kallaði Doddi og hvað ætlum við að gera í kvöld? Jú, hvað sagði ég? Það föstudagur.
2: Thank God!

Þetta er hljómsveitin Love and Kisses og að sjálfsögðu Love sé guði, það er komin föstudagur. Næst ætlum að fara í kannski öllu þekktara föstudagslag, því jú, við ætlum að vera í föstudagstónlist, enda er föstudagur, sér til í fríðulögum er að segja. Þetta er Cure.

Nú fór ég í þó nokkra rannsóknarvinnu, bæði í gær og í dag, að leita íslenskum föstudagslögum og vissulega eru örglingstaranna til. En ég fann ekki mikið, en ég fann hérna hljómsveitina Heimskir með Y og hér er sungið föstudagskvöld.

Þetta eru Easy Beats frá Ástralíu, lag sem heitir Friday on my mind. Næst förum við til Englands, þar eru The Specials og hér sungið föstudagskvöld og daginn eftir, Saturday morning.

Hér annað íslenskt föstudagslag sem ég fann og þetta hann Andri Hjartar og lagið heitir Föstudagur, síðan gleymdi ég mér. Þannig að þetta áskorun á íslenska tónlistamenn að semja hressandi og fjörugt föstudagslag því nóg til að þeim erlendu. Til dæmis þetta hér, þetta nú eitt af þeim bestu. Þetta vinkona mín Rebecca Black þegar að Hulda Kristínadóttir kom til mín í partíverkinn Þá var hún að spila Rebecca Black og það var bara mjög töff tónlist. Hún fekk ekki mjög góða kritik fyrir þetta lag en það fössari, við látið að rúlla, Rebecca Black og Friday.

Aldrei að sé nú fínt, þessi fíni föstudagur og helgin framundan, ég vona þið njótið hennar, gangið hægt gleðina dyr, en gangið samt þar, sagði vinkonum mín ansi oft. Þú ætlum að enda þetta á mínu uppáhalds föstudagslagi, það heitir einfallega It's Friday Night og við erum komin í diskóð. Já, nú erum við komin allaleg. Þetta Hot Mood og ég hvet ykkur til að stíga sporið með og það mjög gott eða vorst að færa í pottum með eitthvað svoleiðis í eldhúsinu að stíga sporið með, ekki fara of langt frá vélinni því að þá gæti eitthvað brunni við. Þannig að vestu bara nálægt, það kannski mjaðmannhnykkir og eitthvað svoleiðis og stíga spor. Takk fyrir í kvöld, verið

0: eldhúsverkin á Rás 2. Feeling good on a Friday night, dance floor packed and I'm feeling all right. Turn that up, play it all night, spin that back, make you feel right, Feeling good on a Friday night, dance floor packed and I'm feeling all right. Turn that up, play it all night, spin that back, make you feel right, Feeling good on a Friday night, dance floor packed and I'm feeling all right. Turn that up, play it all night. Hádegis tónleikar með Láru Bryndísi Eggjastóttur, orgeleikara og Jóni Arnari Einarssyni básúnuleikara á laugardaginn klukkan 12, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garðlist. Örfá sæti laus til Grænhöfðeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnóls, örnólur.is. Hörku plánka harparkett og luxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð Birgisson Ármúla.
1: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
7: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.
10: Ríkisstjórnin hefur ekki tekið ákvörðun að draga úr 16% hækkun kílómetragjalds samhliða öðrum takmörkunum á gjaldskrárhækkunum. Fjármálaráðherra segir að ef draga eigi úr hækkun kílómetragjalds verði að fjármagna það með öðrum hætti. Kanada hyggst auka hernaðarlega viðveru sína á Norður Atlantshafi. Kanadískir hermenn og hergögn á Íslandi komi til greina. Varnarmálaráðherra Kanada telur ógn Rússa alvarlega. Forsætisráðherra Ísrael segir ljóst að flugmaður sem réðst á flugstjóra í miðju flugi hafi ætlað að granda vélinni í Ísrael. Flug hafði vélarinnar lækkað meira en helming og farþegar voru vissir að hún myndi hrapa. Foreldrar barna í Breiðdals og Stöðvarfjarðarskóla lokuðu vegi Kampaneskriður síðdegis og kröfðust bættra skriðuvarna en skólabíllinn keyrir þar daglega. Alvarlegt slys sé tímaspursmál. Einbeiting skein úr andlitum þeirra sem sóttu námskeið í vefnaði á borðvefstól í Flóanum. Í fréttatímanum verður litið við á Ullarviku Suðurlands.

0: Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir enga ákvörðun liggja fyrir að dregið verði úr 15,9% hækkun kílómetragjalds svo kjarasamningar haldi. Ríkisstjórnin hafi gengið mjög langt í að liðka fyrir en aðilar vinnumarkaðarins verði að axla ábyrgð á samskiptum sín á milli.
1: Á ríkisstjórnarfundi í dag lagði forsætisráðherra fram aðgerðarlista stjórnvalda í tengslum við forsendubrest kjarasamninga og fékk umboð til að setja fram ákveðin atriði sem ríkisstjórnin reiðubúin að leggja af mörkum svo kjarasamningar haldi.
2: Við höfum talað meðal annars eins og við höfum sýlt spiluna á varðandi krónutölu breytingar og höfum sagt að við erum tilbúin til að endurskoða þær í verðbólgu markmiði ef að samningar halda.
1: Þær breytingar fela meðal annars í sér að gjaldskrárhækkanir og krónutölugjöldum áramót verði 2,5% en ekki 5,2% eins og fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir. Kristrún segir að aðgerðir sem snúað húsnæðismarkaði og réttindum launafólks hafi einnig verið rættar.
2: Við ætlum ekki að kynna þetta fyrirfram. Næstu dagar munu svolítið ráða úrslitunum hvað aðila vinnumarkaðarins gera og það er auðvitað líka virkt samtal á milli þeirra. Ýmislegt sem að getur líka átt sér stað bara í tvíhliða samtali milli SA og SI.
1: Fjárlaga frumvarp næsta árs gerir ráð fyrir að kílómetragjald hækki 15,9%. Fjármálaráðherra segir enga ákvörðun liggja fyrir að hætt verði við þá hækkun eða dregið úr henni.
3: Við höfum rætt þetta, en aftur höfum við rætt þetta á grundvelli þeirra forsendu að við höldum hallarleysi fjárlaga. Þannig að við þurfum þá að verða sammála það með hvað hætti þetta fjármagna slíkar aðgerðir.
1: Ríkisstjórnin hafi átt uppbyggilegt þríhliða samtal við aðila vinnumarkaðarins. Þeir verði þó að axla ábyrgð á samskiptum sín og milli.
3: Við höfum gengið mjög langt. Ég vil líka halda til haga að sú stefna ríkisstjórnarinnar að ná hallalausum fjárlögum er kannski stærsta skrefið í því að einmitt ná markmiði kjarasamningana að ná hér til lengri tíma niður verðbólgu og lækka vexti.
0: Og Framsóknarflokkurinn boðaði til blaðamannafundar í dag þar sem kynntar voru efnahagstillögur flokksins vegna fjárlaga næsta árs. Lagt til að takmarka hækkun gjaldskrár stofnana og krónutölugjalda við 2,5%, verðtryggja barnabætur, varðveita vaxtabætur, lækka bankaskatt og afturkalla hækkun komugjalda. Þá lagt til að menntun, rannsóknir og nýsköpun verði undanþegin aðhaldi og að úttekt á fjármögnun ríkisins verði tekin til heildar endurskoðunar. Formaður Framsóknarflokksins segir horfur í efnahagsmálum ekki hafa verið verri í lengri tíma.
4: Við sjáum að höggið á heimilin er of mikið og við erum búin að reikna það út og við sjáum að fyrir meðal fjölskyldu tekjulæri þá er þetta 700.000 á tveimur árum. Við teljum þetta sé of hátt, þetta sé of mikill sársauki fyrir heimilin og við leggjum þá til að forgangsraða öðruvísi þar sem við erum að verja velferðina og stuðlaða því að atvinnulífið haldi áfram að vera sterkt.
0: Alls mistu 181 vinnuna í 6 hópuppsögnum sem tilkynntar voru til vinnumálustofnunar í síðasta mánuði. Flestar uppsagnir voru í hugbúnaðar og upplýsingatækni.
5: 64 störfuðu hjá NetApp, flestir sem forritarar. Móðurfélag NetApps er bandaríst en starfsemi fyrirtækisins á Íslandi var hætt á dögunum og öllu starfsfólki sagt upp. Þá var 17 íslenskum starfsmönnum alþjóðlega hugbúnaðarfyrirtækisins LS Retail sagt upp. Öllum þjálfurum hjá fimleikafélaginu Björk í Hafnarfirði var sagt upp, 20 mistu vinnuna í fiskvinnslu Premium of Iceland í Reykjanesbæ og 20 starfsmenn Arion Banka. Þá var 28 starfsmönnum Klettabæjar sem með sértæk búsetuúrræði fyrir börn og ungmenni sagt upp í vikunni. 68 uppsagnir voru í byggingariðnaði.
0: Halla Gunnarsdóttir formaður VR, vertu velkominn. 180 sem mistu vinnuna í hópuppsögnum í mánuðinum og formaður Framsóknar talar að horfur í efnahagsmálum hafi ekki verið verri lengi. Eru blikur á lofti að þínu mati?
6: Já, aldeilis og það er náttúrulega verið að framkalla samdrátt og atvinnuleysi er yfirleitt fylgifiskur hárra stýrivaxta. Þannig að það er verið að búa til samdrátt í þeirri vonum að það einhvern veginn náir niður verðbólgunni. Nú er búið að reyna að háa stýrivexti í 4 ár og árangurinn er ekki meir en þetta. Þannig að ég lýsi nú eftir öðrum verkfærum.
0: En hefurðu áhyggjur á þínu félagsfólki á tímum atvinnuleysis?
6: Já, við hefum alltaf áhyggjur á fólki þegar það missi vinnuna. Það er ekkit gríðarlega mikið atvinnuleysi inn í vaffer eins og staðan er núna. auðvitað getur það breyst inn í veturinn. En það eru líka ýmsar aðrar áskorunir inn í félaginu, til dæmis það að stór hluti okkar félagsfólki hefur verið að gangi gegnum launalækkanir undan liðin 2 ár.
0: En hvað segir þetta útspil stjórnvalda að takmarka gjaldskrárhækkanina? Heldur að þetta sé nóg til að fá ykkur til að hætta við að segja upp kjarasamningum í næstu viku?
6: Þetta er ekki nóg. Það eru auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem að stjórnvöld boða. Sumt er algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkaninnar. Sjálfsögðu á ekki að hækka gjaldskrár svona mikið þegar það verið að reyna að ná tökum á verðbólgu. En síðan er það þannig að okkar mótaðili sem við erum að semja við, sem eru Samtök atvinnulífsins, að þau hafa skila algjörlega auðu gagnvart okkar áhyggjum og kröfum. Og svona óskum um viðurkenningu á þeirri staðreynd að launafólk hefur verið svikið á gildistíma þessara kjarasamninga.
0: Hvað myndir þú vilja sjá núna næstu 7 dögum gerast?
6: Já, ég myndi náttúrulega fyrstalega vilja sjá það að hér líð ekki dagur eftir dag án þess að við séum að tala saman. Við erum búin að leggja inn tillögur að lausnum inn til Samtök atvinnulífsins í tvígang og höfum ekki fengið viðbrögð að heiti geti við því. Eina tillögunum sem við höfum nú lagt á borðið er að við látum þessa kjarasamninga halda en fáum inn í þá endurskoðunar ákvæði sem að geti virkjast ef að þetta launalækkunarferli okkar félagsfólks heldur áfram. Þannig að boltinn er þar núna og þau geta ekki skilað auðu í þessari atrennu.
0: Takk fyrir komuna Halla Gunnarsdóttir. Farþegar um borð í vél Flight Dubai, þar sem flugmaðurinn réðst á flugstjóran í miðjuflugi, töldu víst að vélinn myndi hrapa. Flugstjórinn segir högginn hafa dunið á sér meðan hann náði að opna flugstjórnarklefan.
7: Flugstjórinn Smith Matsar lýsir því í myndsýmtali við forsætisráðherra Indlands að hann hafi barist fyrir lífi sínu.
8: Þegar ég lá niðri áttaði ég mig á að flugvélin var að hrapa og sagði við sjálfa mig þetta verður mitt síðasta verk.
7: Flugvélarinnar hafði lækkað úr ríflega 33.000 fetum niður í 15.000. Vélin var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael. 2:30 klukkustund eftir flugtak var tilkynnt neyðartilfelli og nokkur mínútum síðar flugrán. Ekki fyrir nærri 1:30 klukkustund síðar var vélinni lent í Tabuk í Saudi-Arabíu. Segja má að það sé 6 ára stúlku að þakka. Hvenær uppgötaðist að ekki væri allt með felldu?
8: Dóttir mín, hún Nína, vakti mig og sagði, mamma, ég þarf á klóið. Hún lítil og ég býð alltaf fyrir utan með dyrnar ólæstar.
7: Þá heyrði tali hátt bank og raddir úr flugstjórnarklefanum. Hún greip í einn úr áhöfninu og sagði, það eitthvað í gangi að nynni.
8: Ég sá með eigin augum hvernig hann stakk hann síendur tekið og flugilinn flaug án flugmanns. Ég áttaði mig á að ég kemist ekki lifandi frá þessu og fór að öskra.
7: Farþegar náðu að yfirbuga flugmanninn og 2 flugmenn sem voru um borð lentinni án vandræða. Nær allir farþegar um borð voru frá Ísrael. Atvikið í rannsókn en forsætisráðherra Ísraels segir þegar ljóst að flugmaðurinn hafi ætlað að granda vélinni í Ísrael.
8: Við rannsökum nú hvort hann hafi verið gerður út og sá sem gerði það að færa gjald á þess dýruverði.
0: Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segist styðja stjórnarformann Landsvirkjunar en segir jafnframt að Hörður Arnarsson, sem í gær sagði upp störfum sem forstjóri vegna ágreinings við stjórnina, hafi unnið mikilvægt starf. Daði segir að Hörður hafi tekið ákvörunina sjálfur og að hann virði hana. Hann þver tekur fyrir að ágreiningur hafi verið arðgreiðslur Landsvirkjunar til ríkisins og segir enn fremur að ekki komi til greina að selja Landsvirkjun í heild eða að hluta. Hann segir ekkert ósætti hafa verið milli sín og Harðar.
3: Alls ekki. Ég ber mikla virðingu fyrir Hörði Arnarsinni og tel að hann hafi unnið alveg geysilega mikilvægt starf í þá íslensku þjóðarinnar frá því hann tók við Landsvirkjun. Það sér hver maður að hann átti lykil, eða var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
9: Hvaða ágreiningu var þetta á milli hans og stjórnar?
3: Ég held að þetta sé áherslumunur, ég held að sé betur úr ræði það við stjórnina, þetta er engin einstök atriði og svo sannarlega ekkit sem snýr að fjármálaráðuneytinu.
9: Styður þú formann stjórnar Landsvirkjunar?
3: Já, mér hefur fundist stjórnin taka skynsamlega á málum og sinna af mjög mikilli trúmennsku því hlutverki að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar.
0: Sá Saksóknari fór í dag fram á Georges Tentes, grísku ríkisborgari, verði dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir morð. Hann ákærður fyrir að stinga hinn portugalska Edilson Martin Singara til bana í desember í fyrra á heimili þess síðar nefnda á Kársnes í Kópavogi. Réttarhöld í málun hafa staðið lungan úr vikunni og lauk í dag með málflutningi saksóknar og verjanda sem krafðist sýknu og færði rök fyrir að Singara hefði svikt sig lífi sjálfur búast má við dómi eftir fjórar vikur. Ógn Rússa á Norður Atlantshafi og norðurslóðum alvarleg. Þetta segir varnarmálaráðherra Kanada. Rússar beiti fjölþóttaógnum og drónum á mikilvæga innviði hér og þar. Ekkert bendir til þess að þeir drægi úr umsvifum sínum.
10: Öryggis og varnarmál á norðurslóðum voru í brennidepli á lokuðum fundi varnarmálaráðherra nokkra NATO-ríkja hér á öryggissvæðinu í Keflavík í morgun. Þetta eru ríki sem eiga það sameiginlegt að vilja geta brugðist hratt við öryggisógnum og krísum í Norður Atlantshafi og á Eystrasaltssvæðinu.
11: Það veitir ekki af einmitt að vera með, eins og ég segi, fælingargetu, varnargetu á þessu svæði á þessum tím. Þetta sameiginlega við Brasveitin, Jeff, og það eru 10 ríki sem að koma að þessari sveit.
10: Það eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Holland og Bretland sem fer með forystu. Á fundunum var rætt um svo Kanada að sveitinni og áframhaldandi stuðning við Úkraínu. Hvaða ákvarðanir voru teknar á þessum fundi?
11: Það erfitt að segja frá því og greina frá því en við erum að taka ákvarðanum ákveðnar aðgerðir og samstarf.
10: Þar skipti landfræðileg staðsetning Íslands miklu máli. Nýlegur samstarfssamningur Íslands og Kanada varnarmál hafi sífellt meira vægi.
8: Ég býst við að viðveran verði aukin og hún verði varanlegri að hálfu Kanada. Ísland mikilvægur staður út frá legu Kanada á kortinu. Við erum nú þegar hér, við höfum hér kafbátaleitarvélar sem dæmi. Möguleiki á að hermenn verði hér og meiri tækjabúnaður. Og ekki síst verðum við tíma í gær með

0: meiri áhyggjum. Já, það gerir það. Kanadamenn almennt hafa af þessu meira áhyggjur og Norður Ameríka. Kanada eflir nú tengslin við ESB og skiptir sér meira af heimsmálunum. Skiptir sér meira af Evrópu, meira af Mið-Austurlöndunum og atkvæða meira á Kyrrahafi við erum uggandi. Rússar virðast ekkert slá af dólgshættinum.
1: Fleiri en 2000 hafa verið handtekin í mótmælum í Frakklandi sem hófust í París í síðustu viku. Framhaldsskólanemar efndu til mótmælanna og í dag hafa eldar logað víða land. Nemendurnir mótmæla yfirfullum kennslustofum, skorti á kennurum, slæmu ástandi skólabygginga og miklum hita í stofunum þegar hitabylgjur hafa geisað í ár. Lögreglan beitti táragasi í morgun og starf hefur raskast í yfir 500 skólum. Menntamálaráðherra Frakklands viðurkennir að ýmislegt sé til í gagnrýninni og hefur boðað samráðsvettvang eftir helgina. Hann telur þó mótmælin hafa gengið of langt og segir hreyfingu framhaldsskólanema vera í gíslingu lítildra ofbeldisfullra hópa. Foreldrar skólabarna í Breiðdals og Stöðvarfjarðarskóla lokuðu veginum Kambanesskriður í klukkustund síðdegis í mótmælaskyni. Þau segja tímaspursmál hvenar slys verður þegar skólabíll ekur með börn þeirra skriðurnar þar sem grjóthrun algengt.
2: Hlíðar eru enn blautar og vegir laskaðir eftir mikla vatnavexti sem urði á landinu austanverðu í gær. Veðurstofan varað við hættu á grjóthruni og skriðuföllum og ár flættu víða yfir bakka sína. Einn þeirra vega sem skemmdist í veðrinu var Breiðdalsheiði, leiðin milli Egilsstaða og Breiðdalsvíkur, en skammt undan vöktu foreldrar athygli á hættulegum vegi Kambanesskriður, milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
3: Vegagerðin ekki gera neitt í þeim málum að það falla skriður og snjóflóð hérna á veginn þar sem börnin okkar fara á hverjum degi.
2: 37 nemendur eru í grunnskólanum, 16 búa á Stöðvarfirði og 21 á Breiðdalsvík. Kennt til skiptis á Stöðvarfirði og Breiðdalsvík og nemendur ferjaðar milli bæja, tæpa 20 km tvisvar á dag.
4: Okkur líður bara mjög kvíðin og ekki til að vera í rútinni þegar það svona mikið af grjóthruni.
5: Já, bara kvíðin og já, stressið.
3: Við viljum bara sjá skriðu. Hérna varnir, svona eins og eru fordæmi fyrir hérna sunnan við okkur og viljum bara ekki vera að leggja börnin okkar að veði bara til þess að komast í skóla.
6: Börnin örugg! Börnin örugg! Börnin örugg!
1: Norska fjarskiptafyrirtæki Telenor sem rannsakað vegna afhendingar persónuupplýsinga til herforingjastjórnarinnar í Myanmar hefði geta tryggt gögnin með betri ráðstöfunum. Þetta mat í séjóð alþjóðlegra mannréttindasamtaka, lögmanna og dómara. Húsleit var gerð hjá Telenor miðjan september vegna rannsóknar á starfsháttum fyrirtækisins meðan það rak ferðaþjónustu í Myanmar. Telenor viðurkennir að hafa afhent herforingjastjórninni gögn viðskiptavini eftir valdaráni þar árið 2021 en hafi neyðst til þess svo tryggja mætti öryggi starfsmanna.
0: Á undan þessu valdaráni í Myanmar stóð yfir að margra áleti þjóðarmorð á Róhingjum svo að landið þótti vafasamt strax í upphafi sem næsta augljóst. Og einmitt vegna þess að herinn hafði aldrei að fullu látið völdin frá sér var fyrirsjáanlegt að hann hrifsaði þau aftur til sín. Að það yrði endilega í valdaráni þann 1. Febrúar var kannski erfitt að sjá fyrir. En að herinn gæti tekið aftur völdin tel ég að hafi verið fyrirsjáanlegt og skipulagt.
7: Det vil jeg si var ganske rimelig forventet at de hadde forutsett og planet rundt.
1: Og nánar verður fjallað stöðu Telenor í fréttaskýringaþættir heimskviðum á Rás 1 á morgun strax á eftir hádegisfréttum. Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára ammæli og af því tilefni kemur fram í Austurbæjarbíó í kvöld og þar Alma Ómarsdóttir, fréttamaður okkar. Alma, þetta ekki beint hefðbundnir ammælistónleikar eða hvað?
8: Nei, það óhætt að segja það, enda Ensími í raun og veru ekkert aðalnúmer hérna í kvöld, heldur þeir að hita upp fyrir belgísku hljómsveitina Deus. En þeir eru hérna núna í soundchecki, Frans, já, allt að vera klárt?
9: Já, þetta svona, allt að vera klárt, ekki seinna vanda.
8: Hverju má fólk búast við hérna í kvöld?
9: Herri, það má búast við hérna öllum sleggjónum frá Ensími, af því að við erum hérna með svona takmarkaðan tíma og svo

0: Og 555 og svo hérna erum við að fá hérna Deus sem að hérna stærsta rockband Belgíu og að koma hérna og spila fyrstu tvær plötu sínar Nostalgíu kvöld í vændum.
1: Og þeir hlustuðu mikið á þessa tónlist þegar þeir voru á svona ykkar, já, það stíga eitthvað fyrstu skref.
0: Já, svo sannarlega, það svona þessar fyrstu plötu þeirra ómöðu þegar við vorum að byrja og þegar við vorum að byrja að gera plötur, þannig að, hérna, þannig að þetta var svona bakgrunns músikinn okkar, sem að hefur kannski legið eitthvað inn í músikinn okkar og hérna, já, haft áhrif.
1: Áður en ég hleypið þér hérna, ég leif ykkur að halda áfram soundtökinu, já, fyrir 30 árum hefðir geta ímyndið að þið værið ennþá að spila saman?
0: Nei, svo sannarlega ekki. Ég hérna bjóst því að ég verið bara stein döður, en hérna hér er ég sprellifandi ennþá að, og það bara gaman.
1: Ennþá að, og það verður hægt að horfa á Enzymi hérna í kvöld í Austurbæjarbíó fyrir þá sem að vilja.
2: Takk fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir. Fjöldi erlendra ferðamanna nú komin til landsins til að taka þátt í Ullarviku Suðurlands. Í Ullarvikunni meðal annars hægt að sækja námskeið í að vefa á borðvefstól.
3: Hér í mættur á bæinn Hrafnasel í Flóanum þar sem eitt af fjölmörgum námskeiðum Ullarvikunnar í gangi en hér eru þáttekendurnir, all konur, að vefa á borðvefstól.
4: Og þetta íslenska ullin eða eitthvað annað sem notið?
5: Íslenska ullin oft upp í staðan og svo notum við svona eitt og annað sem skreytir.
3: Íslenska sauðkindin, ullin og vinsla hennar eru aðalhlutverki þegar Ullarvikan annars vegar.
5: Þetta fjórða skipti sem við höldum Ullarviku og hún stækkar í hvert sinn. Það bara mikill áhugi á náttúrulegum efnum. Fólk vill komast í ullina okkar og það koma útlendingar hér í rönnum. Til þess að taka þátt í þessu með okkur og til þess að kynnast þessu íslenska hráefni okkar.
3: En hvað svona gott við ullina?
5: Hún mjúk, hún hlý, hún með fallega liti og hún okkar. Þetta var gjaldmiðillinn okkar hérna fyrir nokkur hundru árum og hún heldur verðgildi sinni í handverki, algjörlega.
4: En hvað segja þáttangundur á námskeiðinu, voru þeir ekki ánægðir?
6: Já, en maður þarf að einbeita sér rosalega. Allir að svitna og já, maður gerir eitthvað svo sérð strax hvað þú ert að gera. Að það kemur eitthvað út úr því og þú séð náttúrulega líka þegar það gerir villaust.
7: Þetta virkilega skemmtlegt og bara gaman að læra að vefa og búa til sitt eigið viskastykki eða trefil eða hvað sem í rauninni.
4: Og íslenska ullin, hún dásaleg?
7: Já, hún alveg einstök. Ég prófna mjög mikið og mikið í handafinu og ég held að íslenska ullin bæði svona mín fyrsta ást og líka bara mér finnst langskemmtlegast að vinna með hana.
3: Ullarvikuna líku formulega á morgun með ullarmarkaði í félagsheimilinu Þingborg í Flóahreppi.
2: Það stendur mikið til í stóra myndverun okkar hér í útvarpshúsinu í kvöld. Því að loknum íþróttum og veðri hefst að söfnaþáttur í beinni útsendingum fyrir Reykjalund. Og Sigurður og Sigurlaug málefnið nú kannski ekkert skemmt efni sjálfu sér, en þið ætli samt að vera á léttu nótunum, með það ekki?
8: Já, við ætlum að reyna það. Ég veit ekki hvort það takist, ekki sérstaklega við tvö, en við ætlum að reyna það. Já. Og það eina sem við vitum að Reykjalundur í lamasessi og við ætlum að safna peningum.
9: Já, við ætlum að endurhæfa Reykjalund hér í kvöld í sameiningu landið og miðin. Við gerum þetta ekki bara 2-1.
8: Nei, nei.
9: Það verður urmull gesta hérna hjá okkur í stúdíóinu sem ætlar að segja okkur sögur. Við heyrum sögur af Sigur og við verum hér í kvöld og svo líka góð tónlistadagskrá framundan.
8: Já, og svo einhverjir í símaverinu. Hver það aftur?
9: Jú, það Gunna og Fannar. Gunna Dís og Fannar Sveins verða í símaverinu og þau munu sjá til þess að allt fari þar vel fram. Þannig að það að gera að vera með okkur í kvöld.
8: Já.
9: Og taka upp tólið, hringja inn og endurhæfa Reykjavík.
8: Já, við ætlum að safna fullt af peningum, ekki glemma því.
9: Sjáumst klukkan 19:45.
2: Missum ekki þessu, takk fyrir þetta, Siggi og Silla. Og þá veðri, suðaustan 8-15 metrar á morgun og rigning fyrst suðvestan til. Það verður talsverð rigning á suður og vesturlandi tíma, en hægari annað kvöld og dregur úr vætu, en sunnanstrekkingur sunnanlands hiti verður bilinu 7-13 stig og það verður hlýjast á norðaustur og austurlandi, en nánarum veðrið að loknum íþróttum.
10: Lokaumferð neðri hluta bestu deildar kvenna í fótbolta í fullum gangi og hefur spennan sjaldan verið meiri. Þrjú af fjórum liðum neðri hlutans geta fallið í kvöld. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari í fótbolta, hefur kallað Daniel Tristan Guðjónsson inn í leikmannahópsinn fyrir leikinn gegn Búlgaríu í þjóðadeildinni á morgun. Búlgarir skiptu þjálfara í vikunni og því smá óvissa.
11: Þetta verður bara komið ljós.
10: Og Hákon Rafn Valdimarsson, landsliðsmarkvörður, var nærri því að geta ekki gefið kost á sér í þjóðadeildina nú vegna bakmeiðsla.
12: Og misti mitt að einum leik já, í bikarnum með Brentford.
10: Það slapp þó og hann hefur spilað frábærlega til þessa. Íþróttir eftir andartak.
2: Og annum kveðum ykkur þá skulu rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisstjórnin hefur ekki tekið ákvörðun að draga úr 16% hækkun kílómetragjalds samhliða öðrum takmörkunum og gjaldskrárhækkunum. Fjármálaráðherra segir að ef draga eigi úr hækkun kílómetragjalds verði að fjármagna það með öðrum hætti. Kanada hyggst auka hernaðarlega viðveru sína á Norður Atlantshafi. Kanadískir hermenn og hergögn á Íslandi komi til greina. Varnarmálaráðherra Kanada telur gögn ógn Rússa alvarlega. Forsætisráðherra Ísrael segir ljóst að flugmaður sem réðist á flugstjóra í miðju flugi hafi ætlað að granda vélinni í Ísrael. Flug hafði vélarinnar lækkað meira en helming og farþegar voru vissir að hún myndi hrapa. Foreldrar barna í Breiðdals og Stöðvarfjarðaskóla lokuðu veginum Kambanesskriðu síðdegis og kröfðust bættra skriðuvarna en skólabíllinn keyrir þar daglega. Alvarlegt slys sé tímaspursmál. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má alltaf finna allar nýjustu fréttirnar á vefsíðin okkar ruv.is. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi og vonum að þið njótið helgarinnar. Hafið það gott og verið sæl.
13: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
14: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og stöng og það sem var þetta að skrifa.
13: Þú þarf þetta að útskýra þetta.
14: Gaukur og stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var þetta að tróða inn á lýsi 800 manns á tímabili.
15: Já, uppi 1000 manns,
14: þannig að
15: stærst ekkuðu.
14: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara að vera í rikning.
13: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
16: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Kletturinn. Rás 2.

Góðkvöldi, hlustandi kær, menni samkvæmt er það kallis meils að þér þetta fyrsta föstudagskvöld, oktober mánaðar í klættinu minn á Rás 2 og ég tilum með því, menni svo sannlega með sneysa fullan þátt, það eru þrjár, plötur þáttarins, ammælisbarn nú, dánadagur og dagskráðu mér í kvöld en bæðið What's the Story, Morning Glory, Önnur Blata Oasis og Regatta the Blank, Önnur Blata the Police kom út á þessum degi, annars verður 1995 og svo 79 þriðarblata þáttarins fagnars útgæmul sín á miðvikudaginn var það sjötta blata Bruce Springsteen Nebraska og svo annar oktober einnig dánadagur Tom Petty fjöld frá þessum degi fyrir 9 árum síðan þannig að við munum heyra minningu hans hér í kvöld nokkur rækila og svo annar oktober er ammælisdagur Sigtryggs Baldurssonar oft kallaði Bókumíl Font og þess vegna hófið þáttinn á gamalli neglu með þeysurunum þar sem að Bókumíl slær trommunar magasína plötunni mjötur til fóta en kerjum þetta bara í gang það eru næg að taka, viljum að fara næst í The Police stætti slagar er ekki að þetta er blank fyrsta blata þeirra til að komast á toppin í Bretlandi heitir Message in a Bottle

Þetta kom út 79 líkt á Message in a Bottle, heitir Making Plans for a Night Cell, þetta með bresku sveitin XTC, lagin sem kom þeim að korti í heimalandi sínu. En stökum yfir Atlantshafið og þrjú ár fram í tíman í næsta lagi, erum í annar af þremur plötum þáttarins, hún heitir Nebraska, sjöndaplatan Bruce Springsteen, fagnaði 44 ára útgáfamæli sínu á miðvikudaginn var nokkuð merkilega plata. Stjórinn takar tók hann upp heima á sér bara sem demo upprunalega og upprunalega planið var að taka hann svo upp á samt The E Street Band eins og venja var, en það var ekkert að því. Þetta var platan sem er stjórinn og við ætlum næst að heyra lagið Atlantic City af henni. Þetta eru sígild Springsteen þemu, klúra hjónaband, peningamandræði, skipulegu glæpastarsemi og mögulegur flóti.

Þetta kemur út 82 líkt og hann er braskað með Bruce Springsteen. Annar kungur hann á ferðinni, sjálfur Lou Reed sem að það var í gáð plötuna Blue Mask og þetta lagði að Gun er að finna á henni. En þá komið að þriðju og síðustu plötu þáttarins What's the Story, Morning Glory með Oasis komum þetta sem þegi, árið 1995 setti Bretland á hliðina. Við byrjum á því að heyra lagið Some Might Say af henni, þetta er sígild efni með Oasis. Einfaldir gítarhljómar, stórt viðlag og Liam lætur þetta hljóma eins og anthem kynnslóðar.

Pieces eru frá Manchester eins og allir vita og því borulegjandi að fara til Liverpool í næsta lagi þannig eru þessi gæir The Last lang þekktast þeir fyrir hittaran There's He Goes á flestum með þetta bara þekktir fyrir hann og voru það lengi vil á mér en rakst eins og aðra þetta lag á einhverju skrolli á samfélagsmiðlum um daginn ansi gott, heitir Looking Glass en að Tom Petty sem fjall frá þessum degi 2017 rennum yfir fyrir hans í tímaröð hérna í kvöld og byrjum að byrjun samnefnd fyrsta plata hans og það Heartbreakers kom út í nóvember 76 byrjum að því að heyra American Girl af henni

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuðu miða á tix.is.
2: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Að ykkur alla lukkuturuna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
5: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
8: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Það verður sannkalla stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
10: Hæ, hæ, Rás 2, þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye!
11: Það verður veistla.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Þeir eru að hlusta klættin á Rás 2 fyrsta skuldið annan oktober. Í þetta kvöldsins eru þrjár plötur í aðhluturkurum Red Gata de Blanc með The Police, What's the Story, Morning Glory með Oasis. Þær fagna báðar útgáfamæli sínu í dag og svo er henni braskafin Bruce Springsteen. Hún fagnaði 44 útgáfamæli sínu á miðvikudaginn var. Þetta er svo dánandagur Tom Petty og ammælistaður Sigtrix Bókamýr Fónd Baldurssonar og við heyrum þarna í honum tromma í læginu Leash Called Love með Sigurmólunum. Og það fyrir við beint í Tom Petty, heyrum annað lagið að fyrstu plötu Hans og the Heartbreakers frá 76, það heitir Breakdown.

0: Bob Seger með Heartland Rock hérna á plöðunni Night Moves, lagi Main Street, syngur þannum heima haga sína í Ann Arbor í Michigan fylki. En Seger, Springsteen og Patti, allir svona miklu meistar af því að skrifa hefðbundna bandaríska líf og Nebraska er svona dimma hliðin á bandaríkanum frá Springsteen, en Night Moves er þessi nostalgíska mynd frá Pete, nei, alls ekki Pete Seger, Bob Seger. En heyrum annað lagið að What's the Story, Morning Glory, næst lag sem var ekki upprunalega útgáfu plötunar, heldur svona bónuslag á seinni geisladiska útgáfu. Þetta er einhverju leiti bara grínlag Bonehead, gítalegara sveitarinnar, heitir Bonehead's Bank Holiday.
1: Right, if we lose it.

Önnur Bresnegla frá 95, þetta er frá Pulp, A Different Class, plötunni, þetta er Something Changed, góðu samfélagsrýni eins og plötunni í heild, þannig frá Pulp. En við komum það aftur að Regatta de Blanc með The Police sem kom út á þessum degi ára 1979, önnur plata þeirra. En Regatta de Blanc þýðist bara í White Reggae, eða Hvít Reggae, sem að lýsir auðvitað tónlist The Police ansi vel. Heyrðum Message in a Bottle áðan, það er svona stærsta lag plötunar. En næsta lag er nú líka alveg með þeim stærri sem sveitin á. Kannski ekki, er alvöru katalóg af sklöfurum en þetta í það minnst eitt af svona mínum uppáhalds heitir Walking on the Moon.

er fremstan í flokki með lagið Eton Rifles komið 79 líkt og Regatta de Blanc með The Police inn á plötum þáttarins á þeirra plötu, ekki á þeirra plötu The Jam platan heitir Setting Suns en við höldum okkur aftur í 79, þá kom Dan með Torpedoes með Tom Petty en Heartbreakers út þriða plata þeirra, opnunulega hennar er algjörnegla og heitir Refugee

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Kletturinn.
1: Rástvö.

Því líka neglega frá 1979. Þetta lögum Marsins, það lítur bara að vera. Cars með Gary Newman. Fínt að fá smá kaldan synþa hérna eftir allan gítarinn, en stutt stopp í honum. Því að næst, og það sem eftir ég þáttar, er bara meira að gítar. Næst frá Oasis. Hér gátt aðra blötu sína What's the Story, Morning Glory, þessum degi árið 1995. Þeim að heyra þriða lagið af henni í kvöld næst. Það er titillagið sjálft, Morning Glory, mun svona aggressífana og síkadeliskara en restin af plötunni. Nú algalega er lagasmiðu þeirra alltaf verið mikill svona classic rock maður og Oasis voru tekið að finna upp hjólið eða neitt, nýtt þannig séð. Þeir voru bara að láta gamla rock standið hljóma reisavaksi aftur og gera það með miklum bravör, sérstaklega í laginu Morning Glory.

Þetta eru Sarald Dans með lag frá 1996 heitir One to Another annar á svona tveimur stóru slöfurum þeirra þá samt The Only One I Knew en ég komi núna á fyrstu sólubötu Tom Petty í yfirferðu minni yfir svona feril hans sem þetta ekki Tom Petty en The Heartbreakers bara Tom Petty platan heitir Full Moon River kemur úr 1989 hann búin að kynnast Jeff Lynne úr ELO hann prótsar plötuna eins og Traveling Wilburys plötunar en þeir voru þetta saman í þeirri ágættu sveitt En það ákveðið svona Jeff Lynne sound sem við munum kafa í næstu lögum. En byrjum á að heyra Running Down a Dream með Tom Petty.

Sam George Harrison lítur hann tilbaka með hlýjum huga á Beatlemania dagana í laginu When We Was Fab. Þetta lag kemur út 87 á endurkomin blötu hans Cloud 9 eftir að hafa tekið sér 5 ára pásu frá tónlistinni. Mætti tilbaka með ábreið á laginu Got My Mind Set On You og svo þessu lagi When We Was Fab og Goggi hann var mættur aftur. Og rétt að byrja vel aftur því árið setna var dýrasta supergrúpa sögunar stofnuð The Traveling Wilburys. Innanborðs í henni voru George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne og Roy Orbison og Tom Petty. Heyrum þeirra stærsta lag næst, Handle With Care.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt frá grillum og parketti til heimilistæki og verkfæra. Bestu kaupin fara fyrst. Húsasmiðjan.
3: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
0: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rástfö, þetta er Dröfn Ösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum, ekki láta ykkur vanta við viðtækin, því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
6: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
7: Rástfö.
0: Þetta er Rástfö.

En það síðast að læsum við heyrum henni braska í kvöld og þá þriðja, State Trooper, mögulega svona mest dark lagið, þarna er narratörin að keira í gegnum New Jersey nótt Sígildur Bruce, hann að burðast með einhvers konar leyndamál, má alls ekki vera stoppaður Þetta þetta stórfengleg plata fekk mestu góða dóma þegar hún kom út og var Bruce rosa fyrir að vera djarfur og breytum stíl en platan hefur svo sannlega að fengi blómið sín á 2001. Öldinni Pitchfork tók á þennum hana já, fyrir svona 15 árum síðan og gá henni 10/10 og þá ruku hipsterar heimsins út og nældu sér í eintak og byrjuðu gjössanlega elska Nebraska. En höldum okkur svona einhverju leiti ennþá í myrkrinu í næsta lagi, það með ekkoðan The Bunnymen og heitir The Killing Moon.

Big Plastic Trees með reytið þetta sjálfsum. Þetta laga The Band, annar plötu þeirra sem kemur út 95 eins og sem margar kekjar breskar plötur. En það komið að loka laginu á What's the Story Morning Glory kvöld höfum að epist. Svona lokuðu þeir endur komu tólingum sínum flestum held ég hérna í fyrra. Í það minnst að þeim sem ég sá í júli í Manchester til kvöld sem það var, það heitir að sjálfsum Champagne Supernova.

Þetta komast þar til enda á Regatta de Blanc einnig að plötum þáttarins í kvöld önnur plata The Police kom út þessi dag á 1979 lægir Bring on the Night en þá var komið að lokalægi kvöldsins það verið með Tom Petty, hann hefur verið fyrirfæra mestur í kvöld hann fjall fara á þessum dag árið 2017 og ég hef svona stikla á stóri yfir feril hans í kvöld ég lenda að lægja fyrstu sólböldu hans komur 1989 Hún heitir Full Moon River, prótsað Jeff Lynn og allsingur hennar heitir I Won't Back Down, sami að Patty og Lynn að George Harrison sem eru kassagítar og í bakröðum í læginu, við viljum heyra það næst og með því þakkar Kalli fyrir segja sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. VFR hefur lagt fram tillögu að almennir kjarasamningar haldi en að bætt verði við endurskoðunar ákvæði sem geti virkjast ef laun félagsfólks halda áfram að lækka. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að þó að atvinnuleysi sé ekki mikið innan VFR, hafi laun stórs hluta félagsfólks lækkað síðustu tvö ár. Alls var 181 sagt upp í 6 hóp uppsögnum í september, flestum á sviði hugbúnaðar og upplýsingatækni. Halla segir að margt jákvætt sé í þeim aðgerðum sem stjórnvöld boði til þess að tryggja að kjarasamningar geti haldið. Það sé þó ekki nóg. Hún segir VFR hafa áðurlagt fram tillögur að lausnum sem samtök atvinnulýsins hafi sýnt lítil sem engin viðbrögð.
1: Eina tillögunum sem við höfum nú lagt á borðið að við látum þessa kjarasamninga halda en fáum inn í þá endurskoðunar ákvæði sem að geti virkjast ef að þetta launalækkunarferli okkar félagsfólks heldur áfram. Þannig að boltinn þar núna og þau geta ekki skilað auðu í þessari atrennu.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir í sjónvarpsfréttum í kvöld. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslustöðvar í Leifsstöð þar sem farþegar geta panta sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæðið og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna á viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra, greindi frá þessu í síðdegisútvarpi Rásar 2 í dag. Hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðarráðuneytinu.
2: Ég bind mikla vonið með það að það ástandi þar eftir að bakka nýki og svindlu stöðuna, flugstöðuna heyri sögunu til.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra. Ríkisstjóri New York, Kathy Hochul, hefur skipað Letitia James í embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka hópnauðgun í Cornell Háskóla 2024. Hochul segir lögreglu og saksóknara hafa brugðist ungri konu sem steig fram og sakaði 7 karlkyns nemendur við skólan að hafa byrlað sér ketamín og nauðgað. Málið hefur vakið mikla athygli síðustu daga eftir að konan höfðaði mál vegna þess að mennirnir voru ekki sóttir til saka á sínum tíma. Kvennalið Vals í knattspyrnu fallið úr bestu deild þrátt fyrir 2-1 sigur gegn Fram í Úlfarsárdal í kvöld. Þær þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs KA en norðan konur unnu þar með 2 mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Valur lék fyrst á Íslandsmóti kvenna árið 1977 og hefur verið í eftu deild allar götur síðan eða í 50 leiktíðir. Á þeim tíma hefur Valur 14 sinnum orðið Íslandsmeistari. Með valskonum fellur lið Víkings í lengjudeildina en í stað þeirra koma KR og Grótta. Það verður fyrsta leik til Gróttu í eftir deild. Fréttir verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Þangað til minnum við á vfruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Partíverkin.
4: Rás 2.
5: Check it out.

0: Check it out.
1: Jæja, kæru hlustendur, nú ætlum við að halda partí, stelpupartí meiri segja. Velkomin í partíverkin, ég kallaði Doddi og það er engin betri til að stjórna góðu stelpupartíi en rík fullorðin kall að spila dægutónlist. Nema jú, ég fæ geggjaða hjálp. Það engin önnur en Dröfn Ösp Snorradóttir Rosas beint frá Hollywood og hún ætlar að bjóða í gott partí kæru hlustendur. Alveg svo að gera þetta fyrir vestan.
2: Ég verð lóðbeilt með ykkur Dröfn Ösp Snorradóttir Rosas frá Los Angeles að dundra smá hauststuði í eyrun á okkur. Klakka til að heyrast með ykkur. Ok, bye!
1: Til þess að fylla upp í þáttinn þá ætla ég að skella mér í gott dömupartí með. Ég er svo mikið dama, sjáðu til. En vegna þess að DD, Dröfn Ösp, DD Unit, stödd í Hollywood og sendir þáttinn þaðan út, og skulum við fá smá Herbert og bara til að minna okkur á hvað Hollywood yndislegt. Byrjum rólega.

Þetta er hann Herbert Guðmundsson og lagið heitir Hollywood, sérstaklega spilað fyrir hann að dröfn sem að verður sérstakur gleði gestur þáttarins og ætlar að halda partí. En keirum við í gang. Hérna höfum við UB og Daniel Dag og hér er sungið bassfaðurinn. Bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass.

0: Hæ, hæ, Rástvö, Dröfnarsnaradóttir, Rósas, tala til ykkar hérna frá Los Angeles eða Didi Unit, eins og fólk mann eftir því gamla daga. Ég verð heldur betur fýr og flammi með ykkur á föstudaginn. Við ætlum að dundra smá hauststuði inn í eyrun á okkur. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin og við skulum dundra í smá partíverk á föstudaginn. Með mér, Dröfn, föstudaginn, partíverk, ekki missa af. Ok, bye!
1: Hér er dansa. Partíverkin á Rástvö.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska 1867 og þarna eru þau að stoppa tíman. Áfram heldum við, við erum í góðu partíi hér við krakkarnir, við stelpurnar, þetta er stelpupartí og þetta er hún Lissó og hún að bjóða þetta juice.

Hæ, hæ, Rástvö. Þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Því að ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Okay, bye!

Þetta er Kellis og lagið heitir Bossy. Þetta sem að taka eitt í viðbót áður en að DD Unit tekur við og þetta er sérstaklega að spila fyrir hann að Guðrún og Dís. Hún segir að þetta sé endislegt og þetta er alveg stelpur partí, segir hún. Gabriel, OP og sjálfur Valdimar Guðmundsson. Lagið heitir Stjörnuröps.

0: Kæra hlustendur, það er komið að því að við ætlum að skipta yfir til Hollywood. Þar er stödd okkar besta kona, Dröfn Öspu Snorradóttir Rosas. Eða DG Unit sem að hefur nú fyllt okkur hér á rásinni í mörg, mörg ár. Alveg bara síðan ég byrjaði, sko, hvað, 2009 eða eitthvað. Verið svona okkar kona í Bandaríkjunum, okkar kona í Hollywood, en núna er hún okkar kona í partíinu og ætlar að keira okkur í gang. Jæja, DG, ertu tilbúin í að skemmta landanum? Vel gert, góða skemmtun, kæru hlustendur. Og takk fyrir okkur DD, segi ég nú bara.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Verið sæl og blessuð, kæru partíverka hlustendur, mikið í glöð að við náðuð að kveikja á viðtækjanum og ákvað að eða með mér smá tíma hérna í kvöld. Ég heiti Dröfnir Snorradóttir Rósas, ég oft betur þekkt sem DD Unit hérna í Den 2, eins og maður segir í gamla dag, en ég var nú hérna grimm þarna rástöð í hérna í slúðrinu og hélt ykkur á tánum með Óskarana og allt sem var að gerast í Hollywood og hvaðina, ég nú ennþá að því. En bara ekki í þeirri mynd sem var alltaf, sakna nú alltaf að hérna, tala við mitt fólk á rúf hérna vikulega en svo var hérna í mörg ári gamla dag. En ég með ykkur hérna í kvöld, búin að græja hérna partylista handa okkur til þess að hafa það gaman í kvöld. Ég svona mikið partydýr, mikið diskokúla, ég vil alltaf palliettur og hérna eyelinera og mikið maralit og hérna flotta hæla og stemning og stuð. Það bara gaman, það bannað að vera leiðilegur. Og hérna, við ætlum bara svona halda því tempói gangandi. Ég ætla svona að byrja í rúli hið og svona eins og ég segi hérna setna á eftir að við ætlum að hérna fara í þessa partíferð saman. Þetta svona ákveðin fjallganga. En hún svona ljúf og góð. Við byrjum svona á ákveðinu svona laufléttu, svona hæ allir að koma stemningu. Í svo síðan erum við bara að fara að rífa þakið af kofanum, segi ég nú bara að skrifa. En ég bara ótrúlega þakklátt og hérna að fá að vera spurð af dotta mínum að henda í smá partíverk. Því ég hlusta nú alltaf á ykkur heima á Rás 2 í partíverkunum. Fyrst alltaf gaman að heyra hvaða stemning og vibe fólk hefur upp á að bjóða í sínum partíum og ég svona fann að halda svona óformlegan lista hvernig ég ætla definitely að fara í partí til og svona hvernig ég ætla ekki að fara í partí til ég mæti í partí til allra sem bjóða mér svona kannski, en það ekki bara anyways það bara ekki eftir neina að bíða og ég segi bara að við förum löflétt í að hlusta á smá stuð og ég bara hérna í Hollywood þar sem ég verið bara síðan 2009 Alltaf að vinna með fræg og fína fólkinu, svo mikil glamúr hér að það tekur því alltaf að fara út í það. En enga síður, þá ætlum við bara að hafa sem fæst orðum það í bili og henda okkur bara í stuð og stemningu. Og ég segi bara skál og já, let's do this. Við ætlum að byrja hérna partíverkin á að svona slaka okkur inn í stuð og stemningu. Þetta svona... Ég að hugsa playlista minn svolítið svona fólk að koma heim til mín og við erum að segja hæ og hérna, við erum með svona nice mellow en skemmtileg lög á fóninum. Allir að koma að taka sér jakkana, við erum að vera að blanda drikki, hver vill fá hvað, viltu fá sótavatn, viltu martíni, ó, en gaman að sjá þau, hvað segir, hvað að frétta? Og þá byrjum við náttúrulega á okkur svona easy going. Þetta mikið vanmetilag að mínum að ég heyrða nú ekki bara alls ekki nóg oft en þetta okkar besti vinur Paul McCartney. En ekki úr bítlunum og ekki sóló, heldur þegar hann í Wings. Og lagið heitir Arrow Right Through Me. Gjörðu svo vel.

Já, ef þetta var nú ekki beint svona smooth byrjun, þá veit ég ekki hvað. Og við höldum áfram svona löfléttri göngu upp partí fjallið, sko. Þannig að við meðum ekki bara byrja á að sparka upp hurðum. Það líka hægt að byrja á að sparka upp hurðum, en ég ákvað að fara svona... Við erum svona að lappa Úlfarsfellið, þú veist, við erum ekki að taka hérna einhverja kletta hérna í augnablikinu. Við erum svona í róliheitum að lappa kannski bara upp öskjuhliðina, sko. Og næst eilíða kærastinn minn einna mörgum, það hljómsveitin Jamiroquai. Og það að sjálfsögulega You Give Me Something af Funk Odyssey plötunni sem var nú held ég bara eina hans betri. En hann hefur nú aldrei hægt að vera skemmtilegur og sætur. Já, jú, hann er ekki sætur eins og hann var í kannlega þetta. En vitið þið hvað? Djöfull kann hann að syngja á bútistefningu.

Já, nú erum við búin að detta þarna inn í laufléttar stemningu með Jamiroquai og allir orðnir mjúkir og þá svona fyrir við að hressa okkur aðeins við og þá tekum við sólguðin Luther Vandross en hérna skemmtileg saga frá þessari plötu og þessu lagi Never Too Much var að Luther Vandross var búin að vera að syngja bakrættir fyrir Barbra Streisand og Cher og Guðma vita og hérna svo langaði hann svo opaslega að gefa út sóloefni og hann bankaði upp að hurðir með þessa plötu tilbúna og það bara hann fekk nei allstaðar þannig að hann ákvað bara að veðja á sjálfa sig elsku maðurinn og borgaði bara fyrir masterana og upptökurnar og úrvarð lagið Never Too Much og nú erum við svona aðeins byrjað að sparka upp hurðinu svona löflétt, við erum ekki verið að sparka, við erum að banka á hurðina í stuðinu, gjörðu svo vel

þá er nú ekki vegi eftir svona smooth stuð frá Luther Vandross að halda okkur svolítið við þarna R&B stuðið og ég gleymi því aldrei þegar að okkar kona hérna Mariah Carey skildi við Sony yfirmanninn Tommy Mottola sem að þótti nú aldeilis frétti næsta því að hún var náttúrulega bara giftist honum bara korn ung og hann bara stjórnaði hennu öllu með harðri hendi og það er svona svo mikið frelsi sem að er fólkið í þessu lagi hennar Honey af því að þetta er bara svona The Emancipation of Mimi og það allt saman kemur hann í kjölfarið sem að er bara svona frelsun hérna, Maríu Carey og hún ákvaða hérna, takið alla leið og að sjálfsögðu var þetta lag náttúrulega bara spila þangað til að kom gata á geisladiskin sko. Þetta var mikið tekið hérna í den tíð og mikið tekið ennþá þetta í dag gjörðu svo vel, við skulum hlusta á Honey með Mariah Carey

einni drottningunni í aðra drottninguna og það engin önnur en írska Roisin Murphy. Hún hefur nú aldeilis verið með hérna partyplatti og verið í stuði og verið sætt og smart og hún skipti mig mjög miklu máli í að vera svona style icon. Ég hef alltaf litið til hennar og bjarkar okkar, okkar bjarkar anda, til að hérna vita með svona hvað með puttan á púlsunum í hverju maður á að vera. Og þeir sem þekkja Roisin Murphy vita hún nú kannski ekki beint í gallabuxum, ekki frekar en ég. En það ég og gallabuxur engi vinir, hún hefum ekki verið síðan í níunda bekk þegar það var ekki hægt að passa í gallabuxum nummer 25. Það þótti bannað þá, þannig að hérna ég þarf bara að frá að hlaupa frá gallabuxunum í silkikjólana. Og ég hef ekki snúið við síðan, en við skulum fá hérna Roisin Murphy taka Murphy's Law, sem er æðislegt lag af hérna... af hennar stórfelldu plötu The Roisin Machine.

Herru, þá náttúrulega við komin hérna á ákveðinu svona danslínu og ég nú svo heppin að ég búin að sjá næsta band. Ég held ég getur hennar ekki talið hversu oft ég hef séð þau live og ég hef bara ekki verið söm síðan en þetta sjálfsögðu stór tónleika bandið LCD Sound System og það auðugan Garða Gresja að finna lög með þeim sem að koma heldur betur rífa upp stemninguna en aðeins svolítið lengi að byrja en krakkar bara treystiði á mig og því þetta lag hérna höfum ég og eiginmaður minn við erum með diskokúlu heima hjá okkur við höfum trillt og hrætt köttin okkar hérna mjög mikið því við erum hérna með tveggja personu dansparti hérna heima hjá okkur og þá hefur þetta lag svolítið verið í botni hérna, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og ég held að sé í framtíðinu að kannski bara hlusta á það í kvöld aftur sko Jesús minn, allir að hlusta á Dance Yourself Clean með LCD Sound System Present company excluded every time

Er það úr svona svakalegu stuði þá komið að náttúrulega nú við komin upp á toppin myndi ég segja í partílögunum við komin á toppin, við að toppa okkur og þá hérna lag sem ég bara hef ekki fengið nóg af síðan ég heyrði það fyrst það svona nokkur lög sem að ég get alltaf hlustað á eins og Groovies in the Heart með D-Light, ég fæ aldrei nóg að því sem að pínu crazy, því það náttúrulega mjög specific lag lög til hildin sem ég get aldrei hlustað á eftir til dæmis eins og I Will Survive með Gloria Gaynor, God Bless, ég bara get ekki hlustað, ég búin að hlusta á það fyrir lífstíð eins og Killing Me Softly með Fugees, guð minn góður, ég bara æðist þetta lag, get aldrei hlustað á aftur, það bara fór gjössamlega fram úr mér á sínum tíma til að koma út, en þetta lag með Stardust sem nú hérna fyrirrennarar okkar menn bestu manna í Daft Punk Music Sounds Better With You, ég hef nú sagt það reglulega og ég meina það þetta lag skal vera spilað í hérna útförinni minni og hérna óska ég nú að hún sé nú langt í framtíðinni En þetta lag verður að vera að spila þá því við öll að muna hversu ótrúlega stutt lífið og hvað við verum bara að grípa gleðina og gæsina þegar hún birtist. Koma svo, Music Sounds Better With You, let's go!

Og fyrst erum komin að ná toppin, nú ætlum við svona aðeins að fara, ekki kannski mynda að labba niður, en við ætlum að vera svona á sama plani, en ég viðurkenni, þetta vissulega smá uppeyja, kannski ekki uppeyja, við skiptum akrein, þetta ekki uppeyja, skiptum akrein, því að ég get ekki verið með hann partylista og ekki verið með Madge, Madonna, the one and only, Material Girl. Og við hendum náttúrulega bara á Vogue. Ég var svo heppin að sjá hana í París 2004 ef við minn rétt með Rebekku Jónsdóttir vinkona minni. Þar sem við bara mistum vitið. Ég held að ég hef bara ekki fengið vitið síðan. En það hérna að sjá Madonnu taka best of tour verandi manneskja sem búin að dýrkana frá því á smábarn að gjössamlega var eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Og hvað það meinir Rebekku vinkona minni að sammála ég verið alveg vissum hún sér sammála mér en við skulum hlusta hérna Vók sem hún bæði við byrjaði sjóið á þessu lagi gjössamlega standandi á öfug með eina löpp upp í loftinu í jókastellingu hún alveg brjáluði jókakellingin, við vitum það en jókið ykkur í gegnum þetta lag gjöra svo vel Vók með Madonnu

Árið 1994 var brjálað að gera hjá mér. Ég var með Tíkó. Ég horfði á Star Trek Next Generation held ég 5 sinnum í viku. Ég át Snickers stykki svona lítil, svona mini Snickers bar. Mamma mín kefti poka af svona fun size. Ég veit hvort að hafa verið að skynsalast þess að ég gerði því á 19. En mér fannst það allavega geggjað og ég var alltaf á, you guessed it, línuskautum. Já, ég var ógeðslega töff með strætó með það. Mikið af kvikmyndum kom út af þessum tíma og hiphop og R&B náttúrulega var aldrei betra en svo allir vita í nýjunni. Og kvikmyndin Above the Rim, sem var svona körfuboltamynd, kom út þarna á 1994 og myndin var svona la-la, en soundtrackið. Það gjössamlega, sko, það it slapped, eins og við segjum hérna í Ameríku it slapped og ég get aldrei fengið nóg að þessu SWV lagi, en ég vona að Dotti finni lagið sem að ég vil, sem að er náttúrulega SWV Anything með remixinu sem með Wu-Tang Clan, sem dettur hérna inn í endan og rappar yfir og mixar inn svona þeirra greatest hits úr Wu-Tang lögunum sem að náttúrulega bara gerði lagið svona 10 sinnum betra en það þegar var Gjörðu svo vel. Anything. SWV.

Og krakka mínir, það svoleiðis, það komið að loka laginu og ég ætla yfirleitt endaði alltaf partí setti ég var að DJ á Hemma Valda hérna í Dendu þá endaði ég alltaf á okkur svona nice and mellow eins og Year of the Cat með All Stuart svona til að svona róa fólk niður til að koma því út hérna hörðarnar frá vertunum og þeir getur nú svona fara að skúra gólfin og hérna þrýfa björglösin og hitt og þetta en ég ætla að fara í öfu átt og ég ætla að svona enda á að sparka upp hurðinni með þessu svakalega lagi líka þetta lag svona lag ég fer út úr líkamanum þegar ég heyri það að byrja og ég ætla rétt að vona að þið gera það líka og ég segi bara

að vera með okkur í kvöld, ég vonaði séu í svakalegu haust stuði og ég bara byrði að heilsa öllum heima sem ég þekki og sem ég þekki ekki, bara sömuleiðis, verið þið góði hvort annað og party on guys, takk og bye, love you.

Þetta eru Destiny's Child og lokalagið í samkvæmun hennar Drafnar Aspar. Skemmtilegt að segja þetta. Samkvæmunu hennar DJ Unit, skulum við bara segja. Takk kærlega fyrir okkur, gott partí, en við höldum áfram. Við ætlum að halda áfram með partíð og gerir enginn að fara að slökkva á tónlistinni. Hún Rihanna talaði við mig áðan og bað mig að slökkva ekki neitt á tónlistinni.

Þetta er Charlie XCX og Billie Eilish. Lagið heitir Guess. Þá ætlum við að fara yfir í Britney og þetta er held ég að mínum mati hennar besta lag. Heitir Slave for You. And just listen.

Hugel, Ultrana Tame og Imael Angel. Moving to the Sun heitir lagið. En nokkur ára aftur í tíman, Moving to the Sun, nýlegt, næsta lag, gamalt.

0: kemur P, kemur A, kemur R, kemur T. Þetta eru partí verkin á Rás 2 til miðnættis í kvöld.
1: I like stunning, I like shining.

0: Þetta hún Sía og mikið partílag heitir Titanium. Förum næst til Lundunaborgar og stöldrum aðeins við þar á brúnni, oh shit. Þetta hún Fergie sem að var í Black Eyed Peas og þarna var hún svolítið heit sem sólólistamaður síðan fór svona að fjara undan okkar konum. En þetta oh shit. Oh shit, þetta London Bridge.
1: They ain't ready for this.

0: Doddi og dansarnir. Partíverkin á Rás 2.
1: Er ég að dreyma eða? Heyri ég hjartað þegar?

Þetta er rauklega spurning sem að margar stúlkur hafa spurt hinn á þessa. Myndir þú ekki vilja að kærasta þín væri jafn heit og ég? Hefur þú spurt einhvern af þessu? Ég hef ekki gert það. En takk fyrir gott partí, kæra hlustendur. Takk kærlega DD Unit, beint frá Hollywood og þið sem að voruð í góðu stuðu með mér hér í kvöld. Njótiði helgarinnar, verið ofsalega sætt.

Fréttastofa RÚV, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Krista Pike liggur meðvitundarlaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hana af lífi fóru út þúfur. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár en hún var dæmd fyrir manndráp sem hún framdi þegar hún var 18 ára gömul. Á miðvikudag átti aftaka hennar að fara fram og fekk hún tvær banvarnar sprautur af pentó barbitóli en Pike lést ekki. Samkvæmt heimildum AFP fréttaveitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú í öndunarvél. Ekki stendur til að falla niður dauðarefsingu Pike en aftökum hefur verið frestað í Tennessee út árið. Tveir karlmenn með íranskan ríkisborgararétt hafa verið handteknir í bresku borginni Manchester og ákærðir fyrir ráðabrögum hryðjuverka gvart samfélagi gyðinga í borginni. Þeir eru grunaður að hafa undirbúið verknaðin í samráði við þriðja aðila erlendis að því segir í sameiginlegri yfirlýsingu lögreglu embætta Manchester, Lundúna og hryðjuverkadeildar lögreglu. Sá kann að hafa aðsetur í Íran að sögn lögreglu. Mennirnir voru handteknir 20. september og ákærðir í dag, föstudag. Þeir verða leittir fyrir dómara á morgun sem úrskurðar lengd gæsluvarðhalds yfir þeim. Náin samvinna lögreglu embættana var til að uppumennina komst að sögn Vicky Evans, talskonu hryðjuverkadeildarinnar sem segir ásakanirnar á hendur tvímenningunum mjög alvarlegar. Hákon Noregs konungur hefur ákveðið að afleggja sigt ráðstefnuna í núverandi mynd í ljósi breyttrar stöðu hans sjálfs að því segir í fréttatilkynningu frá hirðinni. Hákon stofnaði til ráðstefnunar meðan hann var krónprins Noregs árið 2013 sem vettvang til að ræða framtíðar áskoranir, stjórnunarhætti og tækifæri fyrir Noreg. Ráðstefnan er ætlu leiðtogum og hæfileika fólki á aldrinum 20 til 40 ára og hefur verið haldin árlega víðsvegar land þar til nú. Kvennalið Vals í knattspyrnu er fallið úr bestu deild þrátt fyrir 2-1 sigur gegn fram í Úlfarsárdal í kvöld. Þær þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs Káa en norðankonur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli.